0: Poslušate
1: Radio Koper.
0: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Dober večer, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji četrtkovega večera domačih pesmi in napevov. Že v prejšnji oddaji smo napovedali dobrodelni koncert, ki nosi naslov Spomin na zlate čase domače glasbe in se bo zgodil 10. oktobra v dvorani Marof v Novem mestu. V celoti bo posvečen glasbenikom in besedilopiscem, ki so se poslovili na okrogle obletnice povezane z letom 2026. V uvodnem sklopu se tako spominjamo treh. Legendarnega harmonikarja Augusta Stanka, od njegove smrti letos mineva 50 let, Avsenikov trobentač Franc Košir se je poslovil pred 35 leti, besedilopisec Marjan Stare pa pred 30 leti. Vabimo vas v našo družbo, da boste slišali, koga vse se bomo nocoj še spomnili. Prijetno poslušanje.

Po uvodu z glasbo Avgusta Stanka, glasom in trobento Franca Košerja in besedili Marjana Stareta, nas glasbeni spomin zdaj vodi do naslednjih štirih, ki jim posvečamo nocojšnji četrtkov večer. Od smrti Miška Hočevarja, s katerim začenjamo ta glasbeni šopek spominov, letos mineva 25 let. Milan Ferlež nas je zapustil pred 20 leti. Tone Kmetec in Henček Burkat pa sta se prav tako kot Lojze Slak, ki smo mu tri oddaje namenili že v mesecu septembru, od svojih zvestih poslušalk in poslušalcev poslovila pred 15 leti.

Po pravkar slišanem venčku Slakovih gre prav poseben spomin tudi pesniku Tonetu Pavčku, ki je za Slakov in še za mnogo drugih ansamblov napisal zajetno bero besedil. Poslovil se je prav tako pred 15 leti. Poslušate pa njegovo besedilo Minili časi so v izvedbi ansambla Vilija Petriča.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pri koncu smo. V nocojšnjem četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov smo se spomnili glasbenikov in besedilopiscev, ki so nas, recimo temu, ob okroglih obletnicah z letošnjim letom zapustili, vse tja od pred 50 leti pa do danes. Nekaj jih bomo še našteli, od Francija Rebernika smo se poslovili pred 10 leti, Niko Zlobko, Jože Bohorč in Jože Skubic pa so nas zapustili pred 5 leti. Vseh verjetno nismo omenili, vendarle nas čas priganja. Od vas se poslavljamo napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Damjan Rostan in glasbeni urednik Tomaž Guček. Naj bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan vam želimo in vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič je izpostavil, da je nedeljske referendume zaznamovala visoka volilna udeležba, kar je krivo za daljše čakanje na nekaterih voliščih, tudi največjem Omnija v Ljubljani. Zaradi tega volišča in še dveh predčasnih se je po njegovih besedah tudi zgodil preobrat pri izidih o RTV prispevku. Ob tem je izpostavil, da nadzor nad štetjem glasov poteka ves čas. Zunanji ministri držav članic Evropske unije so se na zasedanju v Luksemburgu strinjali, da se mora 27-terica na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzivati usklajeno in celovito, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Ob tem je napovedala, da bo Evropska komisija pripravila predlog varnostnega protokola za izredne razmere. Črna Gora je začasno zaprla še 3 poglavja v pogajanjih z Unijo. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem poudarila, da povezava v celoti podpira ambicijo Črne Gore, da do konca letošnjega leta zaključi pristopna pogajanja. Ženska nogometna reprezentanca bo v Domžalah proti Turčiji igrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Carigradu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke. Vremenska napoved. Jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah, jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Glasovnice po pošti Slovenije niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. V SDS in Resnici kljub temu ustrajajo pri ukinitvi prispevka. Vodja največje opozicijske stranke Gibanja Svoboda Robert Golob pa je sporočil, da mora koalicija zdaj voljo ljudi slišati in upoštevati. Zunanji minister Tone Kajzer se je na srečanju z evropskimi kolegi v Luksemburgu zavzel za svobodo plovbe na Bližnjem vzhodu in diplomatski dialog za stabilizacijo nemirnih razmer v regiji. Obsodil je še napade jemenskih hutijevcev na civilno in gospodarsko infrastrukturo v Saudski Arabiji. Slovenija se je ob tem pridružila skupni izjavi skoraj 60 držav, ki se zavezujejo k spoštovanju mednarodnega pomorskega prava. Evropska komisija je posvarila spletne platforme, naj v Evropi ne predvajajo prenosa usmrtitve v živo, ki jo za 3. december načrtuje ameriško ministrstvo za vojno. Pravila platform, kot so Meta, X in TikTok, prepovedujejo predvajanje tovrstnih vsebin, ki poveličujejo nasilje. V Bruslju pričakujejo, da bodo omrežja spoštovala prepoved. V Kajru se nadaljuje sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem. Eva Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa z zračno puško na 10 metrov 14. Vremenska napoved. Jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah. Temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

Wow.

Dobro jutro in lep dan ob Radiu Koper.

0: Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Tudi po prejetih glasovnicah po pošti iz Slovenije so izidi referendumov nespremenjeni. Najtesnejši ostaja pri vprašanju o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič je ob kritikah koalicije glede preobrata pri tem referendumu za Odmeve poudaril, da nadzor nad štetjem glasov poteka ves čas. Ob tem je dodal.
2: Zaenkrat ne kaže, da bi šlo karkoli narobe v tem smislu, da bi rezultati, ki so prikazani na straneh Državne volilne komisije, bili kakorkoli napačni.
1: V oddaji tudi.
3: Evropska unija z najobsežnejšimi sankcijami krepi pritisk na Rusijo. Letalske družbe ob zaostrovanju razmer odpovedujejo lete v Saudsko Arabijo. V Portorožu se začenja festival slovenskega filma. Večinoma sončno bo z dopoldansko meglo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Sara Lutrič. Glasovnice po pošti Slovenije, kot rečeno, niso bistveno spremenile izidov nedeljskih referendumov. Voljivci so zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, podprli pa pogojevanje socialne pomoči in ukinitev volilne pravice za državljane tretjih držav. Pri referendumu o plačevanju RTV prispevka se je razlika zmanjšala na 546 glasov v prid tistih, ki so glasovali proti ukinitvi. Dokončni rezultati bodo tako dali izidi glasovanja po pošti iz tujine. Nekaj odzivov je zbral Robert Škrjanc.
4: V koaliciji iščejo razloge za nočni preobrat. Zvonko Črnač se je tako na X-u spraševal, ali je na delu kozmični dež, kar je Janša dopolnil, da je poleg tega krivec tudi veliko število nezakonito imenovanih okrajnih volivnih komisij. Direktor DVK Igor Zorčič danes v odzivu na to vrstne očitke.
5: Mislim, da ni na mestu, da se do njih opredeljujemo.
4: Je pa Levica nočni preobrat izkoristila za sporočilo Janševi vladi. Asta Vrečko.
6: Da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru, četrtič so na oblasti in četrtič rušijo RTV Slovenije.
4: Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han pa.
7: Zadovoljen z rezultatom, ampak nobena furija.
4: Referendumski izid in razdeljenost na pol pa je tudi za Resnico in Zorana Stevanoviča signal.
8: Da je 50% glasujočih na referendumu to idejo podprlo. Tako da se mi zdi, da bomo mi s tem zakonom kar nadaljevali.
4: A Monika Kovač, 8. marec, že sporoča.
9: V primeru, da se ta zakon sprejme, bomo naredili vse, da ne pride v veljavo zaradi tega, ker je evidentno, da ljudje tega ne želijo.
4: Prednost nasprotnikov ukinitve obveznega RTV prispevka je sicer izjemno majhna, zato končni rezultat referenduma še ni znan. Odločilni bodo lahko glasovi iz tujine, ki bodo prispeli v tednu dni.
1: Mednarodni denarni sklad je v skladu s pričakovanji izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2% točke na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1% točke na 2,2%. Hkrati je občutno zvišal tudi napoved inflacije, ki naj bi bila letos 3,5, prihodnje leto pa 2,5%.
3: Svetovno gospodarstvo kljub vojni na Bližnjem vzhodu, trgovinskim napetostim in motnjam na energetskih trgih ostaja v razmeroma dobri kondiciji, se pa možnosti za spopadanje z novimi pretresi hitro zmanjšujejo, opozarja IMF. Svetovni BDP se bo po napovedih letos okrepil za 3,1%, prihodnje leto pa za 3,4%. Pogonska goriva so se polnoči pocenila za 0,2 centa. Evropska komisija pa je včeraj sporočila, da je naklonjena slovenski prošnji za začasno zniženje trošarin na bencinsko in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Predlog mora potrditi še Svet Unije.
1: Evropska unija in Ukrajina bosta danes po napovedih odprli še dva sklopa pogajalskih poglavij v postopku ukrajinske pridružitve povezavi, ki se nanašata na notranji trg in konkurenčnost. Zunanji ministri držav članic unije so se sicer na včerajšnjem zasedanju v Luksemburgu dogovorili za nadaljno podporo Ukrajini in krepitev pritiska na Rusijo. Potrdili so tudi najobsežnejši seznam sankcij proti podpornikom ruskega režima od začetka vojne v Ukrajini. Adrian Bakič.
10: Države članice Evropske unije so sprejele sankcije proti skoraj 1600 posameznikom in pravnim osebam, povezanim predvsem z rusko vojaško industrijo. Ukrepe pa so sprejele tudi proti 77 posameznikom, ki so bili kandidati ali člani volilne komisije na nedavnih volitvah v Dumo na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Visoka zunanje politična predstavnica 27-erice Kaja Kallas je po zasedanju zatrdila, da članice soglašajo, da ni čas za popuščanje pritiska na Moskvo. Danes smo pokazali enotnost pri potrjevanju seznama sankcij. Seveda pa bi skupaj z ZDA lahko ukrepali odločneje. Naše sporočilo Združenim državam zato je, da na Rusijo učinkuje le pritisk, je povedala Kallas. Slovenski zunanji minister Tone Kajzer je po zasedanju sporočil, da je treba poskrbeti za dosledno izvajanje sankcij, Unija pa da se mora odločno odzvati na vse intenzivnejše ruske hibridne dejavnosti v Uniji. Za učinkovitejše odzivanje na tovrstne grožnje bo po besedah Kallas Evropska komisija pripravila predlog varnostnega protokola za izredne razmere.
3: Danes bodo ministri članic Unije pristojni za evropske zadeve na zasedanju v Luksemburgu opravili prvo razpravo o irskem predlogu finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega proračuna povezave. Ta v primerjavi s predlogom komisije obseg proračuna zmanjšuje za 160 milijard. Med drugim ohranja raven sredstev za kmetijstvo in kohezijo, zmanjšuje pa jih za konkurenčnost, obrambo, infrastrukturo in zunanje delovanje Unije. Pogajanja o proračunu, ki prehajajo v odločilno fazo, bodo v četrtek nadaljevali voditelji držav članic.
1: Oblasti v Saudski Arabiji so do sobote podaljšale zaprtje mednarodnega letališča v prestolnici Rijad. Letalske družbe množično odpovedujejo lete v kraljevino. Jemenski hutijevci so namreč sinoči proti letališču izstrelili novo balistično raketo, ki pa jo je saudska obramba po lastnih navedbah uspešno prestregla in uničila. Uporniki trdijo tudi, da so z dronom napadli letalsko oporišče na jugozahodu države.
3: Letališče kralja Halida v Rijadu je sicer zaprto že od sobotnega napada, v katerem je bilo ubitih 13 ljudi, več kot 300 pa je bilo ranjenih. Dan pozneje je bil v novem napadu jemenskih upornikov ubit še en človek. Analitiki opozarjajo, da gre za napade na civilno letalstvo brez primere. Kriza močno ogroža tudi saudsko gospodarstvo. Pod vprašajem sta tako prihajajoča velika investicijska konferenca kot svetovni energetski kongres v Rijadu. Saudskemu bruto domačemu proizvodu pa za letos napovedujejo več kot 3% upad.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37 minut. Še v Portorož, kjer se danes začenja 29. festival slovenskega filma. Letos bodo prikazali kar 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Direktor festivala Bojan Labovič.
11: Če se spomnimo let, ko so bili trije celovečerci na festivalu slovenskega filma, imamo misli, da je 29 celovečerce, to je res kar zavidljivo število, je potrebno priznati.
1: Festival bodo odprli s filmom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, ter podelitvijo nagrade Milke in Metoda Badjura za življenjsko delo scenografu in producentu Janezu Koviču. Vesne in preostale nagrade bodo podelili v nedeljo ob zaključku festivala. Sledi še šport, z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
12: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu, ki te dni poteka v Ljubljani, sta bili v prvih dvobojih v posamičnih nastopih najviše uvrščeni Slovenki Sara Tokić in Ana Tofant uspešni. Tokić je s 3-0 premagala Britanko Pešli, danes jo čaka Čehinja Kodet. Tofant je oddala en niz in se bo po zmagi s 3-1 nad Španko Rat danes pomerila z Nizozemko Ernst. Tokić in Tofant sta uspešno začeli tudi nastope v dvojicah. V konkurenci posameznic ima minimalne možnosti za napredovanje Katarina Stražar, brez možnosti so Lara Opeka, Tjaša Novak in Laura Rahotin Pavić. V moški konkurenci sta dvoboje hitro s porazoma zaključila Brin Petrovski Volk in Miha Podobnik. Danes Darka Jorgiča in Denija Kožula čaka prva tekma glavnega žreba v konkurenci dvojic. Sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem se nadaljuje v Kairu. Eva Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa je zračno puško na 10 metrov zasedel 14. mesto. Ženska nogometna reprezentanca bo popoldne v Domžalah s Turčijo po remiju s 3-3 v Carigradu odigrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Večer pa bo tudi v znamenju nadaljevanja Lige prvakov. Jan Oblak bo z Atletikom v Madridu gostil Manchester United, pri katerem zaradi poškodbe ne bo Benjamina Šeška. Praška Slavija bo z Danielom Šturmom gostovala v Bakuju pri Sabahu.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lauro Štanta.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo jasno z dopoldansko meglo po nižinah. Temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
13: Ste res slišali vse?
14: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
13: Že več kot 50 let v Sloveniji.
15: Slušni aparati Videx.
3: Podatki o prometu, ponekod po državi megla ovira vidljivost. Vozite previdno in povečajte varnostno razdaljo. Na Štajerski avtocesti pred uvozom Dramlje proti Ljubljani promet ovira pokvarjeno vozilo, na izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa ovira na cestišču. Na Pomurski avtocesti pred priključkom Lenart proti Murski Soboti promet ovira žival na cestišču. Na Primorski avtocesti je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec.
13: Je Radio Koper.

Dobro jutro, zbrana družba okrog radijskega sprejemnika, 6 ura in minuta počez. Smo sredi oktobra in narava je očitno začela z uvajanjem v zimo, za zdaj še nežno, po principu poskusne naročnine. Po noči nam pošilja prve zimske signale, zjutraj preverjali imamo še vedno, kje je kakšno jakno. Čez dan pa se temperatura z velikimi ambicijami in precej skromnimi rezultati poskuša povzpeti do 20. Pa se ne, oziroma bomo videli, kako bo danes. Čez nekaj minut se zazremo v nebo, pogledamo, kakšno bo danes vreme, vsekakor pa začnemo z dobro glasbo. Radio Koper na tej strani, Primorska, dobro jutro.

Ok, začeti jutro z apokalipso Društva mrtvih pesnikov res ni najbolj optimistična odločitev, ampak saj veste, apokalipsa izvorno pomeni razodetje, razkritje resnice, torej smo jutro začeli pravzaprav zelo izobraževalno, ampak smo to relativno dobro skrili. Dobro jutro, brodolomci na asfaltu, pingvini v poletnih sandalih, sezonski filozofi in ambasadori lepote. Dobro jutro čisto vsem, tudi tebi.

0: Zdaj jo res rabimo, ampak saj vem, da bo popoldan bunda oziroma jakna breme, kljub temu pa si jo zjutraj nadenimo. Zdaj pa pogledamo, kakšno bo danes.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah nekaj megle. Ponekod na Primorske bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih v petih. Ljubljana 6 stopinj Celzija, Postojna 7, Nova Gorica 8 in Koper prav tako 8 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6 ura in 10 minut. Zdaj pa na Vespo in nazaj v poletje. Oni so bili Lunapop in to je njihova Vespa. Bili Lunapop in to je njihova Vespa.

0: danes na Radio Koper.
1: Oktober zaznamuje tudi svetovni dan hoje. Sprehodili se bomo tudi v radijskem kvizu ob 7. uri in 30 minut. Ne zamudite, nagrada je res mamljiva. In to ni sprehod po mestnem parku. Kdo najbolj masti v šestno školko v tem tednu? Katera pesem? Jasno, pesem in pol. Zmagovalka tedna je Zlatorogova pesem, Orleki in Tit Potecin. Spoznali jo bomo ob 10. uri. V Komlu so na dvotedenskem študijskem obisku gostili predstavnike ukrajinske občine Prijutivka. Spoznali so slovenske dobre prakse na področju komunalnih storitev, civilne zaščite, turizma in lokalne samouprave. Obisk je del programa pomoči pri obnovi Ukrajine. Več o tem ob 11. uri. Rusija znova prevzema nadzor nad podjetji povezanimi z Zahodom in njihovo usodo povezuje z ruskim premoženjem v Evropi. Kaj to pomeni za tuja podjetja? Tudi za slovensko Krko, ki v Rusiji ustvari več kot petino prodaje. Več v oddaje Pursimove in vendar se vrti. S Heleno Ponudič. Ob 13.30. V Kobilarni Lipica vsako leto izberejo znano osebnost za botra enega od žrebet. Lani je bil to smučarski skakalec Domen Prevc, letos pa je botra žrebeta Pluto Allegra postala mednarodno priznana umetnica Alenka Slavinec. Več o tem 15 minut pred 15. Ob 17. vas bomo spomnili, da se začenja filmski festival Slovenije. Ob 20. pa ne zamudite oddaje Jazz in jaz. Leto 2026 je očitno namenjeno poklonom velikanom jazza, ki so se rodili pred 100 leti. Po Milesu Davisu in Johnu Coltraneu je tokrat na vrsti kontrabasist Ray Brown, ki bi prav danes upihnil 100 svečk.

Z nocojšnjo oddajo Jazz in jaz se spominjamo njegovega pomembnega doprinosa svetu jazza in sodelovanja z najpomembnejšimi instrumentalisti, pa tudi pevkami in pevci njegovega časa. Some of my best friends are singers, tako se imenuje ena njegovih najbolje prodajenih plošč, ki jih bomo prisluhnili danes ob 20. uri v oddaji Jazz in jazz.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Glasovnice po pošti iz Slovenije niso bistveno spremenile izidov nedeljskih referendumov. Pri referendumu o plačevanju RTV prispevka se je razlika zmanjšala na 546 glasov prid tistih, ki so glasovali proti ukinitvi plačevanja. Dokončni rezultat bodo tako znani po prejetih glasovnicah iz tujine. Svetovno gospodarstvo kljub vojni na Bližnjem vzhodu, trgovinskim napetostim in motnjam na energetskih trgih ostaja v razmeroma dobri kondiciji. Se pa možnosti za spopadanje z novimi pretresi hitro zmanjšujejo, opozarja Mednarodni denarni sklad. V napovedi predvideva, da se bo svetovni BDP letos okrepil za 3,1%. Sklad je izboljšal tudi gospodarske obete za Slovenijo, hkrati je občutno zvišal tudi napoved inflacije. Urad za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu je zavrnil vse ponudbe za razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. Na javno naročilo za nadzidavo stavbe H in novogradnjo stavbe R je prispelo 6 ponudb. Vse so presegale ocenjeno vrednost javnega naročila. Ministrstvo preučuje možnosti širitve na drugi lokaciji, zato vlaganje v dodatne zmogljivosti na sedanji po njegovi oceni ni več utemeljeno. V češnjevih paradižnikih iz Italije so odkrili bakterijo Salmonello. Neskladna serija paradižnika je bila dobavljena tudi nekaterim slovenskim gostinskim lokalom, so sporočili iz uprave za varno hrano. Ob preverjanju se je izkazalo, da so zaloge že porabljene. Na trgovskih policah sporni paradižnik ni bil na voljo. Dispečerska služba zdravstva ob tednu oživljanja lastnike in skrbnike avtomatskih zunanjih defibrilatorjev poziva, da jih vpišajo v nacionalno evidenco. Poudarjajo, da hitro dostopen defibrilator lahko pomembno poveča možnost preživetja. Zdravstvenemu dispečerju pa je med obravnavo nujnega klica viden le vpisan defibrilator. Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerjenih ob 6. Bilje je 6, Postojna 7, Nova Gorica in Koper 8, Umag 10 in Trst 11 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:33.

Osmrtnica. V 80. letu je umrl Silvan Pobega iz Pobegov. Umrl je Silvan Pobega iz Pobegov. Pogreb bo jutri v sredo ob 13. uri na pokopališču v Bertokih. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v Vaški cerkvi v Bertokih.

0: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes v torek na območju Gabrovice pri Črnem Kalu in v Ospu, predvidoma med 8 in 15 ura.
1: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblo Jogi.si.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Mami, obljubila si mi.
8: Joj, ne spomnim se.
7: Ampak še babica se spomni.
9: Vita B12, za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
10: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
11: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobi.
12: Thank you.

Tako zveni jutranji generator. Ne brni kaj dosti. Generator je njihova iluzija. In ko iluzija pojenja, ostane najbolj človeško vprašanje od vseh, kaj bi bilo, če bi bilo drugače. Človek je po mojem edino bitje, ki zna hkrati živeti eno življenje in v glavi voditi še tri alternativne verzije. Iz iluzije zdaj naravnost v hipotetiko, torej kaj bi bilo, če bi val radija zajahala Rudi Bučar in Katalena, odgovor se bo slišal.

0: In zdaj sva spet tle.
1: Ura še 7 dni, na cestah pa že direndaj. Zmaj tolovaj, nikamor ne divjaj. Zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. V smeri proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti je zaradi predmetov na cesti oviran promet na izvozu Ajdovščina v smeri proti Vrtojbi. Nekdo je očitno del svojega tovora že dostavil, samo ne tja, kamor je nameraval.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Politika si rezultate referenduma različno razlaga. Koalicija skuša prikriti slabe rezultate tudi z dimnimi zavesami, kot sta odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in vrnitev Teje Koširu v državni zbor. Na prihodnjih referendumih bomo priča veliko bolj ostremu boju. To je nekaj misli političnih analitikov, ki jih bomo slišali v jutraniku. Takoj po teh poudarkih oddaje.
2: Ob kibernetskem napadu na francoske trgovce pokvarjenih veliko živil, ponekod požari. V četrtek kvalitativni pregled športne dvorane v Bovcu. V Ankaranu iščejo novega zdravnika. Zvečer se bo nadaljevala nogometna liga prvakov. Danes bo jasno. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka je še vedno tesen. Po prištetju glasovnic po pošti prejetih iz Slovenije je razlika še manjša, 546 glasov v prid tistih, ki so glasovali proti. Zoran Stevanović, ki je zakon o ukinitvi prispevka vložil v državni zbor in ga dal do referenduma v mirovanje, si rezultate razlaga tako.
3: Da je 50% glasujočih na referendumu to idejo podprlo. Tako da se mi zdi, da bomo mi s tem zakonom kar nadaljevali.
1: Nika Kovač iz Inštituta 8. marec, ki je bil med nevladnimi organizacijami, med bolj aktivnimi nasprotniki, mu sporoča.
4: V primeru, da se ta zakon sprejme, bomo naredili vse, da ne pride v veljavo zaradi tega, ker je evidentno, da ljudje tega ne želijo.
1: Kaj so nam sporočile številke nedeljskega odločanja na referendumu, kdo vse bi jih moral upoštevati in kam nas lahko odpelje razklanost? Gre za vprašanja, o katerih so govorili v studiu ob 17. nacionalnega radija, v katerem so analizirali poreferendumsko dogajanje. Nekatere poudarke je zbral Robert Škrjanc.
5: Politika si dan po referendumu rezultate različno razlaga. A kot pravi politolog Igor Lukšič...
6: Se mi zdi res, da je to bil referendum o načinu vladanja.
5: A za zmago, kot kaže na dveh referendumih, ni odgovorna opozicija. Kot pravi Tomaž Deželan, je zato zaslužna civilna družba, kar pa pomeni tudi klofut opoziciji, ki enostavno ne razume svoje vloge.
7: Kot je v resnici dobro ni razumela, ko je bila koalicija.
5: Rok Čakš z portala Zanima me pa ob tem opozarja na nevarnost in moč, ki jo ima ta civilna družba, ki ni izvoljena.
8: Da lahko neka civilno družbena organizacija, če želi, če se odloči, zažene svoj stroj, ne, in spostavi ali uniči katerega koli politika na levi strani.
5: So se pa vsi trije strinjali, da bomo na prihodnjem referendumu priča veliko bolj ostremu boju. Še predtem pa bo koalicija skušala prikriti slabe rezultate tudi z dimnimi zavesami, kot sto stop poslanca Resnice Borisa Mijiča ali pa vrnitev Teje Košir v državni zbor, ki ob tem zapušča demokrate. Za Deželana sam odstop Mijiča niti ni presenečenje, ocenjuje pa...
7: Vendarle politični prostor prišel do neke točke, ko so se začele pa vendarle stvari prelivati čez.
5: Rok Čakš pa...
8: Glas manj za koalicijsko stranko, vemo pa, da razlika ni tako velika, da ne bi vsak glas štel.
5: Igor Lukšič pa ocenjuje, da bo največ težav imel Anže Logar in njegovi demokrati.
6: Ta stranka organsko itak razpada po šivih, tako kot so ljudje not prihajali, tako bojo verjetno iz te stranke tudi odhajali. Podobno se dogaja pri Resnici.
5: S tem pa bo imel težave tudi Janša, ki bo moral skupaj obdržati koalicijo. A kot še ocenjuje Lukšič, je, ko imaš opravka s takimi ljudmi, ki jim je 4-letni mandat edina možnost kariere, to tudi prednost, saj bodo storili vse, da mandat, ki prinaša dobro plačo, tudi izpeljejo do konca.
2: Mednarodni denarni sklad je skladno s pričakovanji izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2 odstotni točki na 3,2 odstotka. Za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke in na 2,2 odstotka. Hkrati je občutno zvišal tudi napoved inflacije. Sklad bo novo napoved objavil za svet in vse članice. Zveza NATO danes v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja. Vaja predstavnikov iz 17 držav poteka v času zaostrenih odnosov z Moskvo. NATO zagotavlja, da ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. Več kot 400 večjih trgovin v Franciji je bilo tarča kibernetskega napada, zaradi katerega je v njih narasla temperatura hladilnih naprav. Posledično so morali trgovci pokvarjeno hrano zavreči, ponekod so se sprožili tudi požari. Med prizadetimi trgovci je tudi trgovec Leclerc.
1: Na Primorsko gremo ob 7:05. Po 5 letih od začetka gradnje nove, več kot 10 milijonov evrov vredne športne dvorane v Bovcu, za ta četrtek v Kolektor Kolingu napovedujejo kvalitativni pregled izvedenih del. A na bovški občini, ki je naročnik, opozarjajo na številne nepravilnosti pri gradnji. Epilog bodo morali, kot kaže, iskati na sodišču. Odvetnik občine Bovec napoveduje tudi tožbo proti prejšnjemu nadzorniku. O tem so na zadnji seji razpravljali bovški svetniki. Sejo je spremljala Mariša Bizjak.
0: Zgodba z novo bovško dvorano se je začela zapletati septembra 2024, ko je počilo 7 od 8 nosilnih stebrov, ki jih je ugradil podizvajalec Hoja. Ostrešje so letos poleti v celoti zamenjali z novim, a napake so se kar vrstile. Zamakanje na več delih, odpadanje betona na pihnem parket. Kar 456 pripomb s fotografijami so zabeležili na zadnjem pregledu in jih predali Kolektor Kolingu. Brez sodne poti ne bo šlo, je svetnikom pojasnil odvetnik občine Branko Ilić. Najprej proti prejšnjemu nadzorniku.
9: Mi smo zdaj v fazi izdelave tožbe zoper Local Engineering. Eno je potrditev prevelikih količin, ki jih je Kolektor ugradil, ne? Potem potrditev določenih stroškov, ki bi jih moral nositi izvajalec, ne izročitev gradbenega dnevnika.
0: In najbolj sporno, nadzornik pred 2 letoma ni ustrezno ukrepal na jasno opozorilo projekta Nova Gorica. Nekaj dni, preden so nosilci popokali, so zapisali, da, citiram, konstrukcijski elementi predstavljajo veliko nevarnost za hipno porušitev in da gre za resno, neposredno grožnjo uporabnikov, na kar je, tako bovški župan Walter Mlekuš, nadzornik odgovoril.
10: Lečevlje soli najkupitar.
0: Po vsem tem pa je letos poleti prav Kolektor Koling vložil tožbo proti občini Bovec za 350 000 evrov, ker ne bi bila občina s podpisom tripartitnega sporazuma o prevzemu in skladiščenju lesenih nosilcev zanje odgovorna sama. Pričakovati je, da bodo od njih za nove zahtevali še dodatne skoraj 4 milijone evrov. A šele po zaključenem in prevzetem projektu bo lahko vsaka stranka evidentirala terjatve do nasprotne strani, pojasnjuje Ilić.
9: Takrat se bo morda pokazal, da bo treba določene stvari odpravljati na stroške Kolektorja.
0: Pričakuje, da sodnega epiloga ne bo še vsaj 5 let. Nezanemrljivi bodo tudi stroški. Občina zaradi zamud Kolektor Kolinga sicer računa tudi na pogodbeno kazen.
1: Nov zdravstveni dom v Ankaranu bo zgrajen do marca prihodnje leto, potem ga bodo začeli opremljati. V Ankaranu upajo, da bodo novi prostori in več ordinacij pritegnili zdravstvene delavce, da se zaposlijo pri njih. V Ankaranu trenutno delata 2 zdravnici splošne medicine, a se je ena iz prostorov v Valdoltri začasno preselila v Koper, druga pa se še pred koncem oktobra poslavlja in seli v ambulanto v Piran. Več o prispevku Nataše Ogrin-Tomšič.
11: Pacijenti Ivane Čubrilović niso bili obveščeni, da njihova zdravnica odhaja v Piran, medtem ko so v tamkajšnjem zdravstvenem domu že objavili njen urnik. Nadomestila bo dr. Babičevo, z delom pa začne 28. oktobra. Kdo bo v Ankaranu nadomestil dr. Čubrilović, ni znano v zdravstvenem domu Koper, kamor sodi ambulanta v Ankaranu, pospešeno iščejo drugega zdravnika. V občini Ankaran obžalujejo odhod, a upajo, da se bodo razmere uredile. Pričakujejo pa, da bo po dograditvi novega zdravstvenega doma Ankaran privlačnejši za zdravstvene delavce. Gradnja poteka brez večjih težav, nam je povedal Urban Dultar iz Urada za razvoj in investicije.
12: Trenutno se izvajajo dela na kanalizaciji okoli objekta in pa javni kanalizaciji. Dokončuje se streha objekta, v notranjosti so že izdelani tlaki. Pripravlja se vse potrebno za zasteklitev, se pravi stavbno pohištvo in pa grobe inštalacije.
11: Večja gradbena dela naj bi končali marca. Obenem bodo objavili razpis za opremo prostorov. Predvidenih je več ordinacij. V stavbi bo tudi lekarna.
12: Predvidene sta 2 ordinacije za stomatologijo. Imamo pediatrijo, ginekologijo, imamo tudi predviden CT, ultrazvok, laboratorij za odzem, kar nekaj ordinacij. Objekt je velikosti cirka 800 kvadratnih metrov.
11: Parkirišč bo na voljo dovolj, projektirali so tudi parkirna mesta za motorje in kolesa. Kdaj bo zdravstveni dom odprl vrata za obiskovalce, niso napovedali, ambulante pa bodo vanj selili postopoma.
2: S podelitvijo nagrade Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti se v Auditoriju Portorož nocoj začenja Festival slovenskega filma. Letos bodo prikazali 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Nagrado za življenjsko delo bo nocoj prejel scenograf in producent Janez Kovič.
1: V Portorožu se bodo danes zbrali tudi oglaševalci. Mednarodni kreativni festival Zlati boben gosti predstavnike evropskega in svetovnega oglaševanja. Na programu bodo predavanja, razprave in okrogle mize, na katerih bodo govorci izmenjali poglede na dogajanje v oglaševalski industriji.
2: Najvišji uvrščeni slovenski namiznoteniški igralki Sara Tokić in Najvišji uvrščeni slovenski namiznoteniški igralki Sara Tokić in Ana Tofan sta posamično

0: Garros in odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, bo prvič v karieri zasedel teniški vrh lestvice ATP. Po porazu Španca Carlosa Alcaraza v Šanghaju bo Zverev na prvo mesto lahko prišel 2. novembra. Zvečer se bo nadaljevala nogometna liga prvakov, med drugimi bodo tekme Villarreal Napoli, Galatasaray Barcelona, Atletico Madrid, Manchester United in Inter Bruges. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jure Colja, brala sem Loredana Vergan. Vreme. Pretežno jasno bo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 6 stopinj, zračni tlak 1024 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 22 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 1, Postojna in Ljubljana 6, Nova Gorica 8 in Koper 9 stopinj. Zaradi predmetov na Vipavski hitri cesti je oviran promet na izvozu Ajdovščina v smeri proti Vrtojbi. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. 7 in 13 minut.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

0: Zdravo, jaz sem Matija Rupel, dramski igralec, zaposlen v Narodnem gledališču v Novi Gorici. Jaz sem odraščal v zamejstvu, tako zvanem, rojen sem v Trstu. In moj prvi stiki s slovenščino, sicer sem hodil v šole z učnim jezikom, ki je imel slovenskem, ampak moj prvi stiki so bili Slovenija 1, Slovenija 2 in Radio Koper in TV, no, Kapodistrija. In moram reči, da brez tega, mogoče bi moja zgodba bila čisto drugačna, ker se ne bi, me ne bi pritegnilo v Slovenijo. Toliko. O regijski pomembnosti. Kar se javne televizije pa tiče, pa jaz mislim, da je končno čas, da nehamo importirati in prakticirati konzumizem na vseh nivojih. Mislim, da teh nekaj evrov, ki jih plačujemo za to, da smo lahko javno informirani, nobenemu ne škodijo, ker res hočemo živeti v prostem trgu, kjer bomo kupovali pa novice od vseh ostalih, mislim, da ne.
1: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

Gojenci jutranje matice, dobro jutro. 7:28, hoja je fascinantna stvar. Človeštvo je izumilo avtomobile, dvigala, tekoče stopnice in dostavo na dom, potem pa plačujemo članarino za fitness, da lahko spet hodimo. Lahko bi rekel, da je to skoraj popoln krog civilizacije. Čez nekaj minut za to naš kviz ob svetovnem dnevu hoje, da preverimo, koliko vemo o najbolj osnovnem prevoznem sredstvu, ki ga imamo pravzaprav vsi, ga imamo ugrajenega serijsko. 7:29, čas za radijski kviz, takoj po naslednji, 0556685520, vam razkrijem že prvo tezo, da se malce segrejete. In sicer, prva teza se glasi, hoja nazaj je pri enaki hitrosti po ravnem energijsko varčnejša od hoje naprej. No pa preizkusite.

0: Radijski kviz.
1: Nič pet, šest, šest, osem, pet, pet, dve, nič. Res smo prehodili dolgo pot kot človeštvo in potem je nastopil trenutek, ko smo izumili telekomando in ugotovili smo, da se nam za nekatere stvari pač res ni več treba dvigniti. Ampak kljub temu bomo sedaj naredili korak naprej. Mogoče nazaj, pri našem kvizu je namreč tudi smer hoje lahko razlog za napačen odgovor. Ob svetovnem dnevu hoje gremo na sprehod, na katerem bomo srečali malčke na resnem treningu, Darvina med razmišljanjem in francoske pastirje s sumljivo dolgimi nogami. Za konec skočimo še na Luno. Pogledali bomo, kdo ni pobrisal za seboj. Pet trditev, 60 sekund. Za zmago mora biti pravilnih vseh pet. Dobro jutro. Živijo. Kako vam je ime?
2: Matjaž.
1: Matjaž, zdravo. A ste sramežljive sorte?
2: Izbrd.
1: Izbrd, Matjaž izbrd.
2: Tako je.
1: Matjaž, se radi sprehajate?
2: Še kar.
1: Bomo preverili, kako se boste, če se boste, sprehodili čez tokratni kviz. Ste pripravljeni?
2: Ja, lahko.
1: Hoja nazaj je pri enaki hitrosti po ravnem energijsko varčnejša od hoje naprej.
2: Ne.
1: V raziskavi so malčki med prosto igro v povprečju naredili več kot 2000 korakov na uro.
2: Ja.
1: Charles Darwin je imel ob svojem domu posebno sprehajalno pot, znano kot pot za razmišljanje.
2: Ja.
1: V francoski pokrajini Land so pastiri pri svojem delu uporabljali hodulje.
2: Ja.
1: Stopinje astronautov na Luni je kmalu po njihovem odhodu zabrisal veter.
2: Ne.
1: Matjaž, vi ste bolj tisti tip človeka, ki ne govori veliko, ampak takrat, ko kaj pove, pove prav, oziroma v pravem času pravilno.
2: Mogoče, ja.
1: Odlično vam je šlo, torej vseeno se bova sprehodila, čestokratni kviz. Raziskave so pokazale večjo porabo energije pri vzvratni hoji. Pri otrocih starih od 12 do 19 mesecev so izmerili poprečno 2368 korakov in 17 padcev na uro. Brez dvoma je učenje hoje precej intenziven trening. Kaj si o hoji mislijo primorski malčki, bomo sicer izvedeli v četrtkovem Bim Bum Bamu. Charles Darwin, pot Sandwalk na posestvu Downhouse je redno uporabljal za sprehode in premlevanje idej. Potem smo imeli še francoske pastirje, ki niso izvajali cirkuške predstave. Fotografije in muzejske zbirke dokumentirajo pastirje, ki na hoduljah spremljajo črede. Višji položaj mi je jasno omogočal tudi boljši pregled nad živalmi in končali smo na Luni. Na Luni ni vetra in dežja, kakršnega pravzaprav poznamo tukaj le pri nas na Zemlji, zato sledi ostanejo zelo dolgo, niso pa nedotakljive za vedno, površje spreminjajo udarci delcev iz vesolja. Matjaž, iskrene čestitke, nagrada je odlično, oziroma je predvsem mamljiva. Select Box, šport za vsakogar.
2: Lepo. Bi se pa rad zahvalil samo svojemu sinu, ki je bil tle z mano v avtu in je rekel, da naj pokličemo za... in smo poklicali in smo zmagali.
1: Kako mu je ime?
2: Lan.
1: Lan, bravo.
2: Lan in Ajda sta oba in ravno smo se peljali v vrtec.
1: Lan, Ajda in Matjaž, danes je... Bravo, lepo se imejte. Če boste dovolj časa hodili v šolo, boste kot tati. Poklicali boste na kviz in vse odgovorili pravilno. Lepo se imejte. Hvala, Matjaž, ostanite z nami, da vam pošljemo nagrado. Lepo se imejte, srečno prihodni torek ob 7:30 radijski kviz na brzicah Radia Koper.

cesti Škofije Koper je zaradi predmeta oviran promet med priključkoma Bertoki in Koper center v smeri proti Izoli. Zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Vozite previdno. 7:44.

0: Casino.
1: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
5: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
6: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Carglass popravi, Carglass zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Sedaj pa v Kalifornijo. Kalifornija je verjetno najbolj uspešen izvoz iluzije na svetu. Palme, svoboda, ocean, večni zahod. Potem pa prideš tja in ugotoviš, da je tudi raj samo kraj, kjer nekdo plačuje račune in išče parkirišče. Ampak mit ostane in Beach Boysi ga znajo prodati bolje kot najboljša turistična zveza.

7:55 sledi pregled tiska, jutranja vaja iz kolektivne selekcije resničnosti, točno ob 8:00, čez 5 minut.

0: Pregled tiska.
1: Delo danes o regulaciji cen pogonskih goriv. V Sloveniji dovoljenje za nižje trošarine. Regulacija cene pogonskih goriv in kurilnega olja so se o polnoči znižale za 0,5 centa. Slovenija bo lahko, kot kaže, že prihodni teden dodatno znižala obdavčitev pogonskih goriv. Dovoljenje, ki omogoča znižanje pod najnižje dovoljene vrednosti v EU, mora potrditi še svet EU. Medtem se pojavlja dvom o realnosti dogovora med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom o ruskem izvozu dizelskega goriva. Brez pravega učinka na cene surove nafte in dizelskega goriva je petkov dogovor med ameriškim in ruskim predsednikom. Čeprav so ZDA ublažile sankcije, Rusija pa je odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva, je osnovna težava namreč to, da ima Rusija močno omejeno proizvodnjo dizelskega goriva in se že od letošnje pomladi spopada z opaznimi motnjami v preskrbi. Podatki kažejo, da se je ukrajinskim napadom izognilo le 5 rafinerij na Daljnem vzhodu, od skupaj 32 večjih rafinerij v Rusiji. Zaradi napadov je ruska proizvodnja dizla zmanjšana za približno 30%, pri čemer je Rusija zagnala tudi zastarele mirujoče kapacitete, ki proizvajajo pogonska goriva slabše kakovosti. Dodik razburja s kupovanjem Trumpove ljubezni. Republika Srpska za lobiranje namenja milijone dolarjev. Njihove tarče so poleg ZDA še Izrael, Saudska Arabija in Slovenija. Kanadska lobistična družba Dickens and Madsen Canada je v prvi polovici leta zastopala entiteto Republika Srpska z namero, da bi si zagotovila neodvisnost od Bosne in Hercegovine. Iz poročil družbe izhaja, da je pri oblasteh Izraela, Saudske Arabije in drugih držav iskala podporo za krepitev položaja te entitete, katere uradniki si želijo neodvisnost od Bosne in Hercegovine. A to ni edina lobistična pogodba, ki so jo oblasti Republike Srpske sklenile v preteklosti. Ustavno sodišče BiH je zaradi te pogodbe in dolgotrajnega lobiranja Republike Srpske v ZDA prepovedala vsa izplačila iz proračuna entitete na podlagi pogodbe z D&M. Prepoved zajema tudi financiranje drugih lobističnih dejavnosti, ki jih agencije izvajajo za Republiko Srpsko za cilje, ki so v nasprotju z ustavo Bosne in Hercegovine. Pri delu se sprašujejo, ali se mora Evropa pripraviti na še en kitajski šok. Azijska sila razvija nov pas in pot, ki je prav tako obrnjen proti globalnemu jugu, a se opira na visoko tehnologijo. Sporazum, ki je bil prejšnji petek sklenjen med evropskim komisarjem za trgovino Marošem Šefčovičem in kitajskim ministrom za trgovino Wang Wentaom, je dovolil, da bo za zdaj da bo za zdaj preprečil trgovinsko vojno med obema stranema, a še vedno daleč od popolne rešitve ključnih problemov na evrazijski poti. Strokovnjaki opozarjajo na nov kitajski šok, pri čemer imajo v mislih nov cunami kitajskega blaga, ki se mu evropski trg ne more upreti. Ta kitajski šok 2.0, kot ga imenujejo ekonomisti, ne bo vseboval samo cenenega blaga, marveč tudi visokotehnološke izdelke, zlasti tiste, ki se opirajo na umetno inteligenco. Pod pritiski Bruslja je Kitajska privolila, da bo v naslednjih 4 letih za polovico zmanjšala izvoz hibridnih avtomobilov v države EU in obljubila pospešen postopek za nemoten izvoz redkih zemelj. Pa vendar je ta sporazum dovolj, da lahko Evropa globoko zadiha in znova preveri dejstva v zvezi z razburkanim partnerstvom. Med drugim tista, ki pričajo o kitajski odvisnosti od evropskega trga, ki pravzaprav ni bistveno manjša od odvisnosti evropske industrije od Kitajske. Dnevnik. Boris Mijić je odstopil, v resnici pa ostaja mandat. Poslanec Boris Mijić je po mesecih očitkov o dolgovih delavcem in državi ter zavajanju o izobrazbi podal odstopno izjavo. Resnica ga je izključila iz stranke, v poslanskih klopeh ga bo predvidoma zamenjal Slavko Moharič. Opozicija opozarja, da odstop prihaja prepozno. Pri dnevniku danes pišejo tudi o virusu, ki ogroža novorojenčke, kakšna je nova možnost zaščite. V porodnišnicah in pri pediatrih staršem novorojenčkov ponovem ponujajo možnost neposredne zaščite pred respiratornim sincisijskim virusom, ki lahko pri najmlajših povzroči izredno hude težave. Gre za dolgo delujoča protitelesa, v javnem zdravstvu ostaja tudi možnost posredne zaščite v nosečnosti. Primorski dnevnik še vedno odmeva Barkolana. Popolna Barkolana na morju in kopnem. Veliki finale jadralskega praznika. Ciljno črto je naposled prečkalo 1138 plovil. Furio Benussi je slavil že 9. zmago na regati in 4. zaporedno z Arko. Tudi na kopnem množičen obisk. Idealni jadralni pogoji, 1858 prijavljenih jadrnic in na 10.000 ljudi, ki so trst spremenili v veliko praznično prizorišče. Barkolana 58 je upravičila sloves ene največjih jadralnih prireditev na svetu. Na morju je slavil Furio Benussi z jadrnico Arka SGR, na kopnem pa je svoj del zmage slavilo mesto, ki je za več dni zaživelo v ritmu jadre, še piše današnji Primorski dnevnik. Primorske novice ugotavljajo, da gradbeni odpadki v Istri ostajajo nerešen problem. Kam z gradbenimi odpadki, ko prenavljamo hišo? V Kopru jih v zbirnem centru ne sprejemajo, zato jih morajo občani odvažiti v Izolo, kjer za tono plačajo od 33 do 75 evrov. Dodaten strošek sta lahko še zabojnik in prevoz. Medtem je nekdo pred vhodom v zbirni center na Serminu odložil večji kup gradbenega materiala. Kdo ga bo odstranil, ostaja nejasno. Preverili so, kako je urejen prevzem odpadkov v slovenski Istri in zakaj je njihovo nelegalno odlaganje še vedno težava. 8:10.

0: vreme.
1: Mi smo do pred kratkim tudi zjutraj hodili v kratkih rokavih. So se pa kar podaljšali ti kratki rokavi v dolge. Kakšno vreme bo zaznamovalo današnji dan oziroma tokratni teden? Luka Ravnik, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Vreme bo nekako ustaljeno. Ni nekih večjih sprememb na vidiku oziroma pomikamo se nad naše kraje se širi moče visokega zračnega tlaka. Vremenske fronte so v glavnem severno in vzhodno od naših krajev. Danes še dopoldne nekaj burje, ki bo čez dan slabela, sicer bo še verjetno vztrajala kot šibka burja, ampak sredi dneva lahko že nekaj obrata vetra v nek šibek maestral, drugače pa prihodnji dneh več te dinamike jutranje burje ali burina in obrata čez dan na maestral, drugače na severnem primorskem malce več možnosti oziroma prihodnjih več možnosti za kakšno občasno povečano oblačnost na obali, pa kaže v glavnem na precej jasno oziroma sončno vreme. Ta oblačnost, ki se bo lahko pokazala predvsem v severnem primorskem in pa v alpskem svetu, v Furlanijevske krajine, je povezana s temi vremenskimi motnjami, ki bodo potovale bolj severno od naših krajev, ampak nekaj te oblačnosti v severnem zračnem toku pa bo zašlo tudi na naše nebo. Tako da v glavnem stabilno vreme, v zatišnih legah lahko tudi nekaj megle, karjevno tam, kjer je nekako značilna za ta letni čas, in pa temperature zjutraj nekje od 6, 7, 8 stopin in pa potem čez dan okoli 20 stopin na obali in tudi na Goriškem podobno, na severnem primorskem, da kakšno stopinjo manj.
1: Z nami je bil Luka Ravnik, hvala za napoved.
2: Hvala, srečno.
1: Lep pozdrav.

0: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Zdaj pa v leto 2030. To je bila nekoč letnica znanstvene fantastike, danes pa je to leto praktično zavogalo. 4 podražitve naročnin, nekaj volitev in približno 12 novih polnilcev za telefon stran. Pa smo tam.
4: Dobro jutro in lep dan ob radiu.

Ste se zamislili? Skladba je nastala leta 1996. Kako so takrat videli 2030, leto, ki je tu, pred nami, sicer pa tako včasih kot danes, pa tudi jutri, nekaj bo stalnica. Cestni zastoji, vsaj v Sloveniji. Na cesti Koper-Izola je oviran promet na uvozu Semedela v smeri proti Portorožu, zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico ter zastoj na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Dobro jutro!

0: Mednarodni denarni sklad zvišal napoved rasti slovenskega BDP in inflacije. V Portorožu do nedelje festival slovenskega filma.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Glasovnice po pošti iz Slovenije niso bistveno spremenile izidov nedeljskih referendumov. Pri referendumu o plačevanju RTV prispevka se je razlika zmanjšala na 546 glasov v prid tistih, ki so glasovali proti ukinitvi plačevanja. Dokončni rezultati bodo tako znani po prejetih glasovnicah iz tujine. Zoran Stevanović, ki je zakon o ukinitvi prispevka vložil v državni zbor in ga dal do referenduma, referenduma umirovanje, si rezultate razlaga tako.
2: Da je 50% glasujočih na referendumu to idejo podprlo. Tako da se mi zdi, da bomo mi s tem zakonom kar nadaljevali.
0: Nika Kovač iz Inštituta 8. marec, ki je bil med nevladnimi organizacijami med bolj aktivnimi nasprotniki, mu sporoča.
3: V primeru, da se ta zakon sprejme, bomo naredili vse, da ne pride v veljavo zaradi tega, ker je evidentno, da ljudje tega ne želijo.
0: Svetovno gospodarstvo kljub vojni na Bližnjem vzhodu, trgovinskim napetostim in motnjam na energetskih trgih ostaja v razmeroma dobri kondiciji. Se pa možnosti za spopadanje z novimi pretresi hitro zmanjšujejo, opozarja Mednarodni denarni sklad. V napovedi predvideva, da se bo svetovni BDP letos okrepil za 3,1%, v primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2%. Odstotne točke na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1% na 2,2%. Hkrati je občutno zvišal tudi napoved inflacije. Pogonska goriva so se opolnoči pocenila za 0,2 centa. Evropska komisija pa je včeraj sporočila, da je naklonjena slovenski prošnji za začasno znižanje trošarin na bencinsko in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Predlog mora potrditi še svet Unije. Večje francoske verige supermarketov so bile tarča kibernetskega napada, zaradi katerega je v več sto trgovinah po državi narasla temperatura v hladilnih napravah. Posledično so morali trgovci pokvarjeno hrano zavreči, ponekod so se sprožili tudi požari. Portorož se danes pripravlja na festival slovenskega filma. Letos bodo prikazali kar 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Direktor festivala Bojan Labovič.
4: Če te spomnimo let, ko so bili 3 celovečerci na festivalu slovenskega filma, imamo misli, da je 29 celovečercev, to je res kar zavidljivo število, je potrebno priznati.
0: Festival bodo odprli s podelitvijo nagrade Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo scenografu in producentu Janezu Koviču. Vesne in preostale nagrade bodo podelili v nedeljo ob zaključku festivala. Pretežno jasno vreme bo danes, zjutraj in dopoldne bo po nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica 1, Postojna in Ljubljana 6, Nova Gorica 8, Koper prav tako 8, Umag in Trst pa 12 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Koper-Izola oviran promet na uvozu Semedela v smeri proti Izoli. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico ter na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. 8:34.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek 15. oktobra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Brezovici, Dolu pri Hrastovljah, Hrastovljah, Krtinah, Kubedu, Loki, Podpeči, Rižani, Zanigradu in Zazidu med 8. in 14. uro. V naselju Svino med 9. in 12. V naselju Kalna in Stražišče med 8. 15. in 13. uro. V naseljih Strmec na Predelu in Logu pod Mangartom med 8. 30. in 14. V Parecagu med 8. 30. in 13. V Kopru na Dolgi Rebri, Istrski cesti, Mejni poti, Polju in Vsemedeli med 8. 15. in 10. 30. V Kastevcu in na Socerbu med 10. in 12. uro. V Kopru na ulicah Vena Pilona, Sergeja Mašere, Milana Spasiča in ulici Cesti na Markovec med 8. in 12. 45. Na območju naseli Britov, Fili, Bajti, Kračice, Markiči, Strmec, Ukanje in Želinje med 8. 45. in 14. 30. V Novi Gorici na Delpinovi, Preširnovi in Trubarjevi ulici med 9. in 10. 30. V Mali pristavi med 9. 15. in 13. uro. V naselju Žaga med 9. 15. in 13. V Kalu in Stržišču med 8. 15. in 13. V naselju Gost med 7. 45. in 10. 30. V Predmeji med 11. in 14. Na območju naseli Novokračine, Fabci, Sušak in Nova vas pri Jevšanah pa med 12. 30. in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do priklica oziroma do odpovedi del.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.

0: V Idriji se je na današnji dan leta 1939 rodil sociolog in politik Sergij Peljhan. Na Ljubljanski univerzi je diplomiral leta 1966 z nalogo Vloga družine v ruralnem okolju in se zaposlil pri Komisiji za virska vprašanja pri Izvršnem svetu Skupščine Slovenije. Urejal je srečanja, polno desetletje je uspešno vodil Primorsko dramsko gledališče v Novi Gorici. Sergij Peljhan je bil novogoriški župan in minister za kulturo. Prva svetovna vojna je poleg neštetih žrtev in grozot bistveno pospešila tehnološki razvoj. Na današnji dan leta 1914 so ameriškemu izumitelju Garrettu Morganu potrdili patent plinske maske. Na današnji dan leta 1920 se je v Trstu rodil Luciano Ferfolja, zdravnik internist. Medicino je študiral v Padovi, maja 1946 je bil postavljen za okrajnega zdravnika v Podgradu. Čez mesec dni pa so ga poslali v Koper, kjer je organiziral zdravstveno službo za tedanje območje cone B, svobodnega tržaškega ozemlja, česar se spominja oziroma se je spominjal takole.
1: Ja, razmerje zelo, zelo slabe, zelo težke. Tudi v Podgradu si imel težke razmere in v Kopru isto. Praktično mi nismo imeli bolnice, nismo imeli ambulante, nismo imeli kadrov, nismo imeli avtomobile. Praktično skoraj nič.
2: Kako ste pa potovali po terenu?
1: Ja, potovali smo včasih s kamionom in včasih se smo posodili eno staro balilo od gasilcev.
0: Kot specialist internist je dolga leta predano vodil internistično službo v koprski bolnišnici, kjer je postavljal temelje sodobne internistične nege v regiji. Njegova strokovnost, predanost pacientom in organizacijski doprinos so ga zapisali med najpomembnejše osebnosti slovenske Istre, kjer je po plodnem življenju novembra leta 1971 v Kopru tudi sklenil svojo življenjsko pot. V čudajski bolnišnici je na današnji dan leta 1959 umrl beneški duhovnik, narodni buditelj in zbiralec ljudskega blaga Anton Kufol. Po končanem bogoslovju v Vidmu je postal vojaški kurat, tudi na Soški fronti, kjer je bil na Kalvariji nad Podgoro ranjen. Duhovno je izšel iz Trinkove šole. Kufolovo kljubovanje fašističnemu zatiranju je France Bevko opisal v romanu Kaplan Martin Čedermac. V Gorici je na današnji dan leta 2005 umrl pesnik in gledališčnik Filbert Bendetič. Po končanem goriškem učiteljišču je v Benetkah študiral slavistiko. Leta 1967 je postal ravnatelj. Na Radiu Trst A je postal direktor programskega oddelka slovenskih oddaj. O 50. jubileju radija je povedal.
3: Mislim, da je nesporno dejstvo, da radijski program, slovenski radio, slovenski oddaje, delo na radio spada v sklop najpomembnejših naših javnih ustanov. Ampak pravim, da je radio od tistega daljnega maja 45, ko se je prvič oglasila slovenska beseda v Trstu poleg italijanske.
0: Na današnji dan leta 1941 se je rodil pevec in tekstopisec Paul Simon, član dua Simon and Garfunkel, ki velja za najuspešnejši folk-rock duet 60-ih. Po zaslugi unikatnih harmonij in globokih dotikov akustike sta Paul Simon in Art Garfunkel izdala nekaj nepozabnih albumov z danes že zimzelenimi hiti, kot so Mrs. Robinson, Sound of Silence, Boxer in Bridge Over Troubled Water. Prisluhnimo slednji.

0: Jutranja ekipa Radija Koper predaja štafeto do podnevo in pol, ki ga danes vodi Anita Urbančič. Anita, zdravo.
1: Živjo, hvala lepa za štafeto.
0: Kaj bomo poslušali v do podnevo in pol?
1: Ja, seveda, kot vsak torek, tudi danes ob 10:00 pesem in pol, Zlatorogova pesem je ta teden pesem in pol, veliko krat bomo omenili to besedo. Orleki in Tit Potecin so jo zapeli, predstavil pa jo bo Mitja Tori, ki ga je poklical Iztok Novak. Ob 11:00 pa bodo naši poslušalci izvedeli, kaj se zgodi, ko se Ukrajina ustavi na obisku v Komnu. S kakšnim razlogom, kdo, kdaj in seveda vse ostalo v prispevku Irene Cunja.
0: Bomo pozorno poslušali. Lepo se imejte še naprej, ostanite na valu Radia Koper.

Prometno obvestilo. Zaradi prometne nesreče na cesti Koper-Izola je oviran promet na obvozu Semedela proti Portorožu. Previdno.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobar dan še enkrat, hladno, a sončno jutro se je torej zaključilo, mi pa točno ob 9 že zremo proti sredini dneva. No, vmes se nahaja tale programski pas, ki je na vaši strani verjetno poln delovnih obveznosti, pri nas pa, kot ste tudi lahko že ujeli v jutranjem programu, vsebin, ki bogatijo, izobražujejo in lepšajo dopoldan. Dobrodošli med nami in seveda vabljeni, da ostanete.

Zanjo Rupel smo začeli 4 minute čez 9, pa naj predstavim ekipo, ki bo ta dopoldan z vami. Goran Gregorič je tisti, ki se podpisuje pod glasbeni izbor. Trenutno je v informativnem uredništvu dežurna Tjanša Škamperle. Loredana Vergan že od jutranjih ur prebira poročila in obvestila. Daniel Matič se je pred nekaj minutami usedel za mešalno mizo, pred mikrofonom pa sem Anita Urbančič.

0: Če vas bo danes pot slučajno zanesla v Portorož, bodite pripravljeni na gnečo, ne zgolj na cesti do tja. V mesto Rož se namreč, kot smo tudi že poročali, začenja festival slovenskega filma, pa tudi slovenski oglaševalski festival. Kaj vse pa prinaša tale torko do poldan in pol? Najprej bodo na vrsti povabila na današnje prireditve. Nato boste ob desetih slišali novo slovensko muziko, izvedeli boste vse o pesmi in pol, Zlatorogova pesem je namreč naslov skladbe, ki so jo ustvarili Orleki s Titom Potecinom. Izjev sogovorec pa bo Mitja Tori. Ob 11. uri bomo obiskali Komen, potem ko se je tam ustavila Ukrajina. V občini Komen so namreč na dvotedenskem študijskem obisku gostili predstavnike občine Prijutivka iz Ukrajine. Delili so znanje in dobre prakse na področjih ravnanja z odpadki, vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda, civilne zaščite, trajnostnega turizma in delovanja lokalne samouprave. Podrobnosti torej ob 11. Mi pa bomo vse skozi spremljali tudi dogajanje na primorskih cestah, kamor pa gremo že zdaj. Še enkrat opozarjamo na prometno nesrečo, ki se je zgodila na cesti Koper-Izola, namreč na uvozu Semedela proti Portorožu je zaradi te nesreče promet oviran.
1: Kjer so svojavi?
2: Radio Koper.

0: Prireditve danes.
1: Danes je torek, 13. oktober in skoraj da bo greh ostati doma, veliko se dogaja na vsakem koraku. V Pretorski palači v Kopru bo ob 19. uri srečanje s prevajalcem, esejistom in urednikom Alešem Bergerjem, ki letos praznuje 80 let, pogovor posvečen na njegovemu bogatemu prevajalskemu opusu in novemu prevodu Molierovega Ljudomrznika bo vodila Neva Zajc. Koprsko gledališče vabi ob 18.30 v dvorano Svetega Frančiška v Kopru na ogled predstave ledene slike v režiji Ivana Lobode. V Portorožu se začenja 29. festival slovenskega filma, ki bo vse do nedelje ponudil pregled nove slovenske filmske ustvarjalnosti. Festivalsko dogajanje bo sklenila podelitev nagrad Vesna, podelili bodo tudi nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo. Slovesno odprtje bo nocoj ob 19. v auditoriju Portorož. Nagrado Kromberg bo ob 19. uri muzejski torkov večer posvečen zgodbam slovenskih izseljencev in njihovim vezem z domovino. Gost Janez Rogel bo predstavil prvi in drugi del knjige Zgodbe slovenskih izseljencev v sliki in besedi, ki prinašata osebna pričevanja, fotografije in spomine Slovencev po svetu. Magistrica Darinka Kozinc bo govorila o sodelovanju pri postavitvi spominske plošče Aleksandrinka v Egiptu, na ogled pa bo tudi fotografska razstava Oskarja Moleka Mikrokozmos Ljubljana Buenos Aires 1986-2023. Večer bodo popestrili glasbeni gostje. V Grgarju bo danes ob 18. uri na bibliobusu predstavitev knjige Urške Frančeškin Eritreja v čebeljem svetu. Sledila bo zvočna delavnica Skrivnostni svet čebel. Špas teater prinaša v kulturni dom Postojna komedijo Odprti zakon. Predstava bo na ogled ob 19. Dom na Vidmu v Ilirski Bistrici pa ob 17. vabi k ogledu lutkovne predstave Zverinice iz Rezije v izvedbi Društva Zapik. Planinsko društvo Tolmin prireja v tamkajšnji knjižnici prvi planinski večer v letošnji sezoni. Ob fotografijah in pripovedi bodo obiskovalci spoznali razvoj planinstva na Tolminskem. Uvodoma bo nastopil kvartet Pozavon glasbene šole Tolmin, po predstavitvi pa bodo sledili še spomini nekdanjih in sedanjih društvenih sodelavcev. Vabljeni ob 18. Poglejmo še k

0: 7 v mali dvorani Slovenskega stalnega gledališča v Trstu bo ob 18. uri prvo srečanje iz cikla Na stičišču, srečanja s protagonisti stoletja. Gost bo priznan koroški režiser Martin Kušaj, z njim se bo pogovarjal Igor Pizon.
1: Gremo v kino.
0: V kulturnem domu Nova Gorica bo ob 20.15 projekcija filma Britki Božič, nove drame španskega režiserja Pedra Almodovarja.
1: Gremo v hribe.
0: Planinsko društvo Sežana vabi jutri v sredo 14. oktobra na izlet Gremo mi po svoje po gričih nad Ankaranom. Udeleženci se bodo ob 8. uri zbrali na parkirišču pred železniško postajo v Sežani in se nato z avtomobili odpeljali do Ankarana. Čaka jih razgledna pot med vinogradi in oljčnimi nasadi proti morju ter 4 do 5 ur lahke hoje.

0: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 €.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Saudska Arabija je po silovitih napadih hutijevcev v teh dneh v najhujši varnostni naftni krizi v desetletju. Oblasti so do sobote podaljšale zaprtje mednarodnega letališča v prestolnici Rijad. Letalske družbe množično odpovedujejo lete v kraljevino. Carmen Švegl.
2: Hutijevci so z napadi na saudsko prestolnico Rijad dokazali, da je naftno bogata država kljub astronomskim investicijam v obrambo še vedno ranljiva. Saudska Arabija vsako leto zapravi okoli $80 milijonov za nakup obrambnih sistemov Patriot, lovcev F-15, da bi zaščitila naftno infrastrukturo in strateško pomembna urbana središča. Kljub temu asimetrični napadi s poceni droni izkoriščajo geografske vrzeli prostranega ozemlja. Glavno težavo predstavlja pomankanje prestreznih raket Patriot. Saudska vojska je zaloge izpraznila hitreje od proizvodnih zmogljivosti, zaradi česar je morala ustaviti izvoz črnega zlata.
1: Zveza NATO danes v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja. Vaja, ki bo trajala več dni in na kateri sodeluje 17 držav, poteka v času zaostrenih odnosov z Moskvo. NATO zagotavlja, da vaja ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. Postonski urad uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdal odločbo o razglasitvi okuženega območja zaradi pojava hude gnilobe čebelje zalege v čebelnjaku v katastrski občini Zarečica. Veterinarski ukrep zajema 9 katastrskih občin na Bistriškem. V vseh čebelnjakih na okuženem območju bodo veterinarji opravili klinične preglede čebeljih družin. Predsednik čebelarskega društva Ilirska Bistrica Branko Skrt pravi, da na Bistriškem že nekaj let niso imeli nobenega žarišča in dodaja.
3: Moram pa še to povedati, da tudi kamor je prisotna huda gniloba čebelje zalege, med je v celoti neoporečen, med ni škodljiv za človeško uporabo. Ne. S tem medom, ki se slučajno, če bi spore huda gnilobe prišle v med, potem s tem medom ni dovoljeno krmiti čebel, zato da se bolezen ne bi širila.
1: Vsi čebelari morajo tudi sicer redno pregledovati čebelje družine in posebno pozornost nameniti družinam, ki se slabše razvijajo. Tudi v prestolnici se soočajo s problemom predelanih motornih vozil. Ljubljanski policisti opozarjajo, da je predelava mopedov, ki omogoča bistveno višjo hitrost, izjemno nevarna, se lahko že majhna napaka, nepričakovana ovira ali izguba nadzora nad vozilom povzroči hudo prometno nesrečo. Predvsem apelirajo starše in skrbnike mladostnikov, ki uporabljajo mopede. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je poleg uradno prijavljenih prejemkov dobil še dodatna milijonska izplačila, ki jih FIFA ni razkrila v letnem poročilu, je pokazala preiskava britanskega časnika The Times. Miguel Maduro, nekdani predsednik odbora FIFA za upravljanje, je ocenil, da gre za jasno kršitev statuta zveze in pozval k neodvisni preiskavi. Danes bo na severnem Jadranu precej jasno, najvišja dnevna temperatura pa okoli 20 stopinj. Večinoma bo pihala šibka burja, sredi dneva se veter lahko prehodno obrne v šibak maestral, nato pa spet v šibko burjo. V noči na sredo bo prehodno nekaj zmerne oblačnosti. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 9. Bovec 5, Tatre 8, Dolenje 9, Gorica 11 in Koper 13 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru, ter na glavni cesti Izola Strunjan v obe smeri. 9:35.
0: Prav zdaj.

0: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Ne da ni, Parnjak se vse dobi.
1: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
2: Prva za gledališki abonma in izven bo na ogled Samo še enkrat gremo spat. Vabljeni 24. oktobra ob 19.30 v gledališče Tartini Piran. Za nakup vstopnic kliknite na auditori.si.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Mami, obljubila si mi.
5: Joj, ne spomnim se.
4: Ampak še babica se spomni.
6: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
2: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
1: Auditorij Portorož. Morje doživeti. Auditorij Portorož vas vabi k ogledu glasbene komedije Iztoka Mlakarja Pegole v kulturnem domu Nova Gorica v sredo 14. oktobra ob 20.

Tole je bil Samuel Lukans, mi pa imamo ob 9.48 za vas nujno prometno obvestilo. Pozor, pozor, na primorski avtocesti je zaradi predmeta na cesti oviran promet med Ravbar komando in Postojno v smeri proti Kopru. Previdno.

0: Zasedba Tabu na valu Radia Koper, 2:50. Zlatorog, pravlično bitje iz naših gora, je očitno osvojil tudi naše poslušalce. Zlatorogova pesem skupine Orlek, pri kateri sodeluje mladi pevec Tit Potecin iz zasedbe Delta Riff, je namreč zmagovalka rubrike Pesem in pol. A za staro legendo se skriva precej sodobno sporočilo. O padcih in ponovnih vzponih, o vztrajnosti, pa tudi o nas, Slovencih. S članom zasedbe Mitjem Torijem se je danes jutraj pogovarjal Iztok Novak Izi. Beseda je tekla o Zlatorogu, 37 letih Orlekov, pa tudi o tem, zakaj prav noben uspeh ni samoumeven.
1: Jesenska. Pesem in pol.
2: Zlatorogova pesem je zmagovalka naše rubrike Pesem in pol. Orleki so v njej obudili staro slovensko legendo in dodali svoj glasbeni temperament, za povrh pa k sodelovanju povabili še Tita Potecina iz skupine Delta Riff. In ker je Zlatorog bitje, ki se zna tudi po najhujšem padcu postaviti nazaj na noge, bomo danes preverili, kako dobro to uspeva Orlekom. Na drugi strani je Mitja Tori. Dobro jutro, Mitja.
3: Dobro jutro, Žujo.
2: Ja, najprej k zmagi, ne? Zlatorog je očitno osvojil tudi naše poslušalce. A ste Orlek, mislim, da je 37 let že, ne? Odkar ste med nami, na sceni sploh še občutljivi na takšna priznanja ali jih jemljete že kot nekaj samoumevnega?
3: Absolutno smo občutljivi na takšna priznanja. Če ne se karkoli izučilo, naučilo v teh letih, je to, da nobena stvar ni samoumevna. Ne? Vsaka stvar je pridobljena s trudom, z delom, z veseljem do dela, do glasbe, koncertiranja in to, da nobena stvar ni naključna in ko dobiš priznanje, ko te ljudje uživajo na koncertih, ko poznajo skladbo, to je v bistvu, so to so nagrade, ne? Vse to. Tako da smo zelo občutljivi na vsako tako priznanje.
2: Pa gremo k pesmi. Zakaj prav Zlatorog? To sicer ni nova skladba, zdaj je dobila priredbo. Orleki ste sicer od nekdaj močno povezani z domačim okoljem, to sem želel povedati, z ljudmi, z tradicijo. Tokrat pa ste šli v slovensko mitologijo. Kako je torej Zlatorog prišel med Orleke?
3: Najprej, ker je v bistvu priredba, je tako, je malo delno res, ker dejansko je to skladba, ki je bila izdana na albumu pred 2 letoma, na albumu 3,5 polnomasto v naši 35-letnici. In v bistvu skladba je povsem enaka, samo vokalno smo v bistvu dve kitici zamenjali s Titom, pa Tit je nekje v refrenih in bridžih dodal seveda svoj glas. Tako da, kar se tiče glasbenega dela, je čisto enaka glasba. Tako da je to praktično nova skladba. Ne? Kar se tiče pa, kako smo se to lotili, ja, naš saksofonist Kristijan Adamle, zdaj je že bivši saksofonist, ampak bo prišel nazaj, ker gre za nekaj časa Ana saksofonistka na porodniško, tako da bo spet kakšno dobro leto redno z nami. On je napisal to besedilo, on je pač tudi socialno čuteč, zelo človek in tako. In nekak njegova razlaga je, da Slovenci imamo radi svojo državo, smo razdeljeni levo, desno, gor, dol, kakorkoli. In Zlatorog je en tak lep primer, tudi ko je najbolj ranjen, ko je najbolj na tleh, se pobere, se je pobral in da je to tudi neka motivacija za nas, za narod, za ljudi, da tudi ko so v najtežji trenutki, da se najde pot, najde izhod na boljše.
2: Znamo pa biti kdaj podobni tudi tistim lovcem, ki bi radi samo prišli do zlata, ne?
3: Tako, tudi to znamo biti, ampak očitno znamo tudi take stvari vse nekako prebroditi in iti čez to, mimo tega oziroma prebroditi to in mislim, da je to tudi taka optimistična zgodba za Slovence na splošno.
2: Lovec garani, iz njegove krvi zraste čudežna roža, on jo zaužije in se postavi nazaj na noge, še močnejši.
3: V videospotu je to lepo prikazano.
2: Tako je, ena taka metafora. Ste tudi Orleki v vseh teh letih potrebovali kakšno svojo triglavsko rožo, da ste se pobrali?
3: Ja, v bistvu, ok, zdaj nimam nič konkretnega v mislih, ne, ker se nemaj presenetil s tem vprašanjem, ampak ja, vsekakor, so bili v spon in paci v karieri vedno, Tako da ravno zato tudi, ko si me vprašal, če smo občutljivi na take nagrade, tudi zaradi tega, ne? Ker si imaš izkušnje, ko misliš, da si že na konju, pa tudi, ne vem, čez eno leto, dve si čisto drugačni situaciji lahko. Ne? In zato v bistvu verjetno imamo nekaj takšnih izkušenj, ki pa zelo težko v par sekundah se spomnim, da bi konkretno kaj rekel.
2: Dobro, greva k Titu. Mislim na vašega Tita, ki si ga malce prej omenil. Kaj ima Tit, da ste ga spustili v vašo to precej pisano glasbeno družino?
3: V bistvu vse težko je čisto točno definirati, ne? Ker mi smo s tem albumom več duetov naredili, ne? Z Ladom Kreslinom, Mali bogovi skladbo, ne? Pa Dimekom Moja boginja, Dimekom od Midva.
2: Pa Majo Predatorijo.
3: Maja Predatorijo smo naredili na morje pesem, ne? Uh-huh. Pa s Hamutom Punca Šohta. Ne? Tako da smo že kar nekaj teh in to so v bistvu razen mogoče Maja, ki je malo manj uveljavljena, uveljavljena imena na slovenski sceni. Tit pa še ni, ne? Tit pa je v bistvu ta bolj novi val glasbenikov iz benda Delta Riff, ki še nekako prihaja. Ne? Tako je v bistvu, ko smo iskali, smo vse sorte razmišljali, ali o kakšnem uveljavljenem pevcu, ki bi ta skladba ustrezala, ne? Ali pa kakšnem manj uveljavljenem, kakšnem mladem, ko še prihaja. In potem so malo, predvsem Jure, naš Jure to bolj raziskuje, ne? Te nove glasbenike tudi, in je poslal nekaj linkov, pač z YouTube-a poslušamo tega, poslušamo to, poslušamo ono. In smo rekli, tale bi bil pa mogoče najboljši, ne? Tak, ima karizmo, ima glas, prišel je v studio, posnel zadevo in pač Drago Popovič, producent, je zmiksal njegov glas zraven in smo rekli, to je to. In pa smo že čez kakšen mesec že snemali video spot na Sveti planini tukaj na Zagorjem. Evo in zdaj je skladba prišla med ljudi po vseh radijih in tako naprej.
2: Ok, 37 let Orlekov. Še vedno nova muzika, novo sodelovanje, koncerti. Mitja, hvala za vse razlage, hvala za tale klepet. In če si poslušalke in poslušalci Zlatorogove zgodbe lahko kaj izposodimo, je to gotovo misel, da nas kakšen padec še ne odpiše. Mitja, lepo se mej in pozdravi ostale Orleke.
3: Bom, najlepša hvala in upam, da se kmalo vidimo na kakšnem koncertnem prizorišču na obali, celo mogoče v Kopru.
2: Tudi jaz.

Slišali smo Zlatorogovo pesem, Orlek in Tit Potecin so bili z nami v skladbi, ki je osvojila ta teden našo rubriko Pesem in pol. Predtem pa Mitjo Torija, s katerim se je pogovarjal Iztok Novak. Če ste pogovor zamudili ali pa bi mu radi prisluhnili še enkrat, vas čaka na spletni strani Radia Koper, pa tudi med našimi podcasti na RTV 365. Pa še en namig, tja se lahko k njemu vrnete, kadar vam ustreza. Ura na našem valu 14 minut čez 10. Pa je rekel naš glasbeni opremljevalec Goran Gregorič, da je ta čas pravi čas za Magnifika.

0: Kdaj bomo šli znova na referendum? Portorož gosti kreativne oglaševalce.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika. Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic je v razpravi opozoril na kar nekaj časovnih izzivov v zvezi z datumom referenduma, saj bodo 15. novembra potekale lokalne volitve. Za Svobodo sta zato optimalna datuma 22. november ali 6. december. Predsednik parlamenta Zoran Stevanović nagiba k zadnjemu datumu. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni zadeli dve ladji, ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Radev je napade označil za nesprejemljive, obsodila jih je tudi Evropska unija, v Kijevu pa so odgovornost pripisali Moskvi. Evropska unija je sinoči zaprla tri poglavja pridružitvenih pogajanj s Črnogoro, je sporočila pristojna evropska komisarka Marta Kos. Tako je končanih 21 poglavij od skupno 35. Danes bodo nadaljevali pogajanja z Albanijo, Moldavijo in Ukrajino. S projektom Turizem in muzeji za vse želijo v Kobariškem muzeju, javnem zavodu za turizem Dolina Soče in medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica prispevati k enakopravnejšemu dostopu do kulturne dediščine in turizma za ranljive skupine v Posočju. V Kobariškem muzeju so že izdelali 3D tipne fotografije, manjšo maketo Krnskega pogorja, organizirali izobraževanje za turistične ponudnike, izdali publikacijo 50 odtenkov vida. Včeraj pa so v muzeju na prostem na Kolovratu predstavili novo pridobitev, opisuje vodja projekta v Kobariškem muzeju Mojca Dobravec.
2: Gre za v bistvu en jarek, ki je najbližje cesti, tako da je dostopen že iz tega vidika, ker se preprosto parkiraš in po klančini zdaj zapelješ v približno 20-25 metrov z lesom utrjen jarek. Na koncu tega je pa v bistvu ohranjeno originalno mitralješko gnezdo, ki pa zdaj služi novemu namenu, in sicer je to obračališče, kjer se lahko gibalno oviran uporabnik na vozičku obrne, in tam smo tudi našli prostor za informacijsko tablo.
0: Portorožu se začenja osrednji del mednarodnega kreativnega festivala Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo oglaševalci iz vse Evrope, pa tudi od drugod. Dogodek, ki ga pripravlja Slovenska oglaševalska zbornica, prinaša predavanja, razprave in okrogle mize, na katerih bodo izmenjali poglede na dogajanje v oglaševalski stroki in širše. Zvečer bo podelitev nagrad. Danes bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica nič, Postojna 7, Bovec 10, Portorož 13, Trst 15 in Pul 17 stopinj. Zaradi del je na Primorski avtocesti zaprto počivališče Studenec v smeri proti Ljubljani. Zgoščen promet je pri Postojni v obe smeri. 10:34.
1: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.

0: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
5: Na piranski glasbeni oder 23. oktobra prihaja energična zasedba Terra Folk. Več o koncertu in nakupu vstopnic na auditori.si.
6: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
7: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Skoraj vsakdo pozna koga, ki kaj zbira, za nekatere so to spominki z potovanj, za druge predmeti, ki jih morda spominjajo na otroštvo, tretji pa preprosto uživajo v iskanju vedno novih primerkov. Toda, ko zbirateljska strast preraste v nekaj 100 predmetov, lahko postane to tudi precejšen finančni pa tudi prostorski izziv. Še posebej, če gre za predmete, ki jih večina ljudi uporablja vsak dan. No, 26-letna Britanka Amy Sinfield je v 7 letih zbrala že 256 skodelic za čaj. Zanje je porabila nekaj manj kot 3000 evrov. Pri izbiri vsakodnevne skodelice pa verjeli ali ne upošteva celo barvo svojih oblačil. Zbirateljsko strast je podedovala po mami, ki ima skoraj 300 skodelic. Njena največja želja pa je, da bi nekoč oblikovala lastno kolekcijo. Srečno, Amy, no in ko smo že pri skodelicah, morda si skodelico vročega čaja ali pa kave, lahko privoščite v tem trenutku tudi vi. 10:44 minut je, pri nas je to čas za pesem tedna.
1: Pesem tedna.

0: minuta in pol čez 11 je in mi gremo zdaj do občine Komen, kjer so na dvotedenskem študijskem obisku gostili predstavnike občine Prijutjuka iz Ukrajine. Delili so znanje in dobre prakse na področjih ravnanja z odpadki, vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda, civilne zaščite, trajnostnega turizma pa tudi delovanja lokalne samouprave. Ukrajina ima status kandidatke za vstop Evropsko unijo, zato potrebuje pomoč. Obisk je pripravil Center za evropsko perspektivo v okviru programa Obnova in rekonstrukcija v Ukrajini. Več pa v prispevku, ki ga je pripravila Irena Cunja.
1: Ruska invazija na Ukrajino je sprožila največji konflikt v Evropi po drugi svetovni vojni s trajnimi posledicami. Obnova bo potrebna na vseh ravneh. Kot pozitivno se je izkazalo mednarodno sodelovanje med lokalnimi upravami. Pri nas to sodelovanje usmerja Center za evropsko prihodnost, ki deluje pri Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, programska direktorica Jelka Klemenc.
2: Partnerstva med ukrajinskimi in slovenskimi občinami so ena od komponent našega programa, ki nudi pomoč Ukrajini pri razvoju in modernizaciji, približevanju Evropske unije. Ta partnerstva so veliko več od klasičnih pobraten, kot smo jih morda poznali do sedaj. Predstavljajo namreč eno glavnih orodij razvoja in obnove v Ukrajini. Predvsem pa ukrajinskim prebivalcem, njihovim prebivalcem doma povedo, da niso sami.
1: Ustrezno partnersko občino iz Slovenije izberejo glede na potrebe ukrajinske občine. Občino Komen so prepoznali zaradi izkušenj na področju civilne zaščite in prostovoljnega gasilstva. Kraško regijo pa zaradi dobre prakse na področju ravnanja z odpadki. Pomembni pri odločitvi so bili tudi odprtost in gostoljubnost Krašovcev ter interes komenske občine za to vrstno partnerstvo. Župan Erik Modic.
3: No, mislim, iz dveh razlogov. Eno je to, da na ta način pokažemo tudi solidarnost tudi teh ubogih ukrajinskih občin, ki so res v zelo težkem položaju in tudi zaradi tega, ker se ves čas trudimo, da bi v našem okolju ustrajali ta evropski duh povezovanja, sodelovanja in zaradi tega smo rekli, ok, bomo tukaj pomagali, tako kot smo tudi na začetku, ko smo se mi pridruževali Evropski uniji, bili zelo veseli, smo dobili tudi podporo, pomoč, kako se mi lahko prijavljamo na evropske razpise, kaj moramo biti pozorni in tako naprej. In za nas zelo pomembno dobiti primere dobre prakse. In tako se tudi Ukrajinci želijo dobiti tako prakso tudi s pomočjo občine Komno v tem konkretnem primeru, tako da je bilo to za nas kot samoumevno. No.
1: Občina Prijutjuka leži v srednji Ukrajini ter združuje istoimensko upravno središče in 24 okoliških vasi. Šteje približno 11.100 prebivalcev. Za nas je bilo pomembno, da smo dobili nove prijatelje v občini Komen, je povedala Katarina Bacman, katere delovno področje so projekti. Ugotovili smo, da se soočamo s podobnimi razvojnimi vprašanji. Pridobili smo veliko informacij o evropskih verih financiranja in evropski zakonodaji. Videli smo tudi veliko dobrih praks, tako v Komnu kot v sosednjih občinah, zato upam, da bomo v prihodnje stike še ukrepili.
4: Jaz bi poudarila v začetku, da je bilo za nas, za celotno občinsko upravo, to pravzaprav izziv, ker smo majhna občinska uprava in smo se mogli nekako organizirati, ampak skupaj smo se res potrudili, da smo pripravili en dober program na podlagi želja in usmeritev. In tudi za nas je bilo to zelo zanimivo, ker jih je zanimalo vse in enostavno navdušeni so bili nad našim razvojem in seveda, kako imamo zrihtan sistem ravnanja z odpadki, ekootoki, na kakšen način poteka sodelovanje gasilcev. Izjemno so bili navdušeni nad prostovoljnim gasilstvom. So bili pravzaprav zelo začudeni, kako ta sistem poteka po celi Sloveniji, koliko je pomemben, ker v Ukrajini prostovoljnega gasilstva ni. Tako da In res bi podarila, kako so bili vsi izredno pripravljeni na sodelovanje. Brez kakšnega koli oklevanja, tistega, ki smo poklicali, je lahko prišel k njim, so jim predstavili, tako da smo bili zelo pozitivno presenečeni nad tem toplim sprejemom in mislim, da so naši ukrajinski kolegi tudi sami tako doživljali.
1: Pa je izkušnja z ukrajinskimi kolegi opisala Suzana Žvokelj-Ferjančič z občine Komen. Med prednostnimi projekti je v občini Prijotivka vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadki. Na primeru Komna smo videli, kako lahko dobro deluje sistem ekoloških otokov in ločenega zbiranja odpadkov, je povedal župan Andrij Kolomitcev. Mislim, da bi lahko nekaj podobnega brez večjih težav spostavili tudi v Ukrajini. Kot država kandidatka za članstvo Evropske unije smo obvezani urediti zadevo do leta 2030 in zdaj je odlična priložnost, da to naredimo. Prijotivka do zdaj sicer ni bila izpostavljena ruskim napadom, še pove župan Kolomitcev, so pa v skupnosti ponudili zatočišče več tisoč notranje razseljenim osebam z vojnih območij. Zato načrtujejo gradnjo večnamenskega centra za šport, prireditve in rehabilitacijo. Pri nas je veliko vojnih veteranov, ljudi, ki potrebujejo tudi psihično pomoč, invalidov. Zato je potrebna ustrezna oskrba. Načrtujemo center za rehabilitacijo, ker pa naše občinsko središče nima večnamenske dvorane, želimo zagotoviti zmogljivosti tudi za rekreacijo, treninge, koncerte in druge aktivnosti.
3: Ja, ključno bo, da jim pokažemo, da je pomembno to sodelovanje med občinami, med regami in tudi, ker smo tukaj v mejni prostor, tudi čezmejno, smo tudi seznali s tem Evropskim združenjem za teritorijalno sodelovanje, ki bo sodelovalo 17 občin to in on stran državne meje. Tako da v bistvu, da jim pokažemo ključno sodelovanje, čim več se povezovati in čim bolj pripraviti projekte, da lahko potem tudi koristiš čim več evropskih sredstev.
1: Pa je dodal komanski župan Erik Modic. Po drugi strani pa imajo v Ukrajini izkušnje, ki lahko koristijo Sloveniji, pove programska direktorica na Centru za evropsko perspektivo Jelka Klemenc.
2: Po drugi strani pa ima Ukrajina ogromno znanja, ki ga mi nimamo. Znanja, ki se ga je pridobila tekom vojne, ko se venomer odziva na nujne situacije, na bombardiranje, na varnostno situacijo z droni in načrtovanjem odziva in seveda z izvrstnim nivojem digitalizacije.
1: Do zdaj je partnerstva z ukrajinskimi vzpostavilo že 28 slovenskih občin. Prva sodelovanja pa so se začela že v letu 2023. Župana občin Komen in Prijotivka sta se ob koncu obiska zavezala k nadaljnemu sodelovanju s podpisom sporazuma. Razmišljajo pa tudi že o konkretnih oblikah. Med poletnimi počitnicami društva na Komenskem organizirajo športne, likovne in glasbene aktivnosti in to bi lahko bila prva priložnost za gostovanje ukrajinskih otrok na Krasu. Radio Koper.si.

11 in 21 minut je ura, torej čez 9 minut sveža bera novic, v tem trenutku pa prometno obvestilo. Pozor, pozor, na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari promet oviran med Uncem in Lomom v smeri proti Ljubljani.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Občinski odbor stranke SDS Ilirska Bistrica je pred nekaj dnevi potrdil nekdanjega župana Emila Rolca za županskega kandidata na prihajajočih lokalnih volitvah. Že pred časom je svojo kandidaturo napovedala tudi Teja Iskra iz vrste NSi. To sta zaenkrat edina izzivalca aktualnega župana Gregorja Kovačiča, ki se tudi tokrat podaja na volitve s svojo listo in podpisi občanov. Bodoči zdravstveni dom v Ankaranu bo zgrajen do marca prihodnjega leta, potem ko ga bodo začeli opremljati. V Ankaranu upajo, da bodo novi prostori in več ordinacij pritegnili zdravstvene delavce, da se zaposlijo pri njih. Urban Dolter z Urada za razvoj in investicije.
2: Predvidena sta dve ordinacije za stomatologijo, imamo pediatrijo, ginekologijo, imamo tudi predviden CT, ultrazvok, laboratorij za odzem, kar nekaj ordinacij. Objekt je velikosti cirka 800 kvadratnih metrov.
1: V stavbi pa bo tudi lekarna. V Ankaranu trenutno delata dve zdravnici splošne medicine, a se je ena iz prostorov v Doltri začasno preselila v Koper, druga pa se še pred koncem oktobra poslavlja in seli v ambulanto Piran. Po 5 letih od začetka gradnje nove, več kot 10 milijonov evrov vredne športne dvorane v Bovcu za ta četrtek kolektor Kolingu napovedujejo kvalitativni pregled izvedenih del. Potem, ko je septembra 2024 počilo 7 od 8 nosilnih stebrov, ki jih je vgradil pod izvajalec, so letos poleti zamenjali ostrešje, a še vedno na več delih zamaka, odpada beton, napihnjen je parket. Bovška občina bo kot naročnik epilog, kot kaže, iskala na sodišču. Kolektor Koling pa bo vložil tožbo proti občini, ker naj bi bila ta s podpisom tripartitnega sporazuma o prevzemu in skladiščenju lesenih nosilcev zanje odgovorna sama. Petek se začenja spletna dražba umetnin in vin, s pomočjo katere Šempetrska bolnišnica v sodelovanju s Fundacijo Vrabče Kupanja tretjič zbira donatorska sredstva za nakup medicinske opreme. Letos bodo donacijo namenili endoskopskemu centru in kirurškim oddelkom, pojasnjuje vede direktorice Ingrid Kuk-Kikl.
3: Letos smo se odločili, da bomo sredstva zbirali za monitorja za spremljanje osnovnih življenjskih funkcij. V bolnišnici vsaka sredstva pomeni ogromno, ker vemo, da medicina hitro napreduje, aparati so vedno novejši, stroški so veliki, tako da karkoli pridobimo, lahko zagotavljam s odgovornostjo, poskrbimo, da je vloženo v namen, za katerega smo sredstva zbrali.
1: Za tokratno dražbo je svoja vrhunska vina darovalo več kot 50 vinarjev slovenske in italijanske strani Brd, Vipavske doline in Krasa. Letos se jim je prvič pridružilo še 8 priznanih slovenskih umetnikov, ki so darovali slikarska dela, grafike, risbe in oblikovalske izdelke. Sredstva lahko preko SMS poročil darujejo tudi tisti, ki ne bodo sodelovali na dražbi. Vreme bo v prihodnjih dneh ustaljeno, nam je zjutraj povedal Luka Ravnik z Agencije za okolje.
4: Danes še dopoldne nekaj burje, ki bo čez dan slabela, sicer bo še verjetno trajala kot šibka burja, ampak sredi dneva lahko že nekaj obrata vetra v nek šibek maestral, drugače pa v prihodnjih dneh več te dinamike jutranje burje ali burina in obrata čez dan na maestral, drugače na severnem primorskem malce več možnosti oziroma v prihodnjih dneh več možnosti za kakšno občasno povečano oblačnost na obali, pa kaže v glavnem na precej jasno oziroma sončno vreme.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerenih ob 11. Bregin 12, Idrija 10, Ilirska Bistrica 9, Park Škocjanske jame 14 ter Bilje in Izola 17 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med priključkom Munec in počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani. 11:35.
0: Radio Koper.
5: Na mirnih in divjih vodah.

0: Vittorio Portorož, morje doživeti. Auditorij Portorož vas vabi k ogledu glasbene komedije Iztoka Mlakarja Pegole v kulturnem domu Nova Gorica v sredo 14. oktobra ob 20.
1: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

Tako, bili smo v letu 1999 z Mangom oziroma skladbo Amore per te. Imamo pa še eno iz glasbene zgodovine za vas v besedi. Na današnji dan, pred točno 10 leti, je namreč Bob Dylan prejel Nobelovo nagrado za književnost in tako postal prvi tekstopisec, ki je prejel to prestižno priznanje. Takrat je štel 75 let, nagrado pa so mu podelili za ustvarjanje novih pesniških izrazov znotraj velike tradicije ameriške pesmi. Kot vemo, se je ameriški kantavtor letos vrnil v Evropo, v sklopu turneje bo obiskal tudi Slovenijo in to že zelo kmalu. 9. novembra bo nastopil v Areni Stožice v prestolnici. In ja, Bob Dylan že več kot 60 let ostaja sinonim za umetniško integriteto, neprestano ustvarjalno radovednost in nepredvidljivost. Njegovi koncerti so pravzaprav redka in dragocena priložnost, da v živo doživimo enega zadnjih velikih arhitektov moderne glasbe. Je pa tako, vse, kar boste doživeli na njegovem novembrskem koncertu, bo ostalo zgolj in samo v vaših spominih. Uporaba mobilnih telefonov in videokamer na ljubljanskem koncertu, za katerega se mimo grede vstopnic ne dobi več, namreč ne bo dovoljena, da ne bo slabe volje na dan dogodka. No, na našem valu pa ob 11.44 seveda kdo drug kot Bob Dylan, Most of the Time.

0: Slišali smo Laro Barucen, ki se pojavlja le na izbranih koncertnih odrih. Kdor pa jo spremlja, ve, da zna pričarati nepozabne glasbene trenutke in bogata čustvena doživetja. Z nami je bila v skladbi Nabiram zvezde. Ura sedaj 2 minuti čez poldne in v studiju se mi je pridružila Mateja Rolih Maglica, ki danes pripravlja in ureja opoldnevnik. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Kaj vse bomo slišali čez slabe pa ure?
1: Slišali boste, da nimo to, da so se vodje poslanskih skupin danes o državnem zboru pogovarjali o terminu naslednjega referenduma oziroma referendumov, ki nas čakajo po lokalnih volitvah. Poleg ostalega dogajanja doma in po svetu pa seveda primorske teme. V Ankaranu se bodo svetniki na zadnji seji v tem sklicu spet pogovarjali o projektu izgradnje kanalizacije. Iz Posočja prihaja zgodba o projektu Turizem in muzej za vse, prek katerega bodo v muzeju na prostem na Kolovratu del zgodovine približali tudi invalidom in drugim ranljivim skupinam. Pa še Portorož ne omenim, ta bo prihodnje dni dihal ritmu filma in pa v opodnevniku postrežemo tudi s športnimi boji tega dneva, denimo kvalifikacijska tekma slovenskih nogometašic bo na sporedu.
0: Vabljeni torej k spremljanju našega opodnevnika tudi danes ob 12. uri in 30 minut.

0: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

Slovensko morje je danes bolj toplo kot ozračje. Morje ima 22 stopinj zunaj, pa jih v Kopru štejemo 18. Torej lahko rečemo, da je jesen konkretno tu. Zatorej uživajmo v vseh njenih barvah, v soncu, ki nas sicer še vedno lepo poboža. Uživajmo tudi v vseh plodovih, ki nam jih ponujajo gozdovi. Sicer pa se je res hitro obrnil še en dopoldan in pol. Damor in Lavrečič in Anita Urbančič tako počasi mahava. Po 13. uri bo z vami Boštjan Simčič. Pa še en mini napotek za konec. Dajmo, slavimo življenje takšno kot je, z vsemi njegovimi nepopolnostmi, občasnimi nepredvidljivimi obrati, majhnimi radostmi in tudi preizkušnjami. Pa povejmo ljudem, da jih cenimo. Ne nekoč, ne ob posebnih priložnostih, povejmo jim kar danes, tukaj in zdaj. Tako kot to rada storim ob slovesu tudi sama, hvala, ker ste in ostajate z nami. Za vse dobre duše pa za konec Maja Kevc.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
2: Na piranski glasbeni oder 23. oktobra prihaja energična zasedba Terra Folk.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Lepo pozdravljeni. Po današnjem kolegiju pri predsedniku državnega zbora kaže, da bo nova referendumska nedelja na Miklavžev dan 6. decembra. V svetu odmeva napad z dronom na ladjo bolgarske obali Črnega morja. Ena je potonila, pogrešenih je 11 mornarjev. Izpostavljamo pa še naslednje teme.
2: Kanalizacija znova na dnevnem redu Ankaranskega občinskega sveta. S pomočjo projekta Turizem in muzej za vse do dostopnejšega muzeja na prostem na Kolovratu. Portorož gosti 29. festival slovenskega filma. Slovenske nogometašice se bodo pomerile s Turčijo. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Rolih Maglica.
1: Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je sklenil kolegi predsednika parlamenta. Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic je kot optimalna datuma referenduma predlagal 22. november ali 6. december. Po besedah predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča pa je najverjetnejši datum referenduma 6. december.
2: Na petkovi seji se bodo poslanke in poslanci seznanili tudi z odstopom poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki se je znašel v središču afer zaradi dolgov do delavcev in države ter laganjem o izobrazbi. Gospodarska zbornica v svoji jesenski napovedi gospodarske rasti ocenjuje, da bo rast več kot 3%, je dejala generalna direktorica Vesna Nahtigal. Kot je povedala, so za gospodarsko rast ključne naložbe, a se letos številne končujejo. Prav tako se končuje črpanje evropskih sredstev za odpornost in okrevanje. Predstavila je tudi pozitivne vidike za gospodarstvo.
3: Izboljšujejo se izvozna gibanja, za kar sem jaz izredno vesela, ker zadnje 3 leta smo veliko krat upozarjali, da nam to pada. Posebej pa se izboljšuje izvozno gibanje pri stroji in opremi. Inflacija sicer ostaja do naslednjega leta nekje na 3%, kljub ukrepom za blaženje rasti cen. To je pa vsekakor manjša rast cen, kot smo jo doživeli na zadnje 22 in 23.
1: Opozorila pa je na izzive, ki jih azijska konkurenca predstavlja na slovenskem trgu, kjer evropski in posredno slovenski proizvajalci izgubljajo tržne deleže.
2: Potem, ko je zaradi poškodbe po napadu z dronom potonila ladja v Črnem morju, je po navedbah bolgarskih oblasti pogrešenih 11 mornarjev. Ni znano, kdo je izvedel napad, a je bolgarski premier Rumen Radev dejal, da ima od tega koristi le Rusija. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je po pogovoru z Radevom dejal, da bodo po potrebi okrepili vojaško prisotnost na vzhodnem krilu zavezništva.
1: Zvečer se bo sestal občinski svet v Ankaranu in znova odločal o projektu kanalizacije. Zaradi nasprotovanja opozicije na zadnji seji bodo danes na mizi imeli dopolnjen investicijski program. Zaradi urejanja protipoplavne zaščite na območju, kjer bodo med drugim dogradili šolo, pa jim bo občina Koper v last prenesla 2 parceli, ki so sicer v lasti stanovanjskega sklada, poroča Nataša Ogrin-Tomšič.
4: Projekt kanalizacije aglomeracije Ankaran-Hrvatini predvideva gradnjo na območju občin Ankaran in Koper. Opozicijski svetniki v Ankaranu so mu nasprotovali, saj se jim je zdela porazdelitev finančnih sredstev nesprejemljiva. Koper naj bi zagotovil približno 8,7% sredstva za svoj del, Ankaran pa kar 87%. Danes bodo imeli na mizi spremenjen predlog, saj so iz projekta izločili sanacijo vodovoda, ki ga je občina želela urediti skupaj z izgradnjo kanalizacije. Po njenem bi bilo smiselno vso infrastrukturo urediti ob enem razkopavanju cest. Tako bodo v Ankaranu namesto 3,7 milijona občinski proračun obremenili z 2,3 milijona evrov. Obnovo vodovoda so namreč prestavili v projekt Vodooskrba Slovenske Istre in Krasa, o katerem bodo prav tako odločali danes kot zadnja med 4 občinami. Med točkami dnevnega reda je tudi brezplačen prenos 2 nepremičnin, ki sta v lasti stanovanjskega sklada Koper v last občine Ankaran. Gre za zemljišče, namenjeno izvedbi protipoplavnih ukrepov na pritoku Ankaranskega hudournika. Prenos lastništva omenjenih parcel bo danes potrjeval tudi občinski svet v Kopru.
1: Ob zaključku projekta Turizem in muzej za vse so v muzeju na prostem na Kolovratu predstavili na novo zgrajen za vse obiskovalce dostopen strelski jarek, ki spominja na tiste iz prve svetovne vojne. S tem želijo pogled v ta del zgodovine približati tudi invalidom in drugim ranljivim skupinam.
2: Prav to je namen dobrih 115 tisoč evrov vrednega projekta, pri katerem je Kobariški muzej sodeloval z Javnim zavodom za turizem Dolina Soče in Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica. Prispevek Mariše Bizjak.
5: 3D tipne fotografije, zvočni opisi, muzejski kovček, manjša tipna maketa Krnskega pogorja, izobraževanja za turistične ponudnike, publikacija s praktičnimi nasveti, 50 odtenkov vida. Vse to je med drugim nastalo v okviru projekta Turizem in muzeji za vse. Zdaj pa so, kot pojasnjuje vodja projekta v Kobariškem muzeju Mojca Dobravec, čisto poleg ceste na vrhu Kolovrata predstavili še nov jarek, dostopen tudi za invalide.
6: Preprosto parkiraš in po klančini zdaj zapelješ v približno 25 metrov z lesom utrjen jarek. Na koncu je pa v bistvu ohranjeno originalno metraljaško gnezdo, ki pa zdaj služi novemu namenu, in sicer je to obračališče.
5: Tu so tudi informacijska tabla in dva periskopa za opazovanje sosednjih grebenov. Partner projekta je tudi Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, predsednik Igor Miljavec.
7: Največja žalost je to, da so projekti, kjer ni invalidskih društv zraven, v glavnem vsi nedostopni. Če zagotoviš dostopnost za vse ranljive skupine, omogočiš prijaznost in turizem za vse. Na Posočju mislim, da smo še na začetku, da dejansko so to prve poteze.
5: Novo pridobito pozdravlja tudi predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kasteli, sicer tudi državni svetnik in predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.
8: Težava je, ker država ne podpira zadaj toliko. Če samo pogledamo izobraževalne instanove, samo 25% slovenskih srednjih šol je dostopno za gibalno oviranih.
5: Upa, da bo novela zakona o izenačevanju možnosti invalidov sprejeta januarja letos, ki prinaša strožji nadzor in visoke globe, to spremenila.
0: Kultura.
1: Danes se v Portorožu začenja 29. festival slovenskega filma. Trajal bo do nedelje, ko bodo podelili vesne in druge nagrade. Zvrstilo se bo 126 filmov, od teh 73 v tekmovalnih programih. Festival bo dopolnjevalo veliko spremljevalnih, strokovnih in družabnih dogodkov. Več Tesa Drev.
9: Na predjubilejni izdaji festivala bo na ogled rekordno število celovečernih del, kot poudarja direktor festivala Bojan Labovič.
10: Če se spomnimo let, ko so bili trije celovečerci na festivalu slovenskega filma, potem so četrtega še iskali, da bi malo lahko program sestavili, da upravičijo, da kaj so cel teden tam. Imamo mislim, da je 29 celovečercev, to je res kar zavidljivo število, je potrebno priznati. Od tega je 7 igranih slovenskih, slovensko večinsko koprodukcijo, 8 dokumentarnih slovenskih večinsko koprodukcijo in pa potem 9 igranih manjšinskih, 5 dokumentarnih manjšinskih.
9: Med drugim bomo videli nove igrane celovečerce Urše Menard, Darka Štanteta, Jana Cvitkoviča in Luke Marčetiča. Ker gre za pregledni festival filmskega ustvarjanja domačih avtorjev, bo na ogled več del, ki smo jih že gledali v kinih. Med temi je tudi otvoritveni Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Film, nastal po kratkih zgodbah Suzane Tratnik, je postavljen v Prekmurje v čas nekdanje Jugoslavije, prikaže pa magičnost dobe odraščanja in soočanje s svetom odraslih. Scenarij je režiserka Ester Ivakič napisala skupaj z Niko Jurman.
11: Vedno bolj, ko so to pisale, vedno bolj, ko so pač to pile, se ugotovile, da je vedno glavno sporočilo to nek strah pred izgubo, nečesa, kar poznaš, ali pa pač, da bo nekaj se hudega zgodilo na komu in te osebe več ne bo.
9: Na otvoritvi bodo scenografu in producentu Janezu Koviču podelili nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo. Z okroglimi mizami in drugimi dogodki bodo obeležili še 30-letnico slovenske kinoteke, 70-letnico Viba filma pa 80-letnico Ljubljanske akademije za gledališče, radio, film in televizijo.
0: Šport.
1: Slovenska ženska nogometna reprezentanca se bo s Turčijo pomerila na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo. Nogometaši in košarkari nadaljujejo Ligo prvakov in Euroligo. Ajdovske rokometašice bodo igrale z Vrhniko, namiznoteniški igralki Sara Tokić in Anja Tofant sta se uvrstili v glavni del evropskega prvenstva. Prispevek Primoža Čeparja.
12: Prejšnji teden so slovenske nogometašice v gosteh remizirale s Turčijo, bilo je 3-3. Danes jih v Domžalah čaka povratna tekma kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Igralka zvezdne vrste Dominika Čonč.
13: Za razliko od prve tekme bomo v prvi vrsti mogli izenačiti njihovo borbo. In ko bomo to naredile, potem jaz mislim, da kvaliteta ni sporna. To smo dokazali tudi drugi počas, že ko smo sestavile 3-4 pase, potem enostavno one več niso imele možnosti.
12: Tekma se bo začela ob 17. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij. Tam jih najverjetneje čakajo Nizozemke, ki so prvo tekmo na Madžarskem dobile z 8-0. Zvečer se bo nadaljevala nogometna Liga prvakov. Na sporedu bodo tekme Villarreal Napoli, Galatasaray Barcelona, Atletico Madrid Manchester United, Inter Brüche, Leipzig PSV, Viking Bayern, Arsenal Lille, Lons Sporting in Sabah Slavia Praga. V košarkarske Euroligi bodo med drugim srečanja Svel Crvena zvezda, Partizan Panathinaikos, Barcelona Maccabi, Milano Real Madrid in Baskonija Dubaj. Aktivne bodo tudi ajdovske rokometašice, ki bodo ob 18.30 gostile Vrhniko. Na evropskem prvenstvu na miznem tenisu, ki ga gosti Ljubljana, sta se dve Slovenki uvrstili v glavni del turnirja. Sara Tokić je s 3-0 premagala Hanko Kodetovo z Češke, Ana Tofant pa je bila prav tako brez izgubljenega niza boljša od Španke Elvire Rad.
2: Popoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Mateja Rolih Maglica. Tehnična izvedba Davorin Lovrečič, brala sem Loredana Vergan.
0: Vreme.
2: Delno do pretežno jasno bo, megla ali nizka oblačnost bo najdlje vztrajala na jugovzhodu. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmirno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 18 stopinj, zračni tlak 1025 milibarov ustaljen. Vlaga je 44%. Nebo jasno, piha severnik 3 metre na sekundo, morje je mirno s temperaturo 22 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Ljubljana 10, Postojna 13, Nova Gorica 17 in Koper 18 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Ura je 12:43.
0: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
2: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
3: Na občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor prek telefonske številke 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030 720 225.

0: Živjo, sem Anuša Kodelja in sem igralka. In menim, da je RTV ključna pri ohranjanju demokracije, pri ohranjanju slovenskega jezika in ne nazadnje kulturnega prostora. Zato sem mnenja, da jo je potrebno ne samo ohraniti, ampak celo dodatno podpreti.
1: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

Dober dan. Današnjemu torku, ko smo 13. oktobra, pravijo, da je znanje moč, humor inteligenca, samo ironija pa dokaz, da se človek vsaj približno pozna. No, včasih je pa dovolj, da opravimo, kar je treba, ohranimo nekaj smisla za humor in se nehamo primerjati z ljudmi, ki na družbenih omrežjih očitno že ob 6. zjutraj tečejo maraton, spečejo kruh z drožmi in prenovijo kopalnico. Mi gremo lepo počasi in, kar je najpomembneje, ostajamo realisti. Dajemo glas Primorski tudi v današnjem popoldnevu. Dobrodošli pri nas.

Tadej in spet domov. 13:08 je, za dobro popovdne je potrebna prava kombinacija. Nekdo, ki zna govoriti, recimo, nekdo, ki poskrbi, da se to sliši, in nekdo, ki poskrbi, da ne govorimo ves čas samo mi. Za glasbeno podobo skrbi Goran Gregorič, ve, da je prava pesem vredna več kot 1000 besed, še posebej, če jih te pove kar voditelj. Ob meni je Mateja Grebenjak za mešalno mizo, vse ima pod nadzorom, sicer nad mojimi izjavami včasih nima pristojnosti, ampak verjemite mi, da ko kdaj ustrelim kakšnega kozla, me vedno opozori, kar je lepo. Pred mikrofonom pa sem Boštjan Simčič, zadolžen za besede, občasno tudi preomenjeno izjavo, ki jo pozneje morda nekdo razglasi za umetniško svobodo. No, za poročila je tu še Mateja Rolih Maglica, prebrala pa jih bo Loredana Vergan. To je naša ekipa, vi pa ste tisti pomembni člen, brez katerega bi bil vsta trud samo govor v prazno. Dobrodošli v našem torkovem popovdnevu na Radiu Koper.

The Clash, Lost in the Supermarket, 16 oziroma skoraj 17 minut čez 13. Zastoj je na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Tole je pa Maksim Vergan. In s podlagico Bello Bossa Nova. Ker je današnji dan sončen, skoraj da brez oblačka in z dobro voljo obsijan. No pa pojdimo v današnji spored. Danes bomo preverjali, kdo ima v rokah vajeti svetovnega gospodarstva, kdo skrbi za prihodnost lipicancev in kdo vse zna stopiti pred kamero. Pa lepo po vrsti. Ob 13.30 v oddaji Pursimove se bomo odpravili v Rusijo. Moskva je v zadnjih tednih pred začasno upravo postavila več družb povezanih z zahodnimi podjetji, ob tem pa vse bolj odkrito povezuje usodo zahodnega premoženja v Rusiji z usodo ruskega premoženja v Evropi. Kaj to pomeni za več kot 2000 tujih družb in znamk, ki še tam poslujejo? O tem boste izvedeli v oddaji Pursimove z moskovsko dopisnico Heleno Ponudič. Ob 14.45 pa odhajamo v Lipico, kjer imajo nekoliko drugačno obliko mednarodnih odnosov, takšno s štirimi tačkami, grivo in precej elegantno hojo. Mednarodno priznana umetnica Alenka Slavinec je postala botra lipiškemu žrebetu, rojenemu 11. maja letos. Lani je to čas doživel smučarski skakalec Domen Prevc, letos pa je prišel na vrsto svet umetnosti. O novem botrstvu v kobilarni Lipica bo poročala Irena Cunja malo pred 15. uro. O dogodkih in odmevih in rubriki Po primorski se ob 17. uri selimo v Portorož. Začenja se 29. festival slovenskega filma, na katerem bodo do nedelje prikazali 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnih programih. Nocojšnja otvoritvena slovesnost bo namenjena tudi podelitvi nagrade Milke in metoda Badjure za življenjsko delo scenografu in producentu Janezu Koviču. V nedeljo pa bodo podelili vesne in druge festivalske nagrade. O filmu, ustvarjalcih in dogajanju bo poročala Tesa Drev. Ob 20. uri izpostavljamo še oddajo Jazz in jaz, kjer bomo praznovali 100. rojstni dan človeka, kontrabasista Raya Browna. Letošnje leto nas spominja na več džezovskih velikanov, rojenih pred stoletjem. Tokrat pa se posvečamo glasbeniku, ki je sodeloval z najpomembnejšimi instrumentalisti, pevci, pevkami svojega časa. Prisluhnili bomo tudi njegovi plošči Some of my best friends are singers. Torej, nekateri moji najboljši prijatelji so pevci. Kar je zelo primerno, v džezu je dobro imeti prijatelje, še posebej, če znajo peti. Vi pa jim lahko odgovorite kontrabasom. In pa da oddaji Jazz in jaz namenite kratko pozornost ali pa kar dolgo, celo uro, začetkom ob 20. uri. Tako, takšen bo današnji popoldan na frekvencah Radio Koper 20.

Minute čez 13. Dobrodošli še enkrat pri nas, brez posebnosti na slovenskih oziroma primorskih cestah, razen prej omenjenega zastoja med Izolo in Strunjanom v obe smeri. Dodaje Pursi Move, pa še nekaj glasbe po izboru Gorana Gregoriča.

0: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
1: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
2: Prva za gledališki abonma in izven bo na ogled Samo še enkrat gremo spat. Vabljeni 24. oktobra ob 19.30 v gledališče Tartini Piran.
3: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobe.
2: Na občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor prek telefonske številke 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030 720 225.

0: 13 in 32 minut je ura. Rusija je v zadnjih tednih postavila v začasno upravo kar nekaj ruskih družb povezanih z zahodnimi podjetji. To ni prvi tak val po začetku vojne v Ukrajini in tudi ne prvi v zgodovini. Toda tokrat Moskva vse bolj odkrito povezuje usodo zahodnega premoženja v Rusiji z usodo ruskega premoženja v Evropi. Kaj to pomeni za več kot 2000 tujih družb in znamk, ki tam še vedno poslujejo, in kaj bi podoben scenarij pomenil za slovensko Krko, ki v Rusiji ustvari dobro petino vse svoje prodaje? Zakaj Kremelj večine zahodnih podjetij kljub pritisku ruskih gospodarskih elit ne nacionalizira? Kdo zaradi njihove navzočnosti še vedno služi in koliko gospodarskih vezi med Rusijo in Zahodom se je v resnici sploh pretrgalo? Podrobneje v oddaji Pur si muove in vendar se vrti z dopisnico iz Moskve Heleno Ponudič.
1: Pur si muove. In vendar se vrti.
2: Če bi poslušali najostrejše glasove v Rusiji, bi bila rešitev zanje precej preprosta. Evropa je zamrznila rusko premoženje, zato naj Rusija vzame vse evropsko. Tudi v ruskih medijih in med ekonomisti se že leta pojavljajo pozivi, naj Kremelj vendarle odgovori ostreje. Toda kljub zadnjemu večjemu valu prevzemov ruskih podružnic tujih podjetij pod začasno upravo, v Rusiji še vedno posluje zelo veliko zahodnih družb. Ekonomisti in direktor Ruskega inštituta za preučevanje svetovnih trgov Aleksej Bobrovski opozarja, da zadnji val ni novost.
3: Po predsedniškem odloku številka 302 se je to začelo že spomladi leta 2023. Nekateri menijo, da bi bilo treba ravnati ostreje, drugi, da bi bilo treba biti bolj zadržan. Če pogledamo, kaj se je dogajalo v zadnjih nekaj letih, imajo ruske oblasti, po mojem mnenju, pravzaprav zavestno mehko politiko. Nekateri jo imenujejo celo vegetarijansko, torej brez razloga, načelno ni potrebe, da bi kakšno tuje premoženje prenašali v upravljanje, še manj pa, da bi ga nacionalizirali. Od začetka posebne vojaške operacije se lahko spomnimo samo dveh večjih primerov nacionalizacije. To sta Rolf, ena največjih ruskih avtomobilskih trgovskih mrež, in Glavprodukt, izdelovalec konzervirane hrane. Vsi drugi znani primeri prenosa premoženja v upravljanje, Danone, Siemens in sredstva pod blagovno znamko Unipro, pa kažejo prenos v upravljanje ruskih pravnih oseb. Včasih države, včasih kakšnega podjetja.
4: Enakda gospodarstvo, enakda kakomuto biznesu.
2: Po začetku vojne so zahodna podjetja iz Rusije odhajala zelo različno. Ameriški McDonald's je ruskemu franšizojemalcu prodal približno 850 restauracij, na istih krajih pa ga je danes nadomestila ruska veriga Vkusno in točka z isto ponudbo in recepturo. Ocvrti piščanec iz KFC-ja je postal Rostix, Starbucks pa Stars Coffee. Francoski Renault je skoraj 68-odstotni delež v proizvajalcu Lade, Avtovazo, prodal ruski državi za simboličen rubelj z možnostjo, da ga v 6 letih odkupi nazaj, nizozemski Heineken pa je svojih 7 ruskih pivovarn prodal za 1 euro. Marsikdo pa ni mogel tako preprosto oditi z ruskega trga. Dva izmed najbolj znanih primerov sta na primer danski Carlsberg, prav tako izdelovalec piva, ki je izgubil nadzor nad največjim ruskim pivovarjem Baltiko, in francoski Danone, proizvajalec jogurtov in mlečnih izdelkov. Ameriško-belgijskemu pivovarju Apinbev Efesu, znanemu na primer po znamkah piva Stella Artois in Sibirska krona, Moskva ni dovolila prodaje deleža turškemu partnerju in ga je prenesla v začasno upravo. To se je zgodilo tudi finskemu Fortumu in nemškemu Uniproju, velikanoma električne energije. Podobne primere bi lahko našteli skoraj vsake panoge, počrto pa, številna zahodna podjetja so iz Rusije odšla sama, nekaterim tega niso dovolili, ter so jih prevzeli v začasno upravljanje, le redke pa je država dejansko nacionalizirala. Enako se je zgodilo tudi v obrnjeni smeri.
3: Veliko ruskega premoženja je bilo, recimo v Nemčiji, preprosto nacionaliziranega. Ni bilo preneseno v upravljanje nemškim podjetjem, ampak nam je bilo preprosto oduzeto. Pa vendar, ruske oblasti ostajajo pri stališču, da vojne proti nam z zahodne strani ne vodijo ljudje ali evropska podjetja, ampak predvsem vlade teh držav.
2: Ocenjuje Bobrovski. Tudi na Zahodu so po začetku vojne posegali v rusko premoženje. Nemčija nacionalizirala nekdanjo Gazpromovo hčerinsko družbo, Rosneft Deutschland pa postavila v državno skrbništvo in s tem prevzela nadzor na deleži v treh velikih rafinerijah, ki obsegajo približno 8% nemških rafinerijskih zmogljivosti. Po Evropi so bile zasežene tudi jahte, nepremičnine in računi sankcioniranih ruskih poslovnežev, ki jim Unija očita podporo vojni. Številni Aeroflotovi Airbusi so po zaprtju evropskega zračnega prostora za Rusijo obtičali in ostali parkirani na evropskih letališčih, podobno kot je v Rusiji ostalo več 100 zahodnih letal. Toda Rusija podobne posege pozna že iz precej starejše zgodovine. Nazoren primer je nemški industrijski velikan, znan predvsem po vlakih Siemens. Je eno najstarejših nemških podjetij v Rusiji, katere ruske tovarne so prvič postale talke vojne že leta 1916 v carski Rusiji med prvo svetovno vojno, pojasnjuje sogovornik.
4: Naprimer, korporacija Siemens.
3: Korporacija Siemens je v zgodovini rusko-nemških odnosov trikrat prešla v last ali upravljanje ruske države. Prvič med prvo svetovno vojno, ko je ruski imperij nacionaliziral Siemensova podjetja v Rusiji. Potem jih je pod nadzor prevzela tudi sovjetska oblast, zdaj pa se je to zgodilo še tretjič. Pri tem ta sredstva niso bila nacionalizirana, ampak prenesena v upravljanje.
2: V večini podjetij, torej Rusija formalnega lastnika kljub močnim pritiskom vplivnih ruskih elit za zdaj še ni izbrisala. In pa vzame tako rekoč vse, kar lastništvo daje smisel, odločanje o upravi, denarju in poslovanju. Pri nacionalizaciji je pot nepovratna, podjetje se praviloma nikdar več ne bo vrnilo primarnemu lastniku. Zakaj se na seznamu znajde prav določeno podjetje, iz odloka ni razvidno. V zadnjem valu so med drugim prešli pod začas upravo nemški veletrgovec Metro, švicarski prehranski velikan Nestlé, francoska trgovinska veriga Auchan, francoski logist FM Logistik ter Le Mana Pro, nekdani Leroy Merlin, ena največjih verig za gradbeni material in opremo za dom. Podjetja, ki so že dobila nove ruske direktorje, za zdaj po večini nadaljujejo delo. Nestlé ima v Rusiji 6 tovarn in približno 7000 zaposlenih, Auchan več kot 200 trgovin in več kot 24000 delavcev. Nestlé je napovedal pravni spor, Auchan in Le Mana Pro pa sta sporočila, da bosta sodelovala z začasnim upraviteljem. Da so razlogi za prevzem različni, dodaja tudi Bobrovski.
4: Ni slučaj, kada kompanije zapadne sami priznajo,
3: obstajajo primeri, ko zahodna podjetja sama priznavajo, da pošiljajo materialno pomoč ali svoje izdelke neposredno ukrajinski vojski. Tak primer je na primer Metro oziroma njegovo osrednje vodstvo, nizozemsko-nemška skupina. Ali pa podjetje svojo rusko podružnico namenoma pripelje do tega, da ne more več normalno poslovati. Iz Rusije umakne del sredstev ali pa jo poskuša prodati kupcu, za katerega ruske oblasti ne želijo, da bi jo prevzel.
2: Rusiji se vseh tujih podjetij niti ne splača preprosto nacionalizirati. Z njimi bi sicer dobila tovarne, trgovine in opremo, ne pa nujno tudi dobavnih verig, tehnologije, licenc, financiranja in povezav z matičnimi družbami, brez katerih lahko podjetje hitro izgubi del vrednosti. Prevzemi upravljanja zato tečejo kot omenjeno v valovih. Zadnji obsežnejši je bil prav lani ob enakem času, ko nam je ekonomistka in pravnica Tatjana Vronska dejala, da upa, da se bo kmalu vzpostavil mehanizem, ki bi to preprečeval.
5: Ker bodo gospodarski ukrepi sprejeti danes, prinesli posledice jutri. Strah pa učinkuje dlje kot sama dejanja. In če katera izmed strani vidi, da ji lahko naložbe, ki jih je danes uložila, jutri iz takega ali drugačnega razloga vzamejo, bo to še dolga leta imelo posledice. Imamo konflikt, lahko obstaja več pogledov nanj, vendar ne živimo v 17. stoletju, ko je vojna rubila vse. Zato bomo v prihodnosti potrebovali mehanizem, ki bo kljub konfliktom omogočal, da ostanemo v enotnem pravnem okviru. Sicer bomo drug drugega preprosto uničili.
6: Inače mi vsi drug druga prosto uničtožili.
2: Iz poročil Kremlja pa lahko zadnji obsežnejši val prevzema ruskih podružnic tujih podjetij razumemo širšem tudi kot politični signal, tako da nimo tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.
7: Ukaz, kateri vedu in prededuše ukaze, ni napravljen.
8: Ta odlok, tako kot tudi prejšnji, nikakor ni namenjen spremembi lastništva. Gre za uvedbo zunanjega upravljanja. Pomemben dejavnik pri sprejemanju teh odločitev je seveda tudi, da so ta podjetja povezana z državami, ki niso naše prijateljice. Glede na vse večjo vpletenost teh držav v neposredne sovražnosti proti naši državi, se pač sprejemajo take odločitve.
7: Bojevoje dejstva proti naše strani, take rešenje prinimajo.
2: Tudi ruski predsednik Vladimir Putin ustraja, da se bodo podjetjem, tako kot v preteklosti dodaja, še lahko vrnila k lastnikom.
8: Da, nekatere podjetja dajemo v zunanje upravljanje. Toda v nekaterih evropskih državah so nam, in to želim posebej poudariti, ob očitnem kršenju vseh mogočih in nemogočih pravil preprosto oduzeli velika podjetja, naprimer v Zvezni republiki Nemčiji. Zato si ustvarjamo možnosti, da bi se ob nacionalizaciji, oziroma če stvari poimenujemo s pravim imenom, ropu naši podjetij odzvali enako. Prav zato so bila podjetja, ki ste jih omenili, dana v zunanje upravljanje, vendar jih lahko še dobijo nazaj.
9: Teh predprijatij, o katerih govorite.
10: Da,
9: получит.
8: Vsak konflikt se enkrat konča. Vprašanje je le, kdaj. Ko se bodo razmere uredile, bo ta tuji kapital še naprej deloval tukaj, tisti, ki so zaradi pritiska svojih oblasti odšli, pa se bodo lahko z določenimi pogoji vrnili, toda ti pogoji bodo strožji in nihče jim ne bo dajal posebnih ugodnosti.
2: Pa ocenjuje Bobrovski, ki meni, da številna evropska podjetja še ustrajajo v Rusiji, čeprav kot pravi, ob vsem večjih pritiskih iz domačih držav.
8: Poznam veliko predstavnikov evropskega gospodarstva iz Nemčije, Francije, Italije in drugih držav, ki pravijo, nočemo oditi iz Rusije. Nekateri pa pripovedujejo tudi, da jim njihove banke doma grozijo z zaprtjem računov samo zato, ker poslujejo pri nas.
2: Takih pričevanj predstavnikov tujih podjetij v Rusiji med vojno v neformalnih pogovorih s tujimi novinarji, tudi z našo hišo, ni malo. Rusija je velik trg in kapital želi na njem še naprej ustvarjati dobiček, medtem ko politike njihovih držav omejujejo posle, ki so posameznim družbam pred vojno prinašali milijardne prihodke. Moskva lahko take družbe namenoma pusti poslovati kot sporočilo državam, iz katerih prihajajo pritiski, hkrati pa jih ohranja tudi kot vzvod proti Evropski uniji, če bi ta šla še dlje pri poseganju v rusko premoženje. Največ pozornosti je zdaj usmerjene na banke. Italijanski Unicredit in avstrijski Raiffeisen sta med zadnjimi velikimi zahodnimi bančnimi skupinami v Rusiji. Putin je pred dnevi Unicreditu dovolil reorganizacijo ruske hčerinske banke in prodajo večine poslovanja zasebnemu vlagatelju iz Združenih arabskih emiratov, ki je sicer vse tesnejša ruska partnerica. Unicredit si želi iz Rusije že od začetka vojne, obdržal pa bi manjši del banke, o pomoči katerega bi še naprej opravljal mednarodna plačila. Raiffeisen medtem ostaja največja zahodna banka v Rusiji in eden najpomembnejših preostalih kanalov za čezmejna plačila, toda pri tem so posebnosti, tako Bobrovski.
8: Če pogledamo finančni sektor in načela njegovega delovanja v Rusiji, je sistem urejen takole. V ruskem bančnem sektorju pravzaprav ni tujih bank. Gre za ruske hčerinske družbe, registrirane kot ruske pravne osebe, zato v čisto pravnem smislu to niso tuje banke. Če kdo ne želi več poslovati oziroma nanj pritiskajo na primer italijanske oblasti, je včasih tako za ekipo, ki dela v Rusiji, kot verjetno tudi za ruske oblasti preprosteje, da isti posel oziroma isto premoženje preprosto nadaljujejo z drugim imenom oziroma drugo blagovno znamko.
2: Ni nepomembno niti za Moskvo. Ruski hčerinski banki Unikredita in Raiffeisen sta domači pravni osebi, vendar krati ohranjata del poti, po katerih denar še teče med Rusijo in tujino. Če država ta kanal prevzame ali zapre, s tem ne prizadane le tujega lastnika, ampak tudi svoje lastne čezmejne finančne povezave. Množična nacionalizacija bi imela še en učinek. Spremljali bi jo tudi vlagatelji iz tretjih držav, recimo Kitajske, Indije in zalivskih držav, od katerih Rusija po umiku dela evropskega kapitala pričakuje nove naložbe. Če bi lahko tuje podjetje v političnem sporu preprosto izgubilo lastništvo, bi se povečalo tveganje tudi zanje. Največja prelomnica bi lahko bila usoda ruskih sredstev na Zahodu. V Evropski uniji je zamrznjenih približno 210 milijard evrov rezerv Ruske centralne banke. Glavnica za zdaj ostaja nedotaknjena. Ukrajini pa se namenjajo izredni prihodki, ki nastanejo predvsem iz obresti na ta zamrznjena sredstva. Če bi Unija posegla še v samo glavnico, Bobrovski pričakuje poseg v premoženje zahodnih podjetij v Rusiji.
8: Načeloma je tukaj dovolj premoženja tujih podjetij, pa ne le materialnega, ampak tudi finančnega, ki je zamrznjeno v Rusiji. To bi bil skrajni ukrep z ruske strani. In očitno je, da bi se mu do zadnjega poskušali izogniti. Tega si nihče posebej ne želi, vendar bi šlo za povračilni ukrep. Torej bi morala začeti Evropska unija, šele potem bi prišel zagotovljen odgovor. V tem primeru bi morali izgubo očitno nadomestiti ne iz državnega premoženja, ampak iz premoženja tujih podjetij.
2: In tega premoženja je veliko. V Rusiji med drugim še vedno poslujejo Pepsi, izdelovalec pijač in hrane, Mars s sladkarijami in hrano za živali, Mondele z znamkami kot sta Oreo in Milka, Procter & Gamble z izdelki za gospodinstvo in osebno nego, zdravstveno podjetje AstraZeneca ter velika tobačna koncerna Philip Morris in Japan Tobacco. Po podatkih Kijevske šole za ekonomijo je julija v Rusiji še vedno poslovalo več kot 2300 tujih družb in znamk, kot pojasnjujejo več kot polovica vseh, ki jih spremljajo. Med slovenskimi podjetji je poleg Kolpe, ki ima v Rusiji še vedno svojo družbo, in Gorenja, ki je bilo že leta 2018 prodano kitajskemu Hisensu, daleč najopaznejša Krka. Rusija je njen največji posamezni trg, prodaja pa se tam po javno dostopnih podatkih v prvi polovici letošnjega leta glede na enako obdobje lani povečala za približno 15%. Na vprašanje, ali imajo rezervni načrt, če bi se jim zgodil podoben scenarij, iz Krkine službe za odnose z javnostjo pisno odgovarjajo.
5: Krka že več kot 60 let oskrbuje paciente v Ruski federaciji z varnimi, učinkovitimi, kakovostnimi in dostopnimi zdravili. Vedno smo zagotavljali nepretrgano in zanesljivo preskrbo bolnikov z zdravili in verjamemo, da bo tako tudi v prihodnje. V Ruski federaciji ima Krka malo manj kot 2000 zaposlenih. Skoraj vsi sodelavci so ruski državljani. Leta 2025 je Krka na tem trgu prodala za 422 milijonov evrov zdravil.
2: Ali z drugimi besedami, Rusija Krki prinese dobro petino vse prodaje. Krka pa tam ni le prodajalka zdravil. V Istri pri Moskvi ima svojo lastno tovarno, Krka Rus, v kateri izdela približno 70% zdravil, ki jih proda na ruskem trgu. Njena ruska ekipa je največja Krkina ekipa zunaj Slovenije, družba pa je ena izmed treh največjih tujih ponudnic generičnih zdravil v Rusiji. Prav zato vprašanje tujih podjetij živeti v Rusiji ni le vprašanje sankcij in lastništva. Za Moskvo so hkrati vir proizvodnje, delovnih mest, davkov in povezav s tujino, pa tudi premoženje, ki ga lahko v skrajnem primeru uporabi v odgovor na evropske poteze. Kapital namreč tudi v obdobju političnega spopada praviloma ne izgine, ampak išče obvoze. Nove lastnike, posrednike, tretje države, preimenovane družbe in manj pregledne plačilne poti. Podobno kot pri energentih se tako tudi pri podjetjih vse bolj ustvarja usporedna gospodarska geografija, v kateri politične meje ostajajo ostre, poslovni interesi pa jih poskušajo ubiti. In prav v tem sivem prostoru med sankcijami, državnimi interesi in zasebnim kapitalom je lahko del gospodarskega razhoda med Rusijo in Zahodom tudi navidezen. Na političnem parketu se poudarja trganje vezi, medtem ko del poslov, denarnih tokov in medsebojne odvisnosti v manj opaznih oblikah še obstaja, zlasti zato, ker so zanimanje in dobički še vedno na obeh straneh.

Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaj Epur si muove in vendar se vrti. Pripravila jo je Helena Ponudič, zvokovna obdelava Franci Modar, prevode sva brala Igor Velše in Mateja Perpar, urednik uredništva je Luka Robida. Oddaje najdete tudi na spletu, med podcasti in v aplikaciji Radio Player.

Mick Jagger, Sweet Thing, 2:14. Gremo v Washington. Natančneje v leto 1792, ko so na današnji dan položili temeljni kamen Bele hiše, prihodnje rezidence ameriških predsednikov, gradnja se je začela v času prvega predsednika Georgea Washingtona, ki pa se v novi hiši ni nikoli naselil. Prva stanovalca sta bila predsednik John Adams in njegova žena Abigail, ki sta se vanjo preselila leta 1800. Tako je stavba, ki jo danes povezujemo s odločitvami pomembnimi za svet, začela svojo zgodbo najprej kot gradbišče v še mladi ameriški republiki. In tega je že več stoletij, ampak kot ste slišali, prav na današnji dan leta 1792 so položili temeljni kamen. Žan Videc v neznano. Zememesa 2024.

9 čez 14 je. Če ostanemo še malo pri preteklosti današnjega 13. oktobra, morda ste danes že slišali, da leta 1972 se je zgodila ena najbolj pretresljivih letalskih nesreč v zgodovini preživetja. Letalo z urugvajskimi potniki, med njimi člani ragbijskega moštva, je strmoglavilo v Andih na poti iz Montevidea v Santiago de Chile. Na krovu je bilo 45 ljudi, preživeli so ostali ujeti visoko v gorah, brez ustrezne hrane in zavetja, v razmerah, v katerih je bilo preživetje skoraj nepredstavljivo. 16 ljudi je po 72 dneh vendarle dočakalo rešitev. Njihova zgodba pa je postala znana po vsem svetu in pozneje navdihnila knjige ter različne filmske upodobitve, lahko bi rekli, da gre za zgodbo o skrajnih mejah človeške vzdržljivosti, pa tudi o težkih odločitvah, ki jih ljudje sprejemajo, ko se borijo za življenje.

Vlado Kreslin. Ob 14 in 18. Po podatkih Mobility Global se je v prvi polovici tega leta prvikrat zgodilo, da je delež prodanih vozil z izključno bencinskim motorjem globalno upadel pod 50%. Pred 5 leti je ta delež znašal 73%, lani je bil že 52, letos pa le še 49 oziroma 20,3 milijona vozil. To pa še ne pomeni, da se ljudje množično vozijo na električni pogon. Prodaja električnih vozil se je povečala za 12%, s čimer so osvojili 17% trga. Konvencionalni hibridi so dosegli 18% trga, preostanek pa odpade na priključne hibride, gorivne celice in tudi dizelske motorje. Prodaja vozil z bencinskimi motori se je najbolj sicer znižala na Kitajskem in sicer za 26%, na drugem mestu pa je Evropa s 13-odstotnim upadom. Prodaja električnih vozil v oceani se je več kot podvojila, v Aziji se je višja za 81%, v Evropi pa za 32. V Evropi je sicer delež precej višji, zato je tudi rast počasnejša. Prodaja električnih vozil in hibridov stagnira le v Severni Ameriki. Pa ravno sedaj, ko se je bencin malo pocenil. Morda več o tem v poročilih, čez približno 11 minut.

0: Aktualni ajdovski župan Beočanin se bo potegoval za četrti mandat. Papež Leon XIV. Že v bolnišnici, kjer ga bodo popoldan operirali.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Pričakovanje o rasti slovenskega gospodarstva je danes zvišala tudi gospodarska zbornica. Zaradi vlaganj in preobrata v industrijski proizvodni ter izvozu letos namesto 2-odstotne ponovem pričakujejo 3,3-odstotno rast. Prihodnje leto se bo rast predvidoma umirila na 2,3%. Inflacija naj bi obe leti presegla 3% BDP. Mednarodni denarni sklad Sloveniji za letos napoveduje 3,2-odstotno rast. Irski predlog okvirja za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. To je pred zasedanjem ministrov za zadeve Evropske unije v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl-Požar. Slovenija bi lahko na ta račun po neuradnih informacijah pridobila nekaj 100 milijonov evrov več, kot je predvideval predlog Evropske komisije iz julija lani. Papež Leon XIV. Je prispel v bolnišnico v Rimu, kjer mu bodo danes odstranili majhni izrastek na pljučih, je potrdil Vatikan. Okrevanje po operaciji bo po napovedih trajalo približno en teden, zaradi česar so odpovedali vse njegove javne dogodke. Omenjena nodularna lezija je bila sicer odkrita v zgodnji fazi in je dobro omejena. V boj za četrti in kot pravi zadnji mandat se podaja aktualni župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin. Tudi tokrat bo kandidat stranke SD s podporo Levice in liste Burja. Socialni demokrati so skupaj z Levico tudi pripravili listo s 26 kandidati za občinski svet. Beočanin namerava do leta 2030 uresničiti strategijo razvoja občine, ki je bila začrtana v njegovem prvem mandatu. Na območju Kozine je neznani storilec z rumeno barvo poškodoval spomenik posvečen padlim v NOB in žrtvam fašističnega terorja. Prav tako je storilec popršil barvo tudi po fasadi bližnje stavbe. Kot so sporočili iz policijske uprave Koper, zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja, poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je zaradi padca na dirki po Španiji predčasno končal sezono, bo tudi to leto končal na vrhu svetovne lestvice. Drugi ostaje Belgijec Remko Evenepoel, tretji pa Pogačarjev moštveni kolega pri Emiratih, Mehičan Isaac Del Toro. Popoldne bo delno do pretežno jasno, šibko burjo na Primorskem, megla bo najdlje vztrajala na jugovzhodu države. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature ob 14, Bilje in Trst 19, Dolenje 17, Postojna in Bovec 12, Ilirska Bistrica 14, Koper 21 in Reka 18 stopinj. Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. 14 in 33 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: kamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Na občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor prek telefonske številke 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030 720 225. Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
3: Mami, obljubila si mi.
4: Joj, ne spomnim se.
3: Ampak še babica se spomni.
5: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
6: Auditorij Portorož. Morje doživeti. Auditorij Portorož vas vabi k ogledu glasbene komedije Iztoka Mlakarja Pegole v kulturnem domu Nova Gorica v sredo 14. oktobra ob 20.
7: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, parnjak se vse dobi.

0: 15 minut in ura bo 15. Športniki, umetniki in druge znane osebnosti, ki so povezane z Lipico in konji nasploh, so zdaj že nekaj let izbrani za botre katerega od lipiških žrebet. Lani je ta čast pripadla smučarskemu skakalcu Domnu Prevcu, letos pa so v kobilarni Lipica izbrali mednarodno priznano umetnico Alenko Slavinec. Postala je botra žrebetu Pluto Allegra, ki je prišel na svet 11. maja letos. Več pa Irena Cunja.
1: Alenka Slavinec s kobilarno Lipica sodeluje že od leta 2010. V tem času so v Lipicancih nastali kratek umetniški film, stalna razstava v hotelu Maestoso in svetovna razstava. Ljubezen Alenke Slavinec do konj pa se je začela že v otroštvu, saj je kot pravi z družino vsaj enkrat na leto obiskala Kras.
2: In da vem, neki najlepši taki spomini so moje na otroštvu, ko smo bili s konji tukaj v Lipici. Potem pa je sledila, ko sem bila v New Yorku študirala, sem bila povabljena od Washingtona, naše ambasade, če bom imela razstavo. Pa sem rekla, da pač razstavo moram nekaj takega razstaviti, kar bi bilo univerzalni jezik. Naš konj Lipicanec je definitivno imeniten, kot bi rekla zgodovina naša, ne, pa dediščina, kot tudi po svetu pač konj se ceni.
1: Alenka Slavinec je razstavljala v več kot 13 državah sveta, tudi na Japonskem, Kitajskem, v Kuvajtu, Egiptu, Združenih državah Amerike, Argentini ter v vrsti evropskih držav. Je po izobrazbi komunikologinja z področja trženja in tržnega komuniciranja, na Filmski akademiji v New Yorku pa je študirala filmsko produkcijo. Prednostno je njeno delo usmerjeno fotografijo, eksperimentira pa tudi z zvokom, melodijami srca in tišino. V to polje bo usmerjen njen novi projekt z Lipicanci.
2: Človek in kon, ki je vedno bolj aktualno tudi zato, ker živimo zelo, zelo stresnih časih in ljudje pozabljamo imeti stik sami sabo, kaj šele z živalmi. In jaz mislim, da so konji v nasplošno v svetu zato tukaj, da nas postavijo v sedanjost in nas harmonizirajo znotraj sebe, kar zato je zdravilno. In v bistvu prisotnost drug drugega, da se oba sploh zaznata in sprejemata, kar bi družbi zelo koristilo, če se to prenese tudi v družbo. Sploh zato, ker mi ga kot Slovenci, mislim, to dediščino hranimo, kar je redkost in zato imamo to priložnost tudi, no.
1: Dobro, ne, na zadnje gre za ogroženo pasmo, ne, na svetovni ravni nekaj tisoč, ne vem, če jih je 10 tisoč vseh skupaj, ne.
2: Lipicanec, mi zdi, da postane Lipicanec šele s človekom. In je socialne. On je zelo, se mi zdi, da kar uživi, ko je z ljudmi oziroma pač z tistim, katerim se pač ukvarja kdo z njim.
1: V okviru Evropske prestolnice kulture Gorica Nova Gorica je Alenka Slavinec, sicer rojena na Ptuju, sodelovala v projektu Varuhi miru. Na pomniku na Cerju je zasnovala fotografski projekt, s katerim se je poklonila preminulemu pisatelju in akademiku Borisu Pahorju.
0: Slišali ste, v Lipici ne dobijo vsi konji, recimo, da potkve za srečo, nekateri kar botra in to ne kogarkoli. Letošnja botra lipiškega žrebeta je mednarodno priznana umetnica Alenka Slavinec. Njen pa je postal Pluto Allegra. Slišali ste, kako se razume ta umetniška in konjeniška eleganca v prispevku Irene Cunja.

0: imel, po noči te sanjal in zjutraj živel.
1: Zlatorog je doma v naših legendah, zdaj pa tudi med zmagovalci naše rubrike Pesem in pol. Tja se je svojo Zlatorogovo pesmijo zavihtela skupina Orlek, dopoldne smo gostili Mitijo Torija, ki nam je med drugim pojasnil, zakaj je zgodba o ranjenem Zlatorogu, ki se vedno znova pobere, pravzaprav tudi zgodba o nas, Slovencih. In zakaj je njeno sporočilo danes morda še posebej aktualno. Prisluhnimo delu pogovora, ki ga je pripravil Iztok Novak Izi.
2: Najprej, ker je v bistvu priredba, je tako, je malo delno res, ker dejansko je to skladba, ki je bila izdana na albumu pred dvema letoma, na albumu 3,5 polnomastov v naši 35-letnici. In v bistvu skladba je povsem enaka, samo vokalno smo v bistvu ene dve kitici zamenjali s Titom, pa Tit je nekje v refrenih in bridžih dodal seveda svoj glas. Tako da, kar se tiče glasbenega dela, je čisto enaka glasba. Tako da je to praktično nova skladba. Ne. Kar se tiče pa, kako smo se to lotili, ja, naš saksofonist Kristijan Adamle, zdaj že bivši saksofonist, ampak bo prišel nazaj, ker gre za nekaj časa Ana saksofonistka na porodniško. Tako da bo spet kakšno dobro leto redno z nami. On je napisal to besedilo, on je pač tudi socialno čuteč, zelo človek in tako. In nekak njegova razlaga je, da Slovenci imamo radi svojo državo, smo razdeljeni levo, desno, gor, dol, kakorkoli. In Zlatorog je en tak lep primer, tudi ko je najbolj ranjen, ko je najbolj na tleh, se pobere, se je pobral in da je to tudi neka motivacija za nas, za narod, za ljudi, da tudi ko so v najtežji trenutki, da se najde pot, najde izhod na boljše.
3: Znamo pa biti kdaj podobni tudi tistim lovcem, ki bi radi samo prišli do zlata, ne?
2: Tako, tudi to znamo biti, ampak očitno znamo tudi take stvari vse nekako prebroditi in iti čez to, mimo tega oziroma prebroditi to in mislim, da je to tudi taka optimistična zgodba za Slovence na splošno.
1: Iztok Novak Izi in Mitja Tori iz skupine Orlek, ki je Zlatorogovo pesmijo osvojila naše poslušalce. To je bil del dopoldanskega pogovora. Če bi radi izvedeli še, kako so Orleki k sodelovanju povabili mladega Tita Potecina in česa jih je naučilo 37 let na glasbenih odrih, vas celoten pogovor čaka na spletni strani Radio Koper in med našimi podcasti na RTV 365. V nadaljevanju pa trije novi predlogi in seveda na koncu Orleki.
4: Jesenska. Pesem in pol.
1: Aleksander Novak, Pot do tebe.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zlatorogova pesem, Orlek in Tit Potecin.

0: 13. oktobra smo danes, ne boste verjeli, ampak danes je mednarodni dan neuspeha. In to je pravzaprav eden redkih dni v letu, ko nam ni treba biti najboljša različica sebe, dovolj je, da smo različica, ki je poskusila in ji ni čisto uspelo. Uspeh ima namreč precej slabši PR kot uspeh, oziroma neuspeh ima seveda slabši PR. Ko nekdo recimo ustanovi podjetje in obogati, dobi intervjuje, morda kakšno knjigo, motivacijski govor, ko podjetje propade, pa je popolnoma druga zgodba. Pa vendar se iz neuspehov pogosto naučimo več kot iz uspehov, če seveda ne ponavljamo vedno iste napake, če jo ponavljamo, temu ne rečemo več učenje, ampak vztrajnost brez nadzora. Pomislite, koliko velikih odkritij se je začelo z napako. Recimo penicilin je bil odkrit po čistem naključju, potem pa marsikatera, katera življenjska modrost se rodi še le takrat, ko človek ugotovi, da je bila njegova prvotna zamisel precej butasta. Tudi v vsakdanjem življenju je neuspeh koristen. Recimo, ko skuhate preslano juho, ste pridobili dragocene podatke o razmerju med soljo in vodo. Če pošljete, recimo, napačno sporočilo osebi, pa ste se morda naučili, da je treba pred pritiskom na gumb pošli preveriti vsaj dve stvari. Bistvo mednarodnega dneva neuspeha je precej preprosto. Neuspeh ni nasprotje uspeha, ampak pogosto njegov nekoliko neroden predhodnik. In če si danes lahko privoščimo kakšno napako več, ne ravno tiste, zaradi katere bi izgubili službo, stanovanje ali pa življenjske prihranke, ne bo s tem prav nič narobe. Danes si torej brez slabe vesti lahko priznamo, da nam nekaj ni uspelo. In če vam ni uspelo niti danes ničesar pokvariti, je to dobro. Morda ste, recimo, da samo hoteli poskusiti kaj novega. Tudi v nadaljevanju našega programa vam ponujamo nekaj čisto svežega in sicer novo informativno oddajo Dogodki in odmevi.
1: Danes v Dogodkih in odmevih. Mednarodni denarni sklad in gospodarska zbornica Slovenije zvišala napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos in sicer za 1,2 oziroma 1,3 odstotne točke. Po novem napadu v bližini bolgarskih teritorijalnih voda v Črnem morju pogrešanih 11 ljudi. Evropska unija v odzivu napovedala podporo Sofiji. Prevzemi srbskih medijev in spremembe v vodstvenih strukturah v novinarskih združenjih vzbujajo skrbi tudi glede uredniške neodvisnosti. Slovenske nogometašice popoldne v Domžalah čaka povrat na tepi. Slovenske nogometašice popoldne v Domžalah čaka povratna tekma proti Turkinjam v dodatnih kvalitacijah.

0: Torej Portorož, morje doživeti.
1: Na piranski glasbeni oder 23. oktobra prihaja energična zasedba Terra Folk.
2: Se naše pravljice.
3: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
6: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
9: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: To je Radio Slovenija. In oddaja dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
5: Dobar dan. Najnovejše napovedi glede rasti slovenskega gospodarstva za letos so spodbudne. Zato je, po ocenah gospodarske zbornice, ključna močna naložbena dejavnost, predvsem v gradbeništvu. Analitik Bojan Ivanc.
6: Dejansko smo blizu najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
5: Irski razrez proračuna Evropske unije za našo državo ohranja višino finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo na ravni predhodnega pogajalskega predloga. Državna sekretarka Tamara Weingerl-Požar je pred zasedanjem ministrov za evropske zadeve v Luksemburgu še napovedala.
7: Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja.
5: Ob obali Bolgarije v Črnem morju se je zgodil nov napad z droni na tovorni ladji, pogrešanih je 11 mornarjev. Po besedah obramboslovke Jelene Juvan je današnji napad bistveno bližji ozemlju te članice NATO, kot je bil prvi pred enim tednom.
8: Kar na nek način lahko kaže na neko stopnjevanje, približevanje, testiranje.
5: Papeža Leona 14. so sprejeli v bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer ga danes čaka operacija pljučnega vozlička. Za okrevanje naj bi predvidoma potreboval teden dni. Slovenski kriminalisti so v sodelovanju s kolegi iz tujine razbili kriminalno združbo, ki je trgovala s prepovedanimi drogami. Po besedah Aleša Slapnika z policijske uprave Celje so v pristanišču v Antwerpnu odkrili skoraj 6 ton kokaina.
9: Sama vrednost zaseženega kokaina znaša približno 285 milijonov evrov.
5: Še k vremenu, delno jasno bo, jutri bo več oblakov. V dogodkih in odmevih sem z vami Urša Strle. Gospodarska rast se bo povečanih naložbah in izvozu letos po napovedi gospodarske zbornice in mednarodnega denarnega sklada pospela na 3,3 oziroma 3,2 odstotka. Prihodnje leto se bo gospodarska dejavnost ob zmanjšanju novih vlaganj ter energetski draginji nekoliko ohladila. Inflacija bo tako letos kot prihodnje leto ustrajala na približno 3 odstotkih. Urška Subotič Rep.
10: Največji faktor presenečanja za letošnjo višjo gospodarsko rast od pričakovanj so investicije v gradbeništvo, izpostavlja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
6: Vedeli smo seveda za drugi tir, za Imoniko, železniško postajo. Dejansko smo blizu, ko bi rekel, najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
10: Ob tem pa na rast BDP-ja spodbudno vplivajo tudi povečana vlaganja pred skorajšnjimi občinskimi volitvami ter dejstvo, da se sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost lahko počrpajo le še letos. Razmere so se sicer pozitivno obrnile tudi na področju industrijske proizvodnje in izvoza.
6: Pri avtomobilski industriji bi izpostavil dvig proizvodnje v revozu, ki je bil dolgo pričakovan, konec koncev revoz je naredil nov investicijski cikel, je bilo pričakovano, smo pa tudi zelo veseli, da so novi modeli uspešni na trgu.
10: In kaj bi te ugodne trende utegnilo ogroziti? Tveganje po mnenju Ivanca vsekakor predstavljajo zakupi energentov za prihodnje leto.
6: Predvsem to, da podjetja leto seveda plačujejo nižje cene, kot jih bodo naslednjem letu. In posledično seveda kaj se dogaja, da podjetja pohitijo morda s kakšno proizvodnjo in tukaj se bojimo, no, da se bomo izposodili del rasti iz prihodnjega leta, ki bo nastala v letošnjem letu.
10: Visoke cene energentov pa bodo napihovale tudi inflacijo.
6: Tukaj konkretno imam v mislih predvsem dizelsko gorivo pa bencin in pa seveda tudi kurilno olje. Na drugi strani pa vsaj trenutno še nimamo transmisije na cene zemskega plina in pa elektrike na gospodinjstva, ki se bo do določene mere vseeno zelo verjetno zgodila v naslednjem letu.
10: Inflacija naj bi tako letos kot tudi prihodnje leto po napovedih gospodarske zbornice zanašala 3,2 odstotka.
5: V Luksemburgu poteka prva razprava držav članic Evropske unije o novem pogajalskem predlogu sedemletnega proračuna povezave, ki ga je v soboto predstavilo irsko predsedstvo. Ta je za približno 160 milijard evrov nižji od lanskega predloga Evropske komisije. Po besedah državne sekretarke na zunanjem ministrstvu Tamare Weingerl-Požar pa za Slovenijo ohranja višino sredstev za kohezijo in kmetijsko politiko iz predhodnega pogajalskega predloga. Iz Bruslja Adrian Bakič.
0: Irski predlog za 8% nižjega proračuna Evropske unije med letoma 2028 in 2034, ki je zmanjšal predvidena sredstva za konkurenčnost, obrambo in zunanje delovanja unije, pri koheziji in kmetijski politiki pa jih je ohranil na ravni spomladanskega ciprskega pogajalskega predloga, je v zadnjih dneh naletel na številne kritike. Odzivi so pričakovani. Naša naloga je bila pripraviti osnovo za pogajanja in ne osnutek sporazuma, je pred današnjo prvo razpravo držav članic povedal irski minister za evropske zadeve Thomas Byrne. Da se mora proračun odločno zmanjšati, poudarjajo predvsem tako imenovane varčne države: Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Danska, Finska, Švedska. Želim si resno razpravo o tem, kaj mora narediti Unija kot skupnost v teh časih, ko se soočamo z varnostnimi izzivi in vprašanjem konkurenčnosti. To so nove prioritete, ki jih v prejšnjih proračunih ni bilo, prihodnji pa jih bo moral vključevati. Je poudarila švedska ministrica za evropske zadeve Jessica Rosenkrantz, ki ocenjuje, da nekatere države namesto prioritet na mizo dajajo seznam želja. Za Slovenijo nov pogajalski predlog ohranja sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo, je v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl-Požar.
7: Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja. Tu nismo sami, delujemo v skupini držav prijateljic kohezije. Tudi včeraj zvečer smo se sestali in dorekli skupen pristop, enota pristop tudi v nadaljevanju pogajanj.
0: Ob tem je izrazila obžalovanje nad rezi, ki jih je irsko predsedstvo predvidelo na področjih konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti, prav tako pa je ocenila, da bodo potrebni dodatni napori pri iskanju novih virov financiranja evropskega proračuna.
5: Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Norvežana Kristjana Mojeja, ki 24 let živi v Sloveniji, naj do dokončne odločitve zadrži izvajanje novele zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem iz tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah. Ob sprejetju enake odločitve v zvezi s pobudo opozicije je predsednik sodišča Rok Čeferin pred časom dejal, da v obdobju volilnih opravil ne odločajo o ustavnosti predpisov, ki urejajo volitve. Spomnil je na stališče Beneške komisije, da se pravila v letu pred volitvami ne spreminjajo, kar je državni zbor kljub temu storil. Na seji ljubljanskega UKC-ja se bodo popoldne predstavili kandidati za novega generalnega direktorja, o katerem bodo člani glasovali jutri ali v četrtek. Od odstopa Marka Juga zavod začasno vodi Tomaž Erjavec, ki se poteguje tudi za polni mandat. Prijavo na razpis so za Radio Slovenija potrdili tudi poslovna direktorica več inštitutov v UKC-ju Simona Potočnik, nekdani direktor inštituta Soča Zvone Čadež in direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič. Med kandidati so po naših informacijah tudi direktor zdravstvenega doma Cerknica Blaž Pirnet, nekdani direktor zdravstvenega doma Ilirska Bistrica Boštjan Plešec in bančnik Andrej Pucer. Te dni je minilo 30 let od sprejetja in uveljavitve zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki. Ta je prinesel ne samo konec uporabe te snovi pri nas, ampak tudi odločilen premik pri obravnavi bolnikov, ki so zboleli zaradi poklicne ali drugačne izpostavljenosti azbestu. Kljub strogi zakonski ureditvi pa je v okolju še vedno veliko azbestnih izdelkov. Državnega registra o tem, koliko jih je, ni, prav tako po napovedi zdravstvene stroke še ni dosežen vrhunec obolevnosti zaradi izpostavljenosti azbestu v preteklosti. Več Walter Pregel.
11: Azbest tudi po treh desetletjih od zakonske prepovedi še ni končana zgodba, opozarjajo v zdravniških vrstah. Specialist pulmolog v novogoriškem zdravstvenem domu Damjan Birtič.
12: Če pogledamo bolniko za leto 2025 kot zaključeno obdobje, smo imeli 47 novo ugotovljenih primer oziroma prvih pregledov zaradi novougotovljenih sprememb, povezanih tako ali drugače z izpostavljenostjo azbestu.
11: Na družbeno in okoljsko katastrofo v srednji Soški dolini opozarja raziskovalka in publicistka Jasmina Jerand.
13: Praktično ves južni del Soče od Anhovega dolje precej onesnažen zaradi preteklega onesnaževanja.
11: Vodja enote za ravnanje z odpadki v javnem podjetju Komunala Nova Gorica Dario Rolih.
14: Na minaletnih ravneh zberemo cirka od 300 do tudi 600-700 ton azbestno-cementnih odpadkov.
11: Z odškodninami obolelim ni težav, poudarjajo v društvu obolelih zaradi azbesta. A predsednik Zveze sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije Bojan Goljevšček opozarja.
15: Seveda to, kar kolega iz društva omenja, je pozitivno, ampak to bi mogla biti sistemska rešitev. To bi se moglo izvajati na celotnem področju države.
11: Kajti v omenjenem sindikatu se srečujejo s primeri, ko podjetja drugod po Sloveniji zavračajo odgovornost iz naslova sporazumnih odškodnin za obolele.
5: O zdravstvenem, okoljskem in družbenem vidiku uporabe azbesta v preteklosti ter o njegovi prisotnosti v okolju bomo govorili v današnjem studiu ob 17. Vabljeni k poslušanju.
4: Dogodki in odmevi.
5: Severnoatlantsko zavezništvo bo svojo vojaško navzočnost na vzhodnem krilu prilagodilo potrebam. S takim sporočilom se je generalni sekretar zavezništva Mark Rutte odzval na dogajanje ob črnomorskih obalah Bolgarije, kjer je v nočnem napadu z droni na dve ladji ena potonila. 11 mornarjev pogrešajo. Luka Robida.
16: Okoli pol druge ure zjutraj je nebo 18 mil od bolgarske obale razsvetlila signalna raketa. Klic na pomoč je sledil trku dronov ob ukrajinsko ladjo, ki je plula pod malteško zastavo. 15 mornarjev so rešili, poškodovane prepeljali v bolnišnico. Predsednik bolgarske vlade Rumen Radev opozarja, da ni jasno, komu pripisati odgovornost za napad, a da bi od takšnega napada več koristi lahko imela Rusija. Eden izmed rešenih mornarjev ne pušča nikakršnega dvoma.
17: Dron pa pal 3 raza. Ruski dron.
16: Droni so nazadeli 3-krat. Ruski droni. Druga napadena ladja je potonila. Reševalcem je uspelo iz vode potegniti le 5 mornarjev.
18: Unfortunately, the Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine and this is unacceptable.
16: Da je Črnomorje žal postalo še eno bojišče, na katerem se zaostruje ruska vojna v Ukrajini in da je to nesprejemljivo, pravi govorec Evropske komisije Christian Wiegand, ob tem pa napoveduje, da bo to zagotovo tudi ena izmed tem pogovorov ta teden na vrhu voditeljev Evropske unije. Pred bolgarsko obalo so bile samo v enem tednu z droni zadete 4 ladje, 2 sta potonili. Za obramboslovko doktorico Jeleno Juvan to pomeni, da gre za organizirane napade, ne za neke zablodele drone, bodi si podvodne, bodi si brezpilotne letalnike.
8: Zdaj, če za tem stoji Rusija, potem to lahko kaže na zelo resno eskalacijo, na tudi širitev v bistvu konflikta, predvsem tukaj ključen odziv tako Bolgarije kot tudi Zveze NATO.
16: Ob tem opozori, da ne gre izključiti možnosti, da bi lahko zatem stala Ukrajina in s tovrstnim dejanjem skušala izvati nek konkretnejši odziv Zahoda. Naj si gre za Rusijo ali Ukrajino, v dneh, ko ZDA z uvozom ruskega dizla popuščajo pri sankcioniranju Rusije, bi tako obe strani lahko testirali trdnost in odločnost Severnoatlantskega zavezništva.
5: Koalicijske sile pod vodstvom Saudske Arabije so to popovdne pozvale civiliste k evakuaciji z območja jemenske naftne družbe v jemenski prestolnici Sana. Ob tem so sporočile, da bodo izvedle posebno operacijo proti položajem jemenskih hutijevcev. Ti so v odzivu opozorili, da bo njihov odgovor oster. Pred tem so posvarili Združene države Amerike pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutijevske cilje, zato ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Po noči in dopoldne so saudske sile v svojem zračnem prostoru sestrelile več hutijevskih raket in brezpilotnih letalnikov. Papeža Leona XIV. So pred dobrima dvema urama sprejeli v rimsko bolnišnico Gemelli, kjer mu bodo še danes popovdne odstranili pljučni nodul. Kot je papež sam pojasnil, so mu vozliček odkrili v zelo zgodni fazi med rutinskim pregledom. V Vatikanu so vse njegove audience odpovedali do 20. oktobra. Iz Rima Mojca Širok.
19: Seveda smo zaskrbljeni, je dopoldne poudaril vatikanski državni sekretar kardinal Parolin, a papež je miren in pripravljen na poseg. V Vatikanu so pojasnili, da so vozlič papežu odkrili med rednim pregledom in ne zaradi morebitnega vnetja ali okužbe. Čeprav gre za nenormalno tvorbo, ki nastane v pljučih, je večina nodulov, pojasnjujejo strokovnjaki, benignih, pojavljajo pa se precej pogosto. Poseg naj bi trajal od 2 do 4 ure, papeža pa bo po navedbah Vatikana operiral v torakalniki. Kirurg dr. Stefano Margiaritora. Leon 14. bo v rimski bolnišnici Gemelli nastanjen v 10. nadstropju. Kako nepričakovana je nenadna hospitalizacija 71-letnega prevosta, ki je papež postal šele pred poldrugim letom, kaže tudi dejstvo, da del prostorov, v katerih se običajno zdravijo papeži, trenutno obnavljajo. Leon 14. je relativno mlad za papeža. Redno se tudi ukvarja s športom, predvsem tenisom in plavanjem. Njegovo potovanje v Južno Ameriko, med katerim bo obiskal Urugvaj, Argentino in Peru, je predvideno za dneve od 6. do 17. novembra. Konec prejšnjega tedna je sprejel tudi pomembno kadrovsko odločitev. Odobril je menjavo na vrhu 241 glavega kardinalskega zbora. Položaj je posebej pomemben ob smrti ali odstopu papeža. Dekan je eden redkih v vrhu Vatikanske kurije, ki ostane na svojem mestu, medtem ko mandati vodi dikasterijev avtomatsko zapadejo. Novi dekan, doslej je bil to 92-letni Italijan Giovanni Battista Re, je postal 69-letni kardinal z Filipinov Luis Antonio Tagle, prvi Azijec na tem položaju.
5: 12 dni pred parlamentarnimi volitvami se v Srbiji krepijo pritiski na neodvisne medije. Novinari portala Nova RS so se javno uprli odločitvi novega vodstva, ki je brez soglasja uredništva imenoval novega odgovornega urednika. Ta prihaja iz provladnega medija Blitz. Med drugimi so jih podprli tudi novinari NN Slovenija ter Evropska zveza novinarjev. Iz Beograda Saša Banjanec Lubej.
20: Okoli 60 novinarjev spletnega portala Nova RS zavrača novega odgovornega urednika, ki jim ga vsiljuje novi lastnik medijev iz skupine Adria News Network, prej United Medije. Lastnik Alpa Capitala, investicijske družbe s sedežem na Portugalskem, je v prostore uredništva vstopil skupaj z izvršnim direktorjem programa, nekdanjo zvezdo CNN-a Brentom Sadlerjem. Po predstavitvi novega odgovornega urednika so jima novinari povedali, da z usiljenim urednikom ne bodo sodelovali, vsaj dokler se ne končajo parlamentarne in predsedniške volitve. Deli pogovora so prispeli v javnost. Namestnik odgovornega urednika Nova RS Ratko Femič za RTV Slovenija pravi.
21: Dobili smo
20: glavnega urednika in njegovo namestnico, ki prihaja iz prorežimskega tabloida Blitz. Gre torej za neposreden napad oziroma udarec v obraz neodvisni in svobodni uredniški ekipi, ki kritično obravnava nosilce moči in zlorabe te moči. Novinarje kot novega odgovornega urednika podpirajo dolgoletnega novinarja Ranka Pivljanina, ki ureja sestrski časnik Nova.
22: Sa neke visine gledaju na nas, misleće smo mi, da ne uvredim, poštujem ih izuzetno neki indijanci.
20: Zviška gledaju na nas, ko da smo mi, da koga ne užalim, nekakšni južnoevropski indijanci, s katerimi lahko delaš, kar želiš. Mislim, da je s takšnimi pričakovanji prišel tudi novi lastnik in da se bo zaradi odpora tudi poslovil. Na ekipo sem ponosen, pravi. Odločitev vodstva sprejeto tik pred volitvami so novinari razumeli kot poseg v uredniško neodvisnost. Podpira jih tudi neodvisno združenje novinarjev Srbije. Predsednik Željko Bodružić.
23: Vlast ima muku kako da...
20: Oblast ima težave kako si podrediti preostale svobodne medije in poskrbeti, da bo lahko Aleksandar Vučić na volilno noč ohranil položaj, ki ga imel vsa ta leta, da sam sporoča rezultate državne volilne komisije, razglaša svoje zmage, čeprav so morda vprašljive in da se ne sliši drugačnih glasov. Podporo novinarske avtonomiji so izrekla tudi ostala novinarska združenja iz Srbije, kolegi iz regije ter Evropska zveza novinarjev.
5: Slovenski kriminalisti so skupaj z Europolom in več evropskimi policijami razbili organizirano kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem prepovedanih drog. Vrednost zaseženih mamil ocenjujejo na več 100 milijonov evrov. Upletena so tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji. Preiskava je trajala dobro leto, 53-letnega slovenskega državljana so obsodili na Danskem in tam že prestaja 10-letno zaporno kazen. Več Matija Mastnak.
1: Kriminalna tolpa, ki so ji pred dobrim letom na sled prišli celjski kriminalisti, je v globalni verigi trgovine z mamili organizirala, novačila druge šoferje ter s tovornjaki tudi sama vozila prepovedano drogo iz belgijskih ter nizozemskih pristaniš na sever Evrope. Pri tem so izkoriščali zakonito prevozniško dejavnost. Aleš Slapnik z policijske uprave Celje.
9: Zaradi mednarodne narave kriminalne dejavnosti smo spostavili preko Europola povezavo z tujimi varnostnimi organi. Tako smo sodelovali z Belgici, Nizozemci, Danci, Norvežani, Švedi in pa Finci.
1: Šlo je za dobro utečen posel, v preiskavi pa so dokazali prevoz različnih drog v skupni vrednosti več 100 milijonov evrov. Slovenski državljan je tihotapil hašiš, konopljo, amfetamine in kokain, prijeli so ga danski policisti.
9: Je že pravnomočno obsojen in služi kazen na Danskem za 10-letno zaporno kazen.
1: V kriminalni združbi sta sodelovala še dva državljana Bosne in Hercegovine ter dva državljana Srbije. Ta sta zdaj zaprta na Švedskem, v belgijskem Antwerpnu sta med drugim skušala na tovornjak naložiti ladijski zabojnik z nekaj manj kot 6 tonami kokaina. Primož Ugrin z generalne policijske uprave.
2: Celjski kriminalisti so pri tem pokazali visoko raven strokovnosti, profesionalnosti, predvsem ključno je bila predanost.
1: V Sloveniji je sočasno potekala tudi finančna preiskava, slovenskemu državljanu so zasegli premoženje v skupni vrednosti 400 tisoč evrov.
5: Otroški nogometni turnir v Piranu je zaznamoval pretep med starši desetletnikov Olimpije in Pobrežja. V nogometnem klubu Pobrežje so se odzvali z ukrepi. Staršem so prepovedali obisk tekem, otroka staršev, ki sta sodelovala v pretepu, pa so izključili iz kluba. Kje so meje odgovornosti odraslih v otroškem športu in kakšne posledice lahko takšni incidenti pustijo na najmlajših? V prispevku Mojca Jevšek.
3: Šport bi moral biti prostor za razvoj, sodelovanje in učenje spoštovanja pravil, vendar ga nekateri odrasli spreminjajo v prizorišče uveljavljanja lastnih ambicij in tekmovalnih frustracij.
21: Potem komentirajo razno razne sodniške odločitve, davajo napotke otrokom, kot so nekaj trenerjem, na tribuni hodijo večkrat tudi z veliko količino alkohola.
3: Pojasnjuje Dejan Ramšak, predsednik nogometnega kluba Pobrežje, kjer so se po nedavnem fizičnem obračunu staršev na otroškem nogometnem turnirju v Piranu odločili za strogo kazen oziroma rdeč karton staršem.
21: Do novega leta zapiramo glavna vrata na vse naše tekme, na vse naše športne aktivnosti.
3: Toda kako pojasniti, da se odrasli na otroških tekmovanjih zatekajo celo k nasilju, odgovarja športni psiholog Matej Lunežnik.
24: Pozadijo zagotovo to, da se starši ne zavedajo, da bistvo športa ni samo rezultat, da je bistvo športa predek vrednote, ki jih prinaša. Starši, ki se osredotočajo na tisto trenutno tekmo, lahko pri njih prihaja potem v takšnih izgredov, ki jih vidimo v zadnje čase preveč.
3: V nogometnem klubu Pobrežje so izključili tudi otroka starša, ki je sodeloval v fizičnem obračunu. Ob tem se odpira tudi vprašanje, kakšne so še lahko posledice tovrstnih incidentov za najmlajše.
24: Prvič dobijo absolutno sporočilo, da je šport rezultat. Moreš igrati, moreš dati gol, če ne, je lahko problem. Drugič, kaj pa je negativno, pa je seveda dobijo vzgled, da se lahko pretepaš, da lahko piješ alkohol, da lahko govoriš neprimerne besede. Sigurno se mi zdi primerno, da tisti starši, ki niso sposobni se športno obnašati, da ne sodijo na igrišča.
3: Še dodaje Matej Lunežnik in meni, da bi morala stroka pripraviti konkretne in izvedljive ukrepe, s katerimi bi klubi učinkoviteje obravnavali neprimerno vedenje staršev na športnih tekmovanjih.
5: Še enkrat povejmo, da sta Mednarodni denarni sklad in Gospodarska zbornica Slovenije zvišala napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos in sicer za 1,2 oziroma 1,3 odstotne točke. Glede na napoved GZS se bo rast prihodnje leto predvidoma umirila na 2,3 odstotka. Inflacija naj bi obe leti presegla 3 odstotke. Irski predlog okvirja za pogajanja o prihodnjem evropskem proračunu za našo državo ohranja višino sredstev za kohezijo energijo in kmetijstvo. Državna sekretarka Tamara Weingerl-Požar je sicer izrazila obžalovanje nad rezi predvidenimi na področju financiranja gospodarske konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti. Papežu Leonu 14. bodo danes operativno odstranili vozlič na pljučih, ki so ga odkrili med rednim pregledom. Poseg naj bi trajal do 4 ure, več informacij bodo iz Vatikana posredovali proti večeru. Sledijo še športne minute, z vami bo Nina Smole. Prijeten preostanek popodneva želimo.
0: Pred nami je pestro nogometno popoldne, najprej pa na domače evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V Ljubljani bo danes končan skupinski del med posamezniki in posameznicami, v glavni žreb sta se uvrstili vsaj dve Slovenki. Zvečer se začenja še glavni del turnirja med dvojicami. O dogajanju v Stožicah več Mojca Breskvar.
6: Ana Tofant in Sara Tokič sta upravičili vlogo nosilk skupine in se z dvema zanesljivima zmagama uvrstili v glavni žreb posameznic. Obe sta bili danes boljši s 3-0, Sara Tokič pa v skupinskem delu ni izgubila niza. O tem, s čim je najbolj zadovoljna v zadnjih dveh dneh, Sara Tokič.
7: Mislim, da sem zelo koncentrirana. Mislim, da včasih mi zginejo misli in se lahko obrne na drugo stran, ampak mislim, da sem ta turnir zelo skoncentrirana. Grem iz točke v točko in tudi dobro igram. Sem začutila že dobro dvorano, veliko tekem je bilo za mano že, tako da mislim, da je to tudi bilo ključno.
6: Kot srečna poraženka bi si lahko nastop v glavnem delu zvečer zagotovila še Katarina Stražar. Sara Tokič in Ana Tofant bosta danes zaigrali še v konkurenci dvojic. Tam svoje nastope začenjata tudi Darko Jorgič in Deni Kožul, ki sta 10. nosilca. Med posamezniki Brin Vovk Petrovski ni bil uspešen, brez možnosti za glavni žreb je tudi Miha Podobnik, ki prav zdaj igra.
0: Na povratni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo bo slovenska ženska nogometna reprezentanca popoldne v Domžalah gostila Turčijo. Na prvi tekmi v Carigradu je bilo 3-3. Podrobneje Sandi Škvarč.
10: Turčija in Slovenija sta v petek v Carigradu odigrali peto medsebojno tekmo. Po 4 zmagah Slovenk, tokrat prvič remi, ki je bil glede na potek dvoboja, tako rekoč skrajni domet naše reprezentance. Napadalna igra sploh v prvem delu ni bila učinkovita. Za nameček napake v obrambi in tudi sprva precej rezerviran odgovor na ostro igro Turkin. Vse to je botrovalo temu, da so bile ves čas v zaostanku, ki so se ga rešile šele v zadnjih 10 minutah oziroma celo v zadnjih sekundah. Več kot dovolj izhodišč za popravni izpit in bolje pripravljen napad na zmago. Izabela Križaj.
12: Jaz mislim, da smo boljše v vseh segmentih igre. Edino, kar so one dobre in moramo paziti, to so v bistvu proti napadi in če bomo v bistvu to izničile, je vse na naši strani, tako da mislim, da bo to šlo.
10: Zmagovalke povratne tekme, ki se bo v Domžalah začela ob 17. uri, tudi z oglašani na valu 202, se bodo v odločilnem drugem krogu kvalifikacij pomirile z Nizozemsko.
0: Nič ne bo težko pričakovanega slovenskega dvoboja v nogometni ligi prvakov. Danes bi se morala v Madridu pomeriti Jan Oblak in Benjamin Šeško, a slovenski reprezentančni napadalec ni nared za igro, še vedno ni niti jasno, kdaj bo lahko znova zaigral za Manchester United. Luka Petrič.
25: Benjamin Šeška je še vedno poškodovan, težave z golenico se mu vlečejo že nekaj mesecev. Unitedov trener Michael Carrick pravi, da v klubu ne vedo, kdaj se bo lahko vrnil, da še čakajo na rezultate preiskav. Carrickov stolček se sicer trese, United je sezono odprl 6 točkami na 6 tekmah, kar je najslabši izkupiček v zadnjih 40 letih. Atletico gre precej bolje, v španski ligi je drugi, dobil je zadnje 4 ligaške tekme. Jan Oblak je v zadnjem mesecu, če upoštevamo tudi reprezentančne dvoboje, prejel le 5 golov. Daniel Šturm bo skušal znova navdušiti v Ligi prvakov, njegova Slavija gostuje pri Sabahu v Azerbajdžanu. 17-letni Tijan Najkoren je v soboto znova odigral nekaj minut za klub Brugge v belgijski ligi. Mladinsko moštvo Belgijcev se ravno zdaj meri z Interjevim. Bratislavski Slovan z Andražem Šporanjem in Kenanom Bajričem pa jutri gosti Stuttgart. Sredin večer bo v znamenju dvoboja PSG Manchester City. To bo prvi evropski dvoboj Citya po odločitvi neodvisne komisije, ki je ugotovila, da je City v prejšnjem desetletju prikrival svoje prihodke in na nedovoljen način potrošil več kot 1 milijardo evrov.
0: Na Kitajskem se je danes z uvodno etapo začela še zadnja kolesarska dirka svetovne serije v letošnji sezoni. Jasno pa je že, da bo tokratno leto kljub predčasnemu zaključku sezone zaradi poškodbe na vrhu svetovne lestvice končal Tadej Pogačar. Drugi ostaja Belgijec Remko Evenepoel, tretji pa Mehičan Isak Del Toro. Primož Roglič, ki je v zadnjih tednih večkrat izrazil željo po nadaljevanju kariere, vendar za zdaj ni še znano, ali jo bo niti kje jo bo nadaljeval, napredoval na 24. mesto.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Žiga Žižak.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
13: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
4: Vreme. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.
15: Ste res slišali vse?
17: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
15: Že več kot 50 let v Sloveniji.
26: Slušni aparati Videx.
4: Podatki o prometu. Zaradi nesreče na južni ljubljanski obvoznici je med priključkom Ljubljana Jug in Malencami proti Obrežju zaprt vozni pas. Zastoj nastaja od počivališča Barje proti Malencam. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, še posebno na ljubljanski obvoznici proti Štajerski in Dolenski. Zastoj v obe smeri je tudi na cesti Izola-Strunjan. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani.
27: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
28: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
27: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
28: Več na dc-bled.si.
4: Ura je 16 in 1 minuta.
29: Radio Koper. Primorski radio.
30: Dobar dan in dobrodošli še enkrat v torkovo popovdne na Radiu Koper. Včasih je ob tej uri že odločitev, da ne bomo komplicirali presenetljivo modra. Skratka, življenje je prekratko za slabo voljo, popovdne pa dovolj dolgo, da bi ga preživeli brez nas. Veliko bomo še prehodili v naslednjih urah, če že ne z nogami, pa vsaj z ušesi, oziroma najbolje z ušesi. Tako bo radio vedno z vami. Samuel Lucas je prvi skladbo Moja ljubezen. V nadaljevanju jo izbira glasbo namreč Iztok Novak Easy.

Samuel Lukas, moja ljubezen, po izboru Iztoka Novaka Izija, z vami v nadaljevanju ostajava še Mateja Grebenjak za mešalno mizo in Boštjan Simčič pred mikrofonom. Včasih si tudi zamenjava vlogi, ampak zelo pogosto, oziroma bolj redko, vsaj Simčiča za mešalno mizo ne boste pogostokrat srečali. Kaj sem danes prebral? In sicer, da bo pretočna platforma Netflix gledalcem v Španiji in Andori omogočila ogled vseh tekem svetovnega prvenstva v nogometu leta 2030. Uživo bomo prenašali vse. 104 tekme največjega nogometnega tekmovanja na svetu so napovedali pri Netflixu in dodali nov mozaik v spremljanju medijske krajine. Gre za Netflixovo strategijo tekmovanja s tradicionalnimi televizijskimi hišami na področju prenosov športnih dogodkov v živo. Gledalcem so že sporočili, da jim bo vsak dan na voljo brezplačen ogled ene tekme. Španija, aktualna svetovna prvakinja, bo na svetovnem prvenstvu 2030 gostila skupaj s Portugalsko in Marokom, medtem ko bodo Argentina, Urugvaj in Paragvaj gostili posamezne tekme o praznovanju stoletnice svetovnih prvenstev. Tekme španske reprezentance in finala bo prenašala tudi španska nacionalna televizija, so še potrdili pri Netflixu. Ima pa v Združenih državah in Kanadi že zakupljene pravice za prenos ženskih svetovnih prvenstev v letih 2027 in 2031. O spreminjanju medijske krajine, torej. 16:08 bo ura. V nadaljevanju vas že vabimo k poslušanju današnje rubrike Po Primorski. Odpravili se bomo v hiško. Kakšna je ta hiška, boste izvedeli okrog 16:20 in pa med Borbone. Tudi to boste slišali in še kaj zraven. Skratka vse Po Primorski, ampak najprej glasba, kot rečeno, po izboru Iztoka Novaka Izija.

0: na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
3: Prva za gledališki abonma in izven bo na ogled Samo še enkrat gremo spat. Vabljeni 24. oktobra ob 19.30 v gledališče Tartini Piran.
4: Mami, obljubila si mi.
5: Joj, ne spomnim se.
4: Ampak še babica se spomni.
6: Vita B12 za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: 19 minut 16. Pozor, pešec na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred Razdrtim proti Kopru. Vozite previdno. Gost promet zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Dobrodošli na Radiu Koper. Nadaljujemo z rubriko Po primorski. Izvedeli boste več o tem, da Nova Gorica med 6. in 11. novembrom obeležuje 190. obletnico smrti zadnjega francoskega kralja Karla X. Sedaj pa s prvo rubriko se bomo odpravili v pastirsko hišico, in sicer takoj zdaj.
1: Po primorski.
0: Posod, kjer je na pretek kamenja, so si kraški in istrski pastiri gradili kamnite suhozidne hišice, ki so jim nudile zavetje pred nevihtami, burjo in pripeko. Ena največjih daleč na okrog je 150 let stara Stršinkova, v katero se je lahko zateklo tudi do 15 pastirjev in je danes pod spomeniškim varstvom. In prav ta hišica je stala na Sežanskem, na območju, kjer raste eden največjih logističnih centrov v tem delu Evrope, zato jo je bilo treba po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine prestaviti. Več v prispevku Sabrine Mulec.
2: Kamnite suhozidne hišice, pravi mojster suhozidne gradnje Boris Čok, se pojavljajo od kraškega roba nad Vipavo prek tržaškega krasa, kraškega dela slovenske Istre, pa tudi na njenem flišnem delu.
3: Tam se jim reče kažete, tukaj gor pa imajo različna imena. Kutje, Šiške, Šišce, kakor je pač vas imela uporabo besede. Največ je pastirskih, potem so poljske hišice, ki so ob robu njiv in so bile kot neke stražarnice, da se ne bi kralo poljske pridelke. Potem so vinohradniške hiške, teh je največ v podpornih zidovih oziroma, kot rečemo mi, škarpe. In ne nazadnje so pa še kamnoseške, te so pa največ v starih kamnolomih.
2: Zavod za varstvo kulturne dediščine je zahteval, da Stršinkovo hišico na drugo lokacijo prezida točno določena skupina suhozidarjev, med katerim je tudi Čok. Nadeli pa so si ime Kamniti bratje.
3: Najprej smo se poslikali situacijo, ker ta hiška je bila zgrajena na velikih skalah in je bilo potrebno

0: potrebno potem tudi te skale preložiti. Ampak še prej, kot preden smo jo razstavili, smo pomembnejše kamne od vhoda, od strehe označili s posebnim svinčnikom, ki jih potem gre barva dol. Tako da se je začela potem ta faza prezidave in jih 300 metrov proč. In vse smo postavili tudi te skale, točno tako kot so bile, seveda to je prišlo dvihalo. Kamnje smo prepeljali s kamioni in pozidali smo in vzidali tako na oko izmerjeno 26 ton kamja.
1: Vsi vpleteni se sedaj dogovarjajo, da bi hišico predali občini Sežana, ta pa bi jo vključila v živi muzej Krasa.
2: Z Krasa pa v frančiškanski samostan na Kostanjevici po dveh.
3: Jaz ne moram normalno spat, da ne zastope vsak. Lahko bedim tudi do rane ure, če v okna nimejo zaprte škure. Tako zgodilo se je pot.

0: Nadaljujemo. Današnji potep po Primorski. Nova Gorica bo med 6. in 11. novembrom obeležila 190. obletnico smrti zadnjega francoskega kralja Karla X., ki je pokopan v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici. Obletnica bo priložnost ne le za obujanje zgodovinskega spomina, temveč tudi za krepitev čezmejnega sodelovanja. Program bo povezal obe Gorici in sosednji Šempeter. Začel pa se bo s petkovimi pogovornim večerom z zgodovinarjem Renatom Podbersičem in nekdanjim veleposlanikom Janezom Šumradom, napoveduje skrbnica Škrabčeve knjižnice na Kostanjevici Mirjam Brecelj.
1: Spregovorila bosta seveda o poti Bourbonov Karl X. od julijske revolucije 1830. do beganja po Evropi na nek način 6 let in potem končno prihoda v Gorico, kjer je Karl X. potem pri grofu Koroninju po 17 dneh bivanja tudi umrl. Seveda spregovorila bosta tudi o pomenu za današnji čas in za našo dediščino. Ne nazadnje pa je tudi dan odprtih vrat v soboto 7. novembra, ker bo odprta vrata tudi v dvorcu Koronini, kjer je Karel X. bival s prehodom na Kostanjevico in potem tudi s različnimi dogodki tukaj na Kostanjevici. Vodeni ogledi bodo v slovenščini in italijanščini, potem bodo delavnice za otroke, tudi projekcija dokumentarca, ki ga je pripravila Televizija Slovenija pred 2 letoma, Bourboni na Goriškem, Karel X. s italijanskimi podnapisi.
0: Obeležitev se bo zaključila 11. novembra slovesno mašo, ki bo na obletnico samega pokopa Karla X. Bourbonskega v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici. 16:31 minut, s tole vestjo smo današnjo po Primorski pripeljali do konca.

16 in 42 je, 13. oktober ima tudi svoje mesto v kulturni zgodovini. Leta 2016 je Švedska akademija razglasila, da Nobelovo nagrado za književnost prejme Bob Dylan, ameriški kantavtor, ki je svojimi besedili močno zaznamoval popularno glasbo. Nagrado je dobil za ustvarjanje novih pesniških izrazov v veliki tradiciji ameriške glasbe. Odločitev je presenetila marsikoga in sprožila razpravo o tem, kje se konča pesem in začne književnost. Dylan je s tem postal prvi glasbenik, ki je prejel Nobelovo nagrado za književnost, kar je znova odprlo vprašanje, ali je treba poezijo iskati samo med platnicami knjig ali pa jo lahko najdemo tudi v pesmih, ki jih prepevajo milijoni. In tudi v tej, ki sledi, ko govorimo o prelomnih trenutkih v zgodovini glasbe, potem pesem like a Rolling Stone Boba Dylana zaseda enega najpomembnejših prostorov. Išla je poleti leta 1965 na albumu Highway 61 Revisited in je do temeljev pretresla takratno glasbeno pokrajino in postavila nekakšna nova pravila igre. V tistem času so bile radijske uspešnice dolge med 2 in 3 minutami, saj so bile prilagojene omejitvam malih plošč. Dylan pa je posnel skoraj 6 dolgo epsko pesem, polno grenkobe, poetične ostrine in pa družbene kritike. Kot rečeno, globoko empatična izpoved je to o padcu z visokega družbenega položaja v kruto resničnost vsakdanjega življenja. Glavni lik je nekdanja pripadnica elite Miss Lonely, ki je živela v razkošju, zdaj pa se sooča z izgubo statusa, varnosti in pa seveda lažnih prijateljev. Revolucija na radiju torej čudovita glasbena zapuščina, ki je vplivala na celo generacijo ustvarjalcev, od The Beatles, Hendrixa in pa do sodobnih kantavtorjev. Tu je Bob Dylan.

0: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
1: Na občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor prek telefonske številke 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra, do 15. ure na 030 720 225.
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

0: Avtomobili, skladba Argentina, v živo je bilo tole zaigrano in sicer že leta 2009. V Portorožu bo danes do nedelje potekal 29. festival slovenskega filma. Na nosošnji otvoritveni slovesnosti bodo podelili nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo in sicer scenografu in producentu Janezu Koviču. Na zaključni slovesnosti v nedeljo pa bodo podelili Vesne in druge filmske nagrade. Na festivalu se bo zvrstilo 126 filmov, od teh jih bo 73 v tekmovalnih programih. Dopolnjevalo ga bo veliko spremljevalnih, strokovnih in družabnih dogodkov. Več Tesa Drev.
1: Nocoj festival odpira celovečerni prvenec Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Film smo sicer že gledali v kinih, vendar direktor festivala Bojan Labovič poudarja, da ne gre za festival premier, ampak za pregledni festival filmskega ustvarjanja domačih avtorjev. Zgodba filma je postavljena v Prekmurje v čas nekdanje Jugoslavije. V središču je deklica, ki se pridruži pevskemu zboru v prepričanju, da bo tako preprečila smrt svoje babice. Film, ki prikazuje soočenje s svetom odraslih in močno čustveno doživljanje otroka, ima veliko elementov magičnega realizma. Kdaj se je režiserka Ester Ivakič srečala s knjigo kratkih zgodb Noben glas Suzane Tratnik, ki je služila kot izhodišče za film, za katerega sta zatem skupaj z Niko Jurman napisali scenarij?
2: Prvič sem se srečala s to knjigo nekje leta 2018, ko je Nika Jurman, soscenaristka filma, že v bistvu pisala prvo verzijo scenarija. Njej je to knjigo predstavil Andraž Jerič, naš producent, in jaz sem pol v bistvu kasneje priskočila na ta vlak in ja, pritegnil me je v bistvu način, kako je Suzana Tratnik opisovala nek ta svoj kraj. Takoj, ko sem brala, sem v bistvu nekako prišla v stik z svojimi deli svojega otroštva, ker na res nek živ in lep način opisuje cel ta magičen njen otroški svet, ki se je dogajal, in ne glede na to, ali je ona iz Prekmurja, jaz sem pač iz Šentjurja, Nika Jurman je iz Dobove, obede sva se pač zelo povezale z vsemi temi nekimi zgodbami.
1: Na predjubilejni izdaji festivala bo sicer na ogled rekordno število celovečernih del. Med temi bodo novi igrani filmi Urše Menart, Darka Štanteta, Jana Cvitkoviča in Luke Marčetiča. Direktor festivala Bojan Labovič.
3: Ja, letos bo rekordno število celovečernih filmov. To je 29, če se spomnimo nedolgo nazaj, kot so na festivalu slovenskega filma bili trije celovečerci, da so potem še prosili za četrtega, če bi se kje našel, da bi lahko v štirih festivalskih dneh zavrteli vsaj en film na dan. Celovečern, seveda, to sem malo v šali, malo zares povedal, no letos pa kar 29, tega 15 večinskih slovenskih celovečercev in 14 manjšinskih koprodukcij. Če se ustavim pri manjšinskih koprodukcijah, tukaj se sedaj pozna tudi delovanje filmskega centra in celotne slovenske filmske javnosti, mednarodno, da rečem, upletenost sodelovanja, kjer je Slovenija pri mnogih drugih mednarodnih produkcijah koproducent in seveda gre za mnoge uspešne filme, zelo uspešne filme, in mislim, da tukaj se Slovenija lepo riše na zemljevidu mednarodnem in sedaj je to treba izkoristiti tudi, da rečem, v obratni smeri.
1: S filmom Let mrtve ptice Živojina Pavloviča iz leta 1974 bodo obeležili tri jubileje. 100. rojstni dan igralke Ivanke Mežan, 80. jubilej igralke Majde Grbac ter 90. rojstni dan scenarista in nekdanjega urednika in kritika revije Ekran Branka Šemna. Z okroglimi mizami in drugimi dogodki bodo obeležili še 30-letnico slovenske kinoteke, 70-letnico Viba filma, v četrtek ob 14. uri pa bomo na tretjem programu Radija Slovenija na programu Ars uživo prenašali okroglo mizo, ki bo potekala ob 80. obletnici Ljubljanske akademije za gledališče, radio, film in televizijo.
0: In za konec prispevka, ki ga je pripravila Tesa Drev, še povabilo v Portorož, torej od danes na nedelje do nedelje, na 29. festival slovenskega filma. 17:06 je ura, še skok na cesto, brez posebnosti na Primorski, zastoj je le na cesti Izola Strunjan v obe smeri.

Na današnji dan, leta 1958, je v Veliki Britaniji šla prva knjiga o medvedku Paddingtonu. Ustvaril ga je pisatelj Michael Bond, ilustracije pa je prispevala Peggy Fornaman. Paddington prihaja iz Peruja, v Londonu pa ga najdejo na železniški postaji prav Paddington. Okoli vratu ima listek s prošnjo, naj zanj poskrbijo. Medvedek, ki obožuje marmelado, je postal eden najbolj priljubljenih junakov otroške književnosti, toda za njegovo zgodbo se skriva tudi resnejša tema. Otrok, ki zapusti domovino, pride v tujo deželo in upa, da ga bo nekdo sprejel. Paddington je v svet otroških zgodb prinesel prijaznost, radovednost in misel, da je treba neznancu najprej ponuditi pomoč, šele potem pa ga spraševati, odkot prihaja. In čeprav je od prve knjige minilo že 68 let, je njegov nauk še vedno presenetljivo sodoben. Včasih lahko svet postane nekoliko boljši že zato, ker smo do nekoga prijazni.

0: day.
1: Vreme. In preglejmo sedaj aktualno napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno, na vzhodu zjutraj ni izključena kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno oblačno, čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature pa od 17 do 20 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Podbrdo 11, Postojna 12, Ilirska Bistrica 13, Tolmin 14, Vipava in Sežana 16, Nova Gorica 18, Izola in Koper pa 19 stopinj. Zastoj je na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. 17:30 je ura točno. Tole pa so YouTube.

Danes v Primorski kroniki osrednji informativni oddaji televizije Koper. Kdo bo slavnostni govornik na prireditvi ob dnevu suverenosti, ki bo potekala v Kopru? Po prvotnem dogovoru naj bi bila dva. Na koncu je obveljala odločitev o predsedniku vlade. Imetniki potrdil za upravljanje s čolnom morajo svoje potrdila zamenjati z novimi dokumenti iz polikarbonata. Na upravi za pomorstvo ugotavljajo, da je med dosedanjimi potrdili precej ponaredkov. Mladi iz vse Slovenije, ki z veliko ljubezni do besede in preteklosti naroda negujejo svoje narečja, so se na zaključni prireditvi v Portah nad Izolo poklonili bogati dediščini slovenskega jezika. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, smo dospeli na rob večera na Radiu Koper. V tokratnem radijskem kvizu danes zjutraj smo ob svetovnem dnevu hoje preverjali, koliko vemo o najbolj naravnem načinu premikanja. Ali malčki res naredijo več kot 2000 korakov na uro, je Darwin razmišljal med sprehodi, zakaj so francoski pastirji uporabljali hodulje in kako dolgo ostanejo stopinje na luni. 5 trditev, 60 sekund in ena sama pot do zmage, 5 pravilnih odgovorov. Prisluhnite ponovitvi oddaje in spoznajte, zakaj je tata Matjaž tako pogumen. Kdo ga napaja s korajžo, da je poklical na Radio Koper in sodeloval v radijskem kvizu.
1: Kako vam je ime?
2: Matjaž.
1: Matjaž, zdravo. A ste sramežljive sorte?
2: Izbrd.
1: Izbrd, Matjaž izbrd.
2: Ko je?
1: Matjaž, se radi sprehajate.
2: Še kar.
1: Bomo preverili, kako se boste, če se boste, sprehodili čez tokratni kviz. Ste pripravljeni?
2: Ja, lahko.
1: Hoja nazaj je pri enaki hitrosti po ravnem energijsko varčnejša od hoje naprej.
2: Ne.
1: V raziskavi so malčki med prosto igro v povprečju naredili več kot 2000 korakov na uro.
2: Ja.
1: Charles Darwin je imel ob svojem domu posebno sprehajalno pot, znano kot pot za razmišljanje.
2: Ja.
1: V francoski pokrajini Land so pastirji pri svojem delu uporabljali hodulje.
2: Ja.
1: Stopinje astronavtov na Luni je kmalu po njihovem odhodu zabrisal veter.
2: Ne.
1: Matjaž, vi ste bolj tisti tip človeka, ki ne govori veliko, ampak takrat, ko kaj pove, pove prav, oziroma v pravem času pravilno.
2: Mogoče, ja.
1: Odlično vam je šlo, torej vseeno se bova sprehodila čez tokratni kviz. Raziskave so pokazale večjo porabo energije pri vzvratni hoji. Pri otrocih starih od 12 do 19 mesecev so izmerili poprečno 2368 korakov in 17 padcev na uro. Brez dvoma je učenje hoje precej intenziven trening. Kaj si o hoji mislijo primorski malčki, bomo sicer izvedeli v četrtkovem Bim Bum Bamu. Charles Darwin, pot Sandwalk na posestvu Downhouse je redno uporabljal za sprehode in premlevanje idej. Potem smo imeli še francoske pastirje, ki niso izvajali cirkuške predstave. Fotografije in muzejske zbirke dokumentirajo pastirje, ki na hoduljah spremljajo črede. Višji položaj mi je jasno omogočal tudi boljši pregled nad živalmi in končali smo na Luni. Na Luni ni vetra, zato sledi ostanejo zelo dolgo, niso pa nedotakljive zavedno, površje spreminjajo udarci delcev iz vesolja. Matjaž, iskrene čestitke, nagrada je predvsem mamljiva. Select Box, šport za vsakogar.
2: Lepo. Bi se prav zahvalil samo svojemu sinu, ki je bil z mano v avtu in je rekel, da naj pokličemo za in smo poklicali in smo zmagali.
1: Kako mu je ime?
2: Lan.
1: Lan, bravo.
2: Lan in Ajda sta oba in ravno smo se peljali v vrtec.
1: Lan, Ajda in Matjaž, dan se... Bravo, lepo se imejte. Če boste dovolj časa hodili v šolo, boste kot tati. Poklicali boste na kviz in vse odgovorili pravilno. Lepo se imejte.
0: Čestitke Matjažu, mimo grede, nova priložnost bo že prihodnji torek ob 7:30. Vabljeni k sodelovanju.

0: Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, počasi se poslavljamo od tega torkovega popoldneva. Hvala, ker ste nam posodili nekaj svoje pozornosti, obljubimo, da jo bomo vrnili v dobrem stanju, z obrestmi pa v obliki dobre glasbe in večernih vsebin. Ne bo vaš večer prijeten, vaše skrbi pa naj se danes odjavijo, jutrišnji problemi pa naj spoštujajo delovni čas in počakajo do jutra. Z vami sva bila Mateja Grebenjak in Boštjan Simčič. Ostanite radovedni, ohranite smisel za humor in ne pozabite, ni nujno, da imamo vedno zadnjo besedo. Včasih je dovolj, da imamo za vas tudi pravo pesem. Lep večer vam želimo z Radia Koper in naslišanje kmalu.
1: You know, when you say your marriage vows, they're supposed to be for real. I mean, if you think back about what you really said, you know, about honoring, loving and obeying until death do us part, no more.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Slovensko gospodarstvo lahko letos pričakuje nekoliko višjo rast. V najnovejši oceni ugotavljata gospodarska zbornica in mednarodni denarni sklad. Podobno kot odstotek rasti, bo tudi inflacija 3,2-odstotna. Po oceni Bojana Ivanca z GZS jo bodo napihovale visoke cene energentov.
2: Tukaj konkretno imamo v mislih predvsem dizelsko gorivo, pa bencin in pa seveda tudi kurilno olje.
1: Nakupi energentov bi tako lahko ogrozili pozitivne trende gospodarske rasti. V oddaji pa ne preslišite še.
3: Teja Košir se ne bo vrnila na poslansko mesto. Francoski dijaki še vedno opozarjajo na zanemarjanje šolstva. V boj za župansko mesto v Ljubljani več kot 10 kandidatov. Jutri se bo nadaljevalo dokaj sončno vreme.
1: Z vami sva Renato Horvat in Vid Palčnik. Gospodarska rast se bo ob povečanih naložbah in izvozu letos po napovedih gospodarske zbornice in mednarodnega denarnega sklada povzpela na 3,3 oziroma 3,2%. Prihodnje leto se bo gospodarska dejavnost ob zmanjševanju novih vlaganj ter energetski draginji nekoliko ohladila. Inflacija bo tako letos kot prihodnje leto ustrajala na približno 3%. Urška Subotič je rep.
4: Največji faktor presenečanja za letošnjo višjo gospodarsko rast od pričakovanj so investicije v gradbeništvo, izpostavlja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
2: Vedeli smo seveda za drugi tir, za Imoniko, železniško postajo. Dejansko smo blizu, ko bi rekel, najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
4: Ob tem pa na rast BDP-ja spodbudno vplivajo tudi povečana vlaganja pred skorajšnjimi občinskimi volitvami ter dejstvo, da se sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost lahko počrpajo le še letos. In kaj bi te ugodne trende utegnilo ogroziti? Tveganje po mnenju Ivanca vsekakor predstavljajo zakupi energentov za prihodnje leto.
2: Predvsem to, da podjetja letos seveda plačujejo nižje cene, kot jih bodo naslednjem letu. In posledično seveda, kaj se dogaja, da podjetja pohitijo morda s kakšno proizvodnjo in tukaj se bojimo, no, da se bomo izposodili del rasti iz prehodnega leta, ki bo nastala v letošnjem letu.
4: Visoke cene energentov pa bodo napihovale tudi inflacijo.
2: Tukaj konkretno imamo v mislih predvsem dizelsko gorivo, pa bencin in pa seveda tudi kurilno olje. Na drugi strani pa vsaj trenutno še nimamo transmisije na cene zemljskega plina in pa elektrike na gospodinjstva, ki se bo do določene mere vseeno zelo verjetno zgodila v naslednjem letu.
4: Inflacija naj bi tako letos kot tudi prihodnje leto po napovedih gospodarske zbornice znašala 3,2%.
1: Poslanka Teja Košir neuradno zapušča državni zbor. Kot poročajo mediji, naj bi svojo odločitev že podpisala in oddala v ložišče. Preobrat sledi njeni izjavi pred dvema dnevoma, da bo po odstopu z položaja državne sekretarke na zdravstvenem ministrstvu in izstopu iz poslanske skupine demokratov delovala kot nepovezana poslanka.
3: Demokrati so po portalu Info 360 sporočili, da z odločitvijo Koširjeve niso seznanjeni, njihov vodja Anže Logar pa naj zadeve za zdaj ne bi komentiral. Po njihovih informacijah naj bi dobila službo na direkciji za infrastrukturo, želela pa naj bi se angažirati pri projektih v lokalnem okolju. Na prošnje medijev za komentar se za zdaj ni odzvala. Demokrati tako ostajajo pri 6 poslancih v državnem zboru, kjer bo ostala tudi vodja poslanske skupine Elena Zavadlav-Ušaj. V parlamentarnem informacijskem sistemu naj bi bila za zdaj razvidna samo odstopna izjava poslanca Resnice Borisa Miča, ki je to napovedal včeraj. Z njo naj bi se državni zbor seznanil na petkovi izredni seji.
1: V Luksemburgu poteka prva razprava držav članic Evropske unije o novem pogajalskem predlogu 7-letnega proračuna povezave, ki ga je v soboto predstavilo irsko predsedstvo. Ta je za približno 160 milijard evrov nižji od lanskega predloga Evropske komisije. Državna sekretarka na zunanjem ministrstvu, Tamara Weingerl-Požar, je povedala, da za Slovenijo nov pogajalski predlog ohranja sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo.
5: Slovenija si bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja. Tu nismo sami, delujemo v skupini držav prijateljic kohezije. Tudi včeraj zvečer smo se sestali in dorekli skupen pristop, enoten pristop tudi v nadaljevanju pogajanj.
1: Ob tem je izrazila obžalovanje nad rezi, ki jih je irsko predsedstvo predvidelo na področjih konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti. Prav tako je ocenila, da bodo potrebna dodatna prizadevanja pri iskanju novih virov financiranja evropskega proračuna. V Franciji so se tudi danes nadaljevali protesti dijakov, na katerih ti že več tednov opozarjajo na slabe razmere v šolah in premajhna vlaganja v izobraževanje. Dijakom, ki so ponekod blokirali šole, se je danes v Parizu pridružila tudi znana švedska aktivistka Greta Thunberg. Blaž Ermenc.
6: V Parizu, Marseju, Lyonu, Toulouseu, Nantu, Strasbourgu in drugih francoskih mestih so se danes nadaljevali dijaški protesti že peti po vrsti, odkar je protestno gibanje srednješolcev konec septembra zajelo državo. Dijaki kot razlog za množičen upor omenjajo zlasti slabe pogoje in dotrajane šolske prostore, pomankanje učiteljev in prenatrpane urnike. Zdajšnje razmere preprosto niso več vzdržne. Zahtevamo dostojne pogoje za življenje in študij, brez nevarnosti, da se nam bo strop učilnice podrl na glavo, pravi dijakinja iz Pariza. Proteste so podprli sindikati, levičarski politiki, pa tudi številni učitelji. Objekti so zastareli, poletje prevroče, po zimi pa v nekaterih šolah zmrzujejo. Vlada je proračun za prenovo stavb oklestila za 40 milijonov evrov, čeprav smo pravkar doživeli rekorden vročinski val. To je nesprejemljivo, je povedala ena od učiteljic. V pariškem predmestju Saint-Denis pa se je protestnikom pridružila tudi švedska aktivistka Greta Thunberg. Ta generacija odrašča z občutkom brezupa glede prihodnosti, zato so se uprli. Upam, da bo to navdihnilo tudi druge mlade, da spoznajo, ko se odrasli ne zavzamejo za nas in nas zaščitijo, moramo stvari vzeti v svoje roke. Francoska vlada je minuli teden po še enem množičnem protestu obljubila, da bo v srednje šole, ki imajo največ težav s pomankanjem kadra, napotila 3000 nadomestnih učiteljev, a tudi to ni ustavilo nezadovoljstva. Čeprav so protesti doslej večinoma potekali mirno, so ponekod demonstranti zanetili požare, uničevali avtobusna postajališča in se spopadali s policijo. Pojavili so se tudi očitki, da je policija uporabila prekomerno silo.
3: Španski kralj Filip VI je obiskal špansko esklavo Ceuta v Severni Afriki, kjer ga je pričakala navdušena množica več tisoč ljudi. S tem je želel izkazati podporo skoraj 85 tisoč prebivalcem esklave, kamor je konec julija iz Maroka vdrlo več kot 70 tisoč ljudi. Večina se jih je že kmalo po prihodu vrnila v Maroko, nekaj tisoč pa jih je ostalo v Ceuti. To je prvi obisk španskega kralja v omenjeni esklavi od leta 2007, ko jo je obiskal kralj Juan Carlos, kar je sprožilo diplomatsko krizo z Marokom. Ta Ceuto šteje za svoje ozemlje, prav tako eksklavo Melilla, kamor bo kralj Filip odpotoval jutri.
0: Radijski dnevnik.
1: Ustavno sodišče je znova zavrnilo predlog zadržanja zakona o lokalnih volitvah, ki ga je sprejel državni zbor, in tujcem iz tretjih držav odvzema pravico do glasovanja na lokalnih volitvah.
3: Predlog je skupaj s pravno mrežo za varstvo demokracije vložil Norvežan Kristjan Moj, ki v Sloveniji živi že več kot 20 let. Sodišče je v povezani zadevi že pred časom zavrnilo predlog opozicijskih poslancev. Njegov predsednik Rok Čeferin je takrat dejal, da v obdobju volilnih opravil ne odločajo o ustavnosti predpisov, ki urejajo volitve. Spomnil je na stališče Beneške komisije, da se pravila v letu pred volitvami ne spreminjajo, kar je državni zbor kljub temu storil.
1: V Ljubljani so se danes predstavili trije novi kandidati v boju za županski stavček. Ob že znanih devetih so svoje kandidate predstavile tudi stranke SD, SDS in Svoboda. Uradno kandidaturo pa so vložili v stranki Levica in v listi Zorana Jankovića. Podrobno je Peter Močnik.
7: SDS v tekmo za županski stolček v prestolnici pošilja arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca, ki doslej v politiki ni bil aktiven. Njegov programski načrt, kot je napovedal, se osredotoča na stanovansko problematiko, promet, zdravstvo, varnost in investicije.
8: Ustavili bomo projekt Cenič, ustavili bomo projekt sežigalnice in ustavili bomo projekt mestne ljubljanske tržnice po sedanjih načrtih.
7: Kot kandidat stranke SD za župana Ljubljane se je predstavil nekdani poslanec in mestni svetnik Marko Koprivc. Dejal je, da imajo v stranki za bolj kvalitetno življenje v prestolnici konkretne rešitve, predvsem za oskrbo na domu, participacijo meščanov pri odločanju in za zmanjšanje draginje.
9: Nižje cene javnega prevoza in bolj kvaliteten javni prevoz. Nižje cene vrtcev. Prenovili merila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Znižanje stroškov gospodinstvom, predvsem za ogrevanje energetike Ljubljana. Več denarja za mrežo javnih zdravstvenih domov.
7: Kandidaturo za župana Ljubljane je danes uradno vložil tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Predstavil je svojo kandidatno listo, med glavne cilje razvoja mesta pa uvrstil deturistifikacijo mesta in dostopnost stanovanj.
10: Mi bomo naredili premik proč od megalomanskih luksuznih projektov, ki so grajeni za elito, k soseskam, ki bodo grajeni za tiste, ki si stanovanj in življenje v Ljubljani danes ne morejo več privoščiti.
7: Trenutni župan Zoran Janković je dejal, da bodo sledili viziji Ljubljane 2045 ter izpostavil projekte, kot je nov zdravstveni dom na Metelkovi s prostori za odvisnike, izgradnja kanalizacije, napovedal je tudi referendum o sežigalnici ter prenovo osrednje tržnice z izgradnjo podzemne garaže.
11: To, kar je izjemno pomembno, 2045 super mesto, do zdaj smo veljali najlepše mesto za življenje, naša nova ambicija je najboljše mesto za življenje v Evropi.
7: V stranki Svoboda pa so, kot se je v zadnjih dneh že omenjalo, kot kandidata za Ljubljano potrdili bivšega finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki pa bo svojo kandidaturo vložil jutri.
1: S projekcijo filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, bodo nocoj odprli 29. festival slovenskega filma v Portorožu. Ob tem bo letošnjo nagrado Milke in metoda Badjure za življenjsko delo dobil scenograf in producent Janez Kovič. V več kot 40 letih je ustvaril več kot 70 filmskih in televizijskih projektov ter pomembno zaznamoval podobo in produkcijo slovenskega filma. Tina Poglajen.
12: Janez Kovič je svojo scenografsko pot začel v zgodnjih 80-ih letih, ko je bil slovenski film še del jugoslovanske kinematografije. Kot je zapisala komisija, ga je odlikoval izjemen občutek za filmski prostor.
13: Delo scenografa je vedno tako, ne zdaj, malo tako, kot človek zbira slika, je ravno liko on zadnjič rekel, ja, pa se tam, kjer ne najdem, ne, ker ti si bil vedno en dan naprej, ne, ker vedno si pripravljaš objekt, ki bo naslednji dan, ne tist dan, ki se snima.
12: Za svoje scenografije je prejel 2 zlati areni in 3 Badjurove nagrade.
13: Ko sem delal scenografijo za Šprajcev film Tih, me je k sebi poklical Bojan Štih in je rekel, glejte Kovič, narja ni, glejte, da bo zbirali objekte, vse toliko delač, kot se lahko ekipa pele s kolesom.
12: Ob scenografiji je Kovič razvijal tudi producentsko pot. Leta 1985 je soustanovil studio 37, leta 1994 pa studio Arkadena, eno ključnih produkcijskih hiš slovenskega filma.
13: Poseben sem neko ponosen na življenje Tomaža Kajzerja, ki je bil nekak tistem času nek kvaliteten preskok, ki je dal potem smernice verjeten televiziji naprej za izvedbo teh kvalitetnih nadaljevanj, ki jih pravzaprav zdaj gledamo.
12: Janezu Koviču bodo nagrado za življenjsko delo podelili nocoj na odprtju festivala slovenskega filma v Portorožu.
1: Od kulture pa k športu. V nadaljevanju oddaje boste v ospredju nogomet in namizni tenis. Slovenske nogometašice igrajo s Turkinjami za nadaljevanje dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na evropskem prvenstvu v Stožicah pa namiznoteniški igralci in igralke začenjajo igre dvojic. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer.
14: Začenjamo v Domžalah na povratni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo nogometašic, ki bo prihodnje leto v Braziliji. Reporter s tekme Slovenija-Turčija je Sandi Škvarč.
15: Še vedno brez zadetkov teče 84. minuta, Slovenke pritiskajo proti turškim vratom, to da Turkinje se dobro branijo, tudi nekaj blokiranih udarcev, v tem trenutku pa akcija in gol! Zadetek slovenske reprezentance Maja Sternad. Visoka žoga v kazenski prostor, Maja Sternad je z glavo preusmerila žogo, visoko v loku je poletela prek turške vratarke in to je zadetek, ki morda že pomeni tudi napredovanje v drugi, zadnji predkrog kvalifikacij za prihodnje svetovno prvenstvo, glede na to, da so Turkinje z igralko manj, da Slovenke seveda ves čas pritiskajo, iščejo zmagoviti zadetek in morda je to že tisti trenutek, ki bo tudi dokončno odločil. 85. minuta teče, Slovenija torej vodi proti Turkinjam z 1-0 in je na pragu zmage. O razpletu pa seveda v nadaljevanju večera na valu 202.
14: Tretji dan evropskega prvenstva v namiznem tenisu pri nas sta se v ženski konkurenci na glavni turnir prebili obe najboljši Slovenki. Večer pa v Stožicah že prinaša prve dvoboje osrednjega dela prvenstva med dvojicami, poroča Dare Rupar.
16: Dan sta zares spodbudno začeli prvi slovenski igralki Sara Tokić in Ana Tofant, ki jo čez nekaj minut čaka tudi uvod med ženskimi dvojicami. Na nasprotni strani bosta Italijanki Monfardini in Arlija. Pri moških sta Darko Jurgić in Deni Kožul, ki sta med nosilci na glavnem turnerju ostala brez družbe. Kot zadnji v slovenski vrsti med kvalifikanti je brez možnosti napredovanja ostal Brin Vouk Petrovski. Prva slovenska loparčka pa bosta v zadnji današnji seriji nastopov začela med dvojicami. Nasprotnika sta Mađara, Sudi in Andraš. Darko Jurgić pa ob začetku domačega prvenstva pravi.
17: Zelo zahteven štart za naju z Denijem. Enostavno upam, da bo pokazala danes dobro igro, zakaj so tako visoka, zakaj so bila tudi midva evropska mladinska prvaka in da najdemo tisto pravi igralni ritem, da se prebije v drugi krog, v drugem krogu pa naklonjen žal ni bilo. Lebrun, verjetno najboljša trenutno na svetovni lestvici tudi.
16: Opravljen je tudi žreb za posamični del glavnega dela turnirja. Darko Jurgić bo začel Špancem Liljom, Kožul pa z Angležem Pitchfordom. Obe najboljši Slovenki, novi nasprotnici še čakata.
14: Zvečer je in bo prva polovica tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. V Bakuju pri Sabahuju je v napadu Praške Slavije že začel tudi Daniel Šturm. Zgodnja tekma je Šelons Sporting. Atletico Jana Oblaka bo v Madridu gostil Manchester United, Arsenal Lille, Villarreal pa Napoli. Barcelona bo gostovala pri Galatasaraju, Bayern pri Vikingu, PSV pri Leipzigu, v Milanu pa bosta igrala Inter in Klub Bruhe. Še tenis, Aleksander Zverev, ki želi na prvo mesto svetovne lestvice, se je na turnirju v Šanghaju uvrstil v četrtfinale. Z 2-1 v nizih je po dveh podaljšanih igrah, ki jo je dobil, izločil Aleksandra Bublika.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Ponoči se bo delno pooblačilo, na vzhodu zjutraj ni izključena kakšna kaplja dežja. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 8, najviše dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in popoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi vzdrževanja predorov bodo nocoj ob 20. zaprli dolenjsko avtocesto med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Zapora bo trajala do 5. zjutraj, obvoz bo v tem času prek Škofljice. Prav tako zaradi del bodo ob 22. zaprli Štajersko avtocesto med Blagovico in Vranskim. Zapora bo trajala do 4:30 zjutraj. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji, na Primorski avtocesti pa je zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani. Ura je 18:49.
18: Radio Koper. Primorski radio.

Dober večer, spoštovani poslušalci. Veseli smo, da ste tudi nocoj z nami, ko odpiramo temo varnosti v koprskem pristanišču. To je namreč pravo mesto v malem, v njem vsak dan dela več kot 3000 ljudi, po prometnem omrežju pa se neprestano prepletajo vozila, tovornjaki in vlaki. Ker delo poteka od višin do globokih ladijskih skladišč, so v Luki Koper letos uredili nov vadbeni center za delavce. Preverili bomo, kako jih pripravljajo na najbolj zahtevne, tudi vremenske pogoje. Iz sodobne pristaniške dinamike pa vas takoj zatem povabimo v oddajo Jazz in jaz z Mojco Maljevac, v kateri nocoj praznujemo stoletnico rojstva še enega velikana, legendarnega kontrabasista Raya Browna. Poslušali bomo njegovo sodelovanje z največjimi imeni in album Some of my best friends are singers. Vabljeni k poslušanju.

0: Koprsko pristanišče je veliko delovišče. V njem dela več kot 3000 delavcev, večina je tam tudi zaposlenih. Vam prihajajo tudi zunanji obiskovalci. Po prometnem omrežju se po dnevi in po noči vozijo osebna vozila, tovornjaki, delovni stroji in vlaki. Delavci delajo na višini in v globini, če pomislimo na ladijska skladišča. Zato morajo vsi skrbeti za varnost pri delu. Da bi zaposlene čim bolj pripravili na zahtevne pogoje, tudi vremenske, je Luka Koper letos uredila nov vadbeni center. Obiskala ga je Tjaša Škamperle.
1: Morje in mi.
2: Ker pa v pristanišču safety first, varnost na prvem mestu, pas je red pripet. Bravo, tako.
3: Tako nas, ko sedemo na stol simulatorja v vadbenem centru, z varnostnim pasom pripne Dejan Dražič, žerjavist in inštruktor praktičnega usposabljanja. Tako nam pomaga pri dvigovanju kontejnerja z ladje, ki jo gledam pod sabo.
2: Vedno najbolje držati roke na džojstikih, tako da ste tudi na neko situacijo že pripravljeni, ker če ne sekunde grejo hitro, ne? In odzivni čas potem zmanjka.
4: Ma to je zdaj v zraku, mi smo zdaj v zraku.
2: Smo v zraku, zagotovo. Vendar kaj je? Scenarij na ladji vas včasih lahko preseneti. Tukaj pred vami bo vse lepo čisto, vendar za vami je lahko kup kontejnerjev. In če ne sledite, ne, se to lahko spregleda.
3: Čeprav gre tudi koprsko pristanišče po poti avtomatizacije, je še vedno roka tista, ki odloči, kdaj tovor prijeti in kdaj ga spustiti.
2: Kar držite, v nekem trenutku bo oprema prevzela nadzor in vam ne dovoli, da vi pregrobo pridete do odlaganja. Ne? Čuvamo ljudi, kar potisnite, kar. In midva sva odložila kontejner.
3: Kaj torej še počnejo na simulatorju v vadbenem centru?
2: Vadimo, dokor ne izpilimo do podrobnosti posamezne scenarije. Ne? Eni so malo težji, eni so malo lažji in tako naprej. In je to ena kombinacija vsega, ne? Da človek pridobi vse te izkušnje, da bo potem, ko gre v živo, na realno opremo, bil pripravljen na take izzive. Ne?
4: Simulator pomeni, da tu verjetno lahko simulirate razne zunanje pogoje, takšne kot se dogajajo v realnem delovnem okolju, ko piha, ko dežuje, ko grmi. Če so vse je zmožen ta simulator?
2: Simulator je zmožen res veliko različnih scenarijev. Ker bomo rekli takole, ne? V virtualnem svetu mi lahko ponavljamo določene scenarije neomejeno krat. V živo ni nujno, da se bo

0: Se srečali vsakič z določenim scenarijem ali pa z določeno vajo, nalogo, ki jo vi želite absorbirati, se jo naučiti, da jo boste razumeli. Ne? Tako da, apsolutno prednost virtualne oblike, elektronske oblike in zato se mi lahko pomagamo s tem, ker rečemo, ena vaja ali pa določena vaja, jo narediš enkrat in si jo zaključil. Tukaj pa reštart, dejmo še enkrat, pa če bo treba, pa še tretjič, pa še petjič, če bo treba. Dokler jo ne predelamo tako podrobno, da se človek zelo, bomo rekli, prijetno ali pa bolje počuti pri izvajanju takega dela. Ne? Poudarek pa je vedno na varnost, absolutno. In še nekaj treba tukaj poudariti. Višina. Višina vpliva na človeka, višina ni naravna človeku, nismo ptiči, da bi znali leteti. Tako da z vsakim metrom višine je mal večji pritisk na vas. In bomo rekli tako, če ste na tleh, na trdi zemlji, umirjen, pridete na dvigalo, se povzpnete, dajmo reči, od 25 do 50 metrov višine od tal, se počasi pritisk začne vplivati na vas. In v določenih scenarijih niti ne rabi veliko, dovolj en bolj močan zvok zunanjosti in vas bo prestrašilo. V onem trenutku vi mogoče rabite minuto, dve, da se malo nazaj zberete, skoncentrirate, vedno je v redu in ponavljamo in učimo upravljalce, flaška vode s sabo. Požirek vode, kozarec vode, pomaga, da se človek malo nazaj umiri, da zbere misli in se posveti nalogi nazaj in jo reši.
1: Tudi ta simulator ali lahko simulira, ne vem, da zdaj piha burja zunaj, da trese, da se premika. Ja?
0: Vsi zunanji vplivi, vsi vremenski pogoji, jih mi lahko čist podrobno simuliramo, kot je v realnem svetu. Ne vem, bom karikiral, želimo burjo, želimo med severovzhodnik, bomo določili simulatorju ta pogoj in burja bo kar naenkrat začela pihati. Jakost vetra tudi lahko spremenimo. Čas dneva tudi lahko spremenimo.
1: Noč, dan, ne?
0: Noč, dan, zjutraj, popoldan, vsi vremenski pogoji, če smo že tam, ne? Dež, megla, sneg, vetrovi, pa vsi različni vetrovi znotraj rože vetrov, ne? Tako da je kar nekaj, bomo rekli, teh kriterijev, katere lahko vključimo in smo spet še enkrat en korak v prednosti pred realnim svetom. V realnosti moramo čakati na take pogoje, ne? Pa ne nujno, da so vsak dan.
1: Ali je mogoče na koncu vseeno človek tisti, ki lahko reče, ne počutim se, nekaj ni v redu, požirek vode in kozarec vode nista pomagala in reče, ne gre danes?
0: Komunikacija je zelo pomembna. Pomembno je, da ste iskreni, tudi kadar imate težave. In odsvetujem preveč soliranja pri našem delu. Vsekakor smo kolektiv in je prav, da tudi neprijetne trenutke delimo in da jih na ta način odpravimo.
2: Vroči stol, kot pravijo mestu na žerjavu, prepustimo Igorju Dučaku, ki se uri, da bo postal žerjavist.
3: Moraš se vseeno učiti, ki je rekel gospodejan, človek ni ptica, ne, in nismo prirojeni višave. Mi gremo na Triglav, gremo so posod, samo pač to ni najne mesto, ne, in na naš plac. In zdaj se učimo vse, učim se kako prijeti na tovrnom vozilu, kontejner, dati ga na barku, komunikacija tudi s kontrolorom, s disponentom, komunikacija med nami mora biti 100%.
1: Nekaj vetra so vam dali,
3: ja,
1: ne?
3: Ja, so.
1: Kako se to pozna? Kaj se zgodi, ko zapiha veter?
3: Kaj se zgodi? Moraš biti pozoren na tiste dejavnike, odkod piha, kako da se postaviš in na kaj da budeš pozoren.
2: Če je pogled na simulatorju praviloma usmerjen navzdol, je na višinskem poligonu v vadbenem centru navzgor. Tam je inštruktorica Nataša Cigoj.
4: Seveda v delovnem okolju bomo rekli veliko različnih situacij, kjer delavci lahko pridejo na višino. Seveda imamo to v ladijskih skladiščih pri pretovoru različnega tovora, potem pa tudi pri samih dostopih bomo rekli na višino, ne? Ker višina ni samo delo na višini, ampak predvsem pomembno je, da se varujemo tudi pri samih dostopih in prehodih iz od dostopa do dejansko mesta, kjer se izvaja delo. Ne. Tako da seveda potem so to razni dostopi v ladijska skladišča, tudi v dostopi na druge konstrukcije območja, na tovore, in pa seveda bomo rekli tudi na svetilne stolpe recimo, ne, kjer imamo tudi ugrajene fiksne varovalne sisteme, na katere se delavci potem oziroma bomo rekli tudi vzdrževalci varujejo. Tako da imamo kar nek nabor teh različnih območij, kjer bomo rekli je potrebno poznavanje opreme in načini varovanja.
1: Torej delo na višini je tudi v bistvu pri vas delo na globini, ko gre
4: tako,
1: za skladišča ladijska.
4: Globina in pa seveda tudi samo dostopanje, kot smo rekli, tudi v različnih delih, v košarah, a ne, v košarah, v katerih delavci potem upravljajo višino. To se vse pač smatra kot dela na višini. A ne.
2: Kovinski zvok, ki ga slišite, je zvok upenjanja na kovinsko konstrukcijo, ki je v vadbenem centru postavljena zato, da se po njej varnega uspenjanja in spuščanja urijo delavci. Med njimi je tudi Nejc Špeh, ki je kakšno leto dni zaposlen na terminalu za generalne tovore.
1: Varno prišli dol, ampak kako je šlo pa gor?
5: Težko, če imaš malo več kilo, je težko, ampak gre. No. So dobri te, ki nas tle učijo, varstvena dvorana je nova, tako da je vse novo, se proba, se vidi, ker v Luki Koper, ko delamo, pač ko priješ v Luki Koper, mogoče so vse nove stvari, mogoče nisi prej delal take službe, nimaš doma recimo neke kmetije ali nisi delal fizičnega in te potem vse naučijo nevarnosti in varnosti v Luki Koper.
1: Kaj počnete vi v koperskem pristanišču, kakšna je vaša vloga, delo?
5: Moja vloga je generalni tovori, delamo na skladiščih, delamo na barkah, delamo razne stvari, nevarne, malo manj nevarne, papir, les, v bistvu generalni tovori, že samo ime pove generalno, to pomeni vse, od lesa do papirja, do projektnih tovorov, ki jih je dosti, veternic, kot vidite, tudi sami, ki so prišli zdaj v Luko, tako da vse se dela.
1: Zdaj ta popolna bojna oprema je skoraj taka za plezati v črni kavo ali pa v os. Čelada in vse, kar spada zraven. Kaj je bilo za vas najtežje, bodi si pri urealnem delu ali pri izobraževanju? Na to konstrukcijo morate nekako priti varno, splezati dobesedno?
5: Ja, sam se bojim tudi višine, tako da meni je bilo težko krat 10, ampak se da, ker moraš zaupati opremi, moraš zaupati ljubem, predvsem pa moraš zaupati svojim sposobnostim. To je prvo in potem počasi z uvajanjem, z urami, potem padeš nekako noter, tako da ni težko, tako tudi oprema je nova, vse ti pokaže, tako da ni nekega straha. Mislim, strah je prisoten tisti, ki se pač boji višine in to tudi poveš in to tudi delovodje in razumejo, tako da te ne bo zdaj dali nekam, če ti tudi sam nisi siguren, ampak se da.
1: Recimo delo na višini pri vašem delu, koliko najvišje ste šli ali kako dela?
5: Ja, višine so tudi veternice, so na tri višine, to je, ne vem, kaj bi rekel, 10-20 metrov. Se vidite barke, ki so pred Luko, kakve višine so, tam gor se hodi, hodi se na zaboje, kjer se jih potem zakači z dvigalom in se jih dviga, tako da uštivo se hodi, tako da višine so, no. Je vedno vsak dan prisotna. Edino, če si na skladiščih, ni te višina, ampak drugače je kar prisotna višina pri nas v Luki.
2: In kaj gre lahko v pristanišču narobe? Kje je nevarno?
5: Nevarno v Luki je lahko vsak dan, če nisi z glavo prisoten. Ne? Luka, nisi odvisen od samega sebe, je ko v prometu, ko ti hodiš, zraven tebe gre viličar, gre manipulator, če delaš na bar, ki je dvigalo na tabo, ki dviga 100 ton, so sodelavci, lahko ima sodelavec slab dan, moraš gledati njega, moraš gledati sebe. Glavno pravilo Luke Koper je prvo pazi nase in potem pazi na druge in potem vse skupaj naprej. Ne. To je najbolj važno. Meni osebno prvi teden, prvi mesec Luke je bilo strašno, ker hitro so se premika, veliki stroji so, moram podati kapo dol vsem, ki dela na strojih, dela na strojih od 30 ton in vidi človeka vzadaj, gledajo, ful so prisotni, ful so skoncentrirani, ti imaš lahko en dan slab dan, pa se mi je zgodilo, da en mi potrobe rekel, Špeh, kaj delaš? Se rekel, a ja, prosti. Tako da res kapo dol vsem, ki dela na velikih strojih in vsem nam, ki delamo Luki. Pač smo izpostavljeni na varnosti vsak dan, bi lahko rekel.
6: Morje in mi.
7: the load from the position 18688 on the ship to the truck in line 1.
8: Radio Koper.
9: Tudi na spletu radiokoper.si.

Leto 2026 je očitno namenjeno poklonom velikanom džeza, ki so se rodili pred 100 leti. Po Milesu Davisu in Johnu Coltrane-u je tokrat na vrsti kontrabasist Ray Brown, ki bi prav danes upihnil 100 svečk. Z nocojšnjo oddajo Jazz in jaz se spominjamo njegovega pomembnega doprinosa svetu džeza in sodelovanja z najpomembnejšimi instrumentalisti, pa tudi pevkami in pevci njegovega časa. Some of my best friends are singers, tako se imenuje ena njegovih najbolje prodajenih plošč, ki jih bomo prisluhnili nocoj.

Tako, pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz z vami sem Mojca Maljevac. Tole pa je bila skladba The Gravy Waltz. Ja, tista skladba, ki je leta 1964 dobila tudi Grammyja. Napisal pa jo je Ray Brown, kontrabasist, kateremu se nocoj poklanjamo. Jazz velikan, ki bi prav na današnji dan upihnil 100 svečk. Torej, pred natanko 100 leti se je v Pittsburghu rodil Raymond Matthews Brown, ki sodi med soustanovitelje bebopa, še eden izmed tistih jazz mojstrov, ki bi letos dopolnili 100 let. Spomnimo se recimo Milesa Davisa in Johna Coltrana. Ja, svojo pot je Ray Brown začel kot pianist, nato pa si je želel postati pozavnist, ker pa doma denarja za novo pozavno ni bilo, je zagrabil za šolski kontrabas in tako vstopil v zgodovino džeza. Ray Brown je 1945. odšel v New York in na sloviti 52. ulici je že drugi dan spoznal Dizzyja Gillespieja, ki ga je povabil v svoj kvartet, v katerem so takrat igrali še Charlie Parker, Bud Powell in Max Roach. No, Ray Brown je tako postal eden ključnih stebrov takrat rojevajočega se bebopa in v tej pravzaprav revolucionarni zasedbi je ostal do leta 1951. Mimo grede, tam je spoznal tudi genialno Ella Fitzgerald in se z njo poročil. Potem je pa še počrtal pot izvrstnemu Modern Jazz kvartetu. Ampak leta 1951 je za 15 let stopil v trio slovitega Kanadčana, pianista Oscarja Petersona in z njim ostal do leta 1966. Po odhodu iz tega tria se je preselil v Los Angeles, kjer je postal eden najbolj iskanih studijskih glasbenikov na svetu. Njegovo ime boste namreč našli na več kot 2000 posnetkih. Sodeloval je pravzaprav, lahko bi rekli, z vsemi. Od Franka Sinatre do Louisa Armstronga in seveda tudi mladega rodu, Ray Brown je igral do konca svojih dni. Poslovil se je 2. julija leta 2002 v Indianapolisu, ko je mirno umrl v spanju po partiji golfa in le nekaj ur pred načrtovanim koncertom. No, nocoj bomo prisluhnili enemu njegovih krasnih projektov iz kasnejšega obdobja. Leta 1998 je namreč posnel CD z naslovom Some of my best friends are singers. Gre za ploščo, ki je del ciklusa albumov, s katerimi je Brown počastil svoje kolege, ne le pevce, temveč tudi pianiste, kitariste in saksofoniste. Ja, zbral je izjemen trio, ob njem slišimo še pianista Jeffreya Kizerja in bobnarja Gregorja Hutchinsona in seveda elito takratnega jazz vokala. Diana Krall, Etta Jones, Didi Bridgewater, Nancy King, Marlene Shaw in Kevina Mahagonija. Na snemanju pa sta se jim pridružila tudi kitarist Russell Malone in saksofonist Antonio Hart.

Tako torej slišali smo skladbo Little Boy z Diano Krall. Zdaj pa se tja do konca oddaje prisluhnimo še naslednjim desetim, in sicer Etty Jones skladbo Poor Butterfly, Didi Bridgewater More Than You Know, Nancy King, ki je zapela But Beautiful, Marlene Shaw At Long Last Love, Kevin Mahogany Skylark, Didi Bridgewater znova s Cherokee, No Greater Love, v kateri se znova predstavi Etta Jones, Marlene Shaw Imagination, pa The Party is Over s Kevinom Mahoganyjem in nazadnje Nancy King The Perfect Blues. Uživajmo torej z albumom Rea Browna Some of my best friends are singers iz leta 1998 in seveda, dragi Ray, vse najboljše tja med zvezde.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it before?

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabijan. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so brezpilotni letalniki zadeli dve ladji. Ena od njiju je potonila, 11 mornarjev je še pogrešanih. To je že drugi incident na tem območju tedno dni. Minuli ponedeljek so droni prav tako zadeli dve ladji. Bolgarski premier Rumen Radev je napade označil za nesprejemljive, v Kijevu pa so odgovornost zanje pripisali Moskvi. Napade so obsodili tudi v Bruslju. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte pa je v odzivu sporočil, da bo zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo. Rusija je znova izvedla obsežne napade na Ukrajino. V regiji Harkov so umrli najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih. O napadih so poročali tudi iz drugih regij in prestolnice Kijev, kjer sta umrla 2 človeka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da Rusija nadaljuje napade kljub energetskemu premirju, ki ga je v nedeljo razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Po referendumski nedelji se iz SDS vrstijo očitki zoper delo volilnih organov. Premier in predsednik SDS Janez Janša je v zvezi s tem na družbenem omrežju X napovedal, da bodo v 2 tednih vložili zakonske spremembe in mora biti tudi predloge za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Janša je zapisal še, da ne izključuje niti možnosti vložitve kazenskih ovadb. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanke in poslanci zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma v interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnavali na petkovi izredni seji. Predlagani datum referendumskega odločanja je nedelja, 6. december. Poslanci se bodo na petkovi seji seznanili tudi z odstopom poslanca Resnice Borisa Mijiča. Teja Košir, ki je v nedeljo sporočila, da po formalni razrešitvi z mesta državne sekretarke Ministrstva za zdravje v državnem zboru ne bo delovala kot poslanka demokratov, temveč kot nepovezana poslanka, si je premislila. Poslanski funkciji se zdaj dokončno odpoveduje, svojo poklicno pot pa naj bi nadaljevala na infrastrukturnem ministrstvu. Predsednik demokratov Anže Logar je za Pop TV ob tem zavrnil očitke, da so jo k poslanskem odstopu prisilili v stranki. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Boštjan Janežič.
2: Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo konec novembra igrala v zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo proti Nizozemski. Po 3-3 v Carigradu so na povratni tekmi Slovenke z 2-0 v Domžalah premagale Turkinje, ki so imele od sredine prvega polčasa igralko manj. V izdihljajih tekme sta gola dosegli Maja Sternat in Mirjam Kastelec. V prvem nastopu na evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Ljubljani sta Darko Jorgič in Deni Kožul med dvojicami s 3-2 premagala mađarsko navezo Sudi Andraš. Tretji nista dobila z 11-9. Že do povdne ju čakata prva nosilca brata Lebrun iz Francije. Za mizami v Stožicah bomo med posamezniki videli še 4 slovenske nastope, tudi Tofantovo in Tokičevo, ki sta sinoči s 3-1 izgubili proti favorizirani italijanski dvojici. Rokometaši Slovana so zmagali tudi v tretjem krogu Evropske lige. Na Danskem so 36-30 ugnali Morsti. Polčas so Ljubljančani dobili s +3. Ferlin je zbral 19 obramb, Samoila in Čavor pa sta dosegla po 6 golov. Hokejisti Jesenico izgubili na gostovanju pri celem Zeju 4-3, s čimer se je končala njihova serija 6 zmag v Alpski ligi. Rezultati prve polovice tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. Atletico Madrid, Jana Oblaka, Manchester United 2-0. Sabah, Slavija Praga, za goste je Daniel Šturm igral vso tekmo, prav tako 2-0. Arsenal Lille 3-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Klub Bruhe 3-4, Viking Bayern 3-3, Villarreal Napoli 3-1, Lons Sporting 0-2 in Leipzig PSV 1-0.
1: Vremenska napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najviše dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

večer, spoštovane in spoštovani, in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri boste slišali posnetek petkove oddaje Radia Gaga Nova generacija. Po poročilih obenih bomo govorili o partnerski terapiji, uro zatem pa bo sledila še oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.

0: Figaro.
1: Radio Gaga, nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno uskrbila.
2: Radio Gaga. Nova generacija.

0: No. Lej ga, Turka. Odkot si se pa ti vzel? Turk tule v gozdu. Lepa reč. Oh. Pozdravljena, Jelka. Jaz sem Jelko. To so tiste interne šale, ki jih tako lepo rabim, ko se sprehajam po gozdu in nabiram gobe. Oh. Še ena lisička. Kaj pa je to? Mušnica. Morda bi kdaj prišla prav, pa vendar le. Oh, kakšen breg. Oh, tukaj je pa še en Jurček. Pa da ni Janković. Ne more biti Jurček Janković v gozdu, ker je v Beogradu. Takole se pošalimo, ko smo v gozdu. Narava sprošča. O, Marila. Lepo. Če bo deževalo, sem pripravljen na to. Kar strmuje. Samo eno vprašanje, srečo. Ko bom padel, imaš efekt ali to moram zaigrati sam? Hm? Težko bo. Vse moram sam, vedno sem za vse sam. Potem bom samo rekel, padam. In zato sem tudi vodja, ker sem za vse sam. Zakaj sploh sem vodja? Vodja za odbore, za proslave, prireditve in ostalo. Skratka, nekaj gup imam, dva Jurčka, pa kot sem rekel, nista Janković, ker Jurček Janković je v Beogradu, dve lisički, Marilo, pripravljen na oranžni alarm in močnejše deževje, enega Turka, kako se znajde v slovenskih gozdovih, tega ne vem, morda po naključju, morda pa popolnoma načrtovano. Vprašal sem ga, kam gre, pa mi ni odgovoril nič. Srečo, zdaj se bo zgodil padec. Kako je strmo. Opala. Spodneslo me je in letim. Au, jebendi. Javnosti bom obrazložil, da sem se spotaknil čez Turka. To bo najbolje. No. Sedaj pa pridejo reševalci. Srečo bo dal sireno. Prihajajo.
1: Tamle je, poglej ga.
2: Ja.
1: Tamle je padel.
2: Kako z njim, demo?
1: Vzemno sila, vzem.
0: Ja, o, boli me boli.
2: Kje vas boli, gospod?
0: Tukaj od spodaj.
2: Spodaj, nogo lahko premikate?
0: Ne.
2: No, morate
1: gospod, a vidite moje prste?
0: Ja,
1: koliko prstov vidite?
0: Dva.
2: Koliko vidite prstov?
0: Ja, pri vas jih je pet.
2: A, pri meni?
0: Nekoliko več.
1: Gospod, vid, pet, je, dva, kar napiš.
0: Boste postavili diagnozo?
2: Ja,
0: kaj je narobe z menoj?
1: Pač padu ste, ne?
0: Ja, pa kaj je narobe?
1: Ja, mislim, pač strste, pa ste padel, ne?
0: Ja, pa kaj je narobe?
2: Marsikaj.
0: Ja, dobro, to je jasno, ampak kakšna je diagnoza in kaj je posledica mojega padca?
1: Ja, pač padel ste, ne, mislim, pač ne
0: vem. Vem ti, preberi scenarij, kaj je narobe? Istočnico moraš dati, da potem pride še nekdo.
1: Ja, pardon, se
0: opravičujem,
1: se mislim,
0: da je... Kaj zdaj? Daj si bil tukaj že ob devetih, pa nisi prebral začetka.
2: Absolutno.
0: Preberi.
1: Preber, daj,
0: pre...
1: A jaz preberem,
2: ali...
0: Efekt reševalne enote, vidva pa preberi.
2: Daj se helikopter poklicam.
0: Ne pusti helikopter, drži se scenarija. Daj reševal se srečo. Vse sem sam, kot sem že na samem začetku povedal.
1: Ne greva še enkrat od začetka.
0: Ne bomo šli v začetka. Ne bomo, ni potrebno. Sem že padal in ne mislim še enkrat, ker ne morem, ker imam kaj.
2: Gospod, zlomljen kolk imate.
3: Se opravičujem. Luka Mesec, zdravo. A sem slišal kolk? A ja? Ta prav kolk?
1: Ne,
3: mesec,
1: to je
3: kolka,
1: vidite, tu je...
3: Ja, si sem
1: videl,
3: ja.
1: Tu je pač zlomus.
3: Ali vse malo pogledam, tako, zanimaj me.
1: Sam ne približ nosom.
2: A koliko vas zanima? Pač sej tudi vi imate dva kolka.
0: A, zdaj boste pa vlekli to. Povedali smo, kar je bilo potrebnega, vi pa potem še naprej. Zakaj?
2: Ja, jasno, in gremo, gospod...
0: Kaj ne vidite, da me boli?
2: Gospod Kacin, gremo v helikopter,
1: ki smo...
0: Kako če ni srečo dal še efekta helikopterja, ti bi ga varali...
2: Srečo... Smo v helikopterju?
0: Ni to helikopter. Srečo naj da helikopter in šele potem bo helikopter pristal in šli bomo v helikopter.
2: Ja, helikopterja ni v scenariju.
1: Ne, ne morda.
3: Se pravičujem, gospod Jelko, kaj pa so tele gobe tukaj? A so navadne, a so tiste, ta navadne, ki, aha, ujoj. Sreča, to je bil avion, to ni bil helikopter. Zdaj pa nehaj zajebavati, boli me, dajte helikopter in me odpelite.
2: Ja, tole ni helikopter.
0: Za vse sem sam in za proslave.
1: Ja.
0: In za prireditve, in za dogodke, in za nesreče.
2: Poklicali smo helikopter, dobili smo cestno.
1: Ja.
0: Dobili ste pa avion. Za vse sem sam. Dobro. Kaj ti, šmrkavec? Pusti mojo košaro.
3: Samo pogledal sem, če je kakšna taka zanimiva goba, se upravičujem.
1: Gospod, to košaro vam sabo vzamemo pol
2: ne,
1: na helikopter.
2: Ne, košaro ne bomo
3: bom jaz tu prinesel potem.
2: Vi, pač ne smemo ja. Z gobami v bolnišnico. Tako da.
3: Ja, ja, se zato je. Bom jaz tu vzel.
2: Boste vi vzeli?
3: Ja, pa bom bom pol prinesel. Wow, kjer je gobe. Če bo kaj koliko... A vi, ko boste zdaj to operirali, koliko?
2: Ja,
3: potem kaj, koliko ustali, ali gre to pol vse?
2: Ne, koliko ste samo naravnali.
3: A ja,
2: potem,
3: ja, ja. Okay. Se pravi, neče ni odveč.
2: Zdaj, odvisno tudi, za kakšen zlom gre, če to pač špiran zlom.
3: A pa ga tu naravnate čist v črtico, v vrsto, ali ga kako
2: naravnate? Naravna se ga.
3: A ja?
2: Naravna se ga.
3: S kartico?
2: Ja. Ne, so skalpeli.
3: A ja, imate drugačne metode. No.
1: Pa z drugimi ja, aparaturami, javite.
2: Z drugimi aparaturami, včasih je treba tudi privijačiti.
3: Zvijati?
2: Ja, zvijati.
3: A tudi
2: ja.
3: Kako zvijete?
2: Ja, lahko je tudi kolk zvit.
3: Kašni so pa tu rizli pa za zvijati kolk?
2: Ne gre za rizle, to gre pač zvijanje, potem damo v mavec, ne, jasno.
0: Porcija Indija, se boste dogovorili, mene boli, a me lahko prosim odpeljete do bolnišnice in me potem operirate.
2: Jelko,
0: potem boste pa s tem kolkom naredili, kar vas je bolj.
2: Gospod Jelko, umirite se.
0: Sej sem miren, sej sem, moram biti miren, drugače me boli.
2: Seveda, ustanite.
0: Krivi ste pa vi, ker se niste prebrali scenarija na samem začetku.
2: Mi smo reševalci, mi nismo bravci scenarija.
0: Seveda, seveda. Za vse sem sam.
2: Umirite se.
0: Zdaj gre pa džingl, ali jingle, kot je s tem upravljeno.
4: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, a dajte ne.
5: Radio Gaga, nova generacija.

0: In ti povem, dragi moj, Jure Longika.
1: Ja.
0: Ti si edini, ki spamete.
1: Ja.
0: Kaj boš pa zdaj zmajeval z glavo? Katona, ti boš men govoril, kako ne piham. Pa ne v mikrofon pihat, pa ne v studiju kadit, pa stran od mikrofona. Mislim, halo?
1: Ne vem, če se to sme v studiju. Svetlana, pa te druga zelo spoštujem.
0: Seveda, ki spameten.
1: Ja.
0: Ja. Pa bister si.
1: Bister?
0: Ja.
1: Pameten?
0: Ja.
1: Še lepo berem.
0: Ja.
1: Lep glas imam. Lep sem.
0: Dragi Jure, ti si naš.
1: Pa prdnarju sem.
0: Ti si naš. Ti si naš.
1: Ja.
0: Prostite, se upravičujem. A kdo rekel haš? Slučajno. Sem zaslišal, ste omenjali haš?
1: Ne, rekla je, ti si naš.
0: Ja, ok. Pa pa kar nadaljujte s pogovorom.
1: Hitro si prišel z gozda.
0: Ja. Mi delamo, mi migamo, mi smo.
1: So te gobe ponesle.
0: Ja. Še kar poletel. Pa trije palčki so bili z mano. En je prav lepo pel. Čau, Bela, čau.
1: Mhm.
0: Ja.
1: So prišli s teboj.
0: Dobro, no, dej to nehat. V glavnem...
1: Luka je tudi pameten.
0: Ja. Ampak ti si pa naš. Luka je pa pameten, če je tih. Blazno bister zgleda, ko je tih. Neverjetno, ko je on tih. Jaj. Potencijal neverjeten.
1: Imaš še kakšen predreferendumski govor, Svetlana? Ne vem, če se smeta v studiju.
0: No, kaj me briga. se opričujem. Se pravi, kar se tiče haš, tega ni. Pa pa grem.
2: Dobar večer. En listak papirja, ena številka in politični spor, ki je dobil povsem nove razsežnosti. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je na spletu javno objavil telefonsko številko predsednika, bivšega predsednika vlade Roberta Goloba in ob tem namignil na domnevne pritiske ter sporne prakse. Golob napoveduje prijavo, v zgodbo so se vključili tudi kriminalisti. Nocoj bosta na ta vprašanja odgovarjala oba, Robert Golob in Zoran Stevanović. Gospod Golob, če začneva midva, vaša telefonska številka je zdaj javno objavljena.
3: Ja,
2: kakšne so, so to posledice?
3: To so posledice, ki mi vsake 3 sekunde začne zvonir telefon.
2: Dobro.
3: Kaj zdaj spet? Kaj imamo čas, da se javimo, ali gremo naprej s pogovorom?
2: Ne, mene zanima kakšna...
3: Vas pokričem kasneje. Trenutno ne moram, sem busy. Sem mu napisal, sem busy.
2: Kakšna sporočila pa dobivate, gospod? Golob, ne?
3: Pa se lahko slišite, kakšne sporočilo tega, kakšne so posledice tega, kakšne so posledice. Samo malo.
2: Telef.
3: To je pa jaz sem jaz. Sem dal za motor. Je na naftu. Ja. Maja draha. Ma se lahko privoščimo.
2: Še vedno si lahko to privoščite.
3: Ma jaz sem bil vrhovski menedžer.
2: V Romuniji.
3: Kaj pa piše, na to je SMS, zdaj sem jaz trikrat z motorem, tako jo piše, ja, voljte od spodaj. Kaj pa šel kdo, ne, nimam časa zdaj. Ja, pa spet, neznana številka, spet pa kličejo. Pa to ni
2: res. To se pravi vas kaj, na 10 sekund kličejo.
3: Ma piska mi vibrira, odkar se je to zgodilo. In ne boste verjeli. Ljudje mi pošiljajo sporočila, ma me klečejo vsak dan, ma dobivam slike, pazi. Glasovna sporočila. So mi naročili že 10 pic. Pa samo 3 so bile veganske. Tako da je grozno.
2: Dobro, je grozno, ampak kakšna so konkretno...
3: Tako da je grozno.
2: Dobro, je grozno, ampak kakšna so konkretno ta sporočila? Ne, so to

0: Dobro, bom prebral, boste sami ocenili. Če samo da ga skenslam. Samo malo. Halo. No, zdaj pa vrhu dol. Ma samo da se javim, pa vrže dol. V glavnem, kaj vas zanima, SMS-i?
1: Če lahko začneva pri sporočili.
0: No, recimo tale, vaše parkiranje je poteklo. Pritisni da za naslednjo uro parkiranja.
1: Dobro, samo
0: to
1: gospod...
0: To se mi dogaja.
1: Gospod Golob, to ne vem, če je ravno kolega Stevanovič kriv za to, ne?
0: Ko sem bil predsednik vlade, nikoli nisem dobil takega meseđa. Za parking. Nikoli!
1: Dobro.
0: Zdaj pa dvakrat v enem dnevi. In to ni na ključe, gospod Slak. In to še ni edini.
1: Kaj ste še dobili?
0: Sem dobil tega. S Robert preverjamo, ali je denar že nakazan. Lepe pozdrave iz Bukari.
1: To se prav nekdo vam piše iz Romunije, ne?
0: Ja.
1: Zakaj?
0: Bones jua. To je tako, kukare.
1: Pozdrav.
0: Po romunsko dobro dan.
1: Pozdrav.
0: Ja, pozdrav, romunski. Samo to, ta SMS to, v bistvu je...
1: Ampak to ni na ključe.
0: To je še odprej. Prijatelj Stevanovič dal moje cifro van. Ja, to sem mečken... Mečka sem poskrolal preveč nazaj v zahodovino. Tako.
1: To so stari posli.
0: Stari posli.
1: Dobro, kaj še?
0: Kukaj da kaj narobe s tem? Kaj je narobe s tem, če sem vrhunski menedžer?
1: Ne, gospod.
0: Evo, spet.
1: Kdo vas zdaj kliče?
0: Ne vem. Ja, ne znam na številka, ja.
1: Pa oglaste se.
0: Ja, pa ne bom se oglasil, kaj bom.
1: I zakaj ne, kaj pa če kaj nujnega?
0: Pa kaj nujnega?
1: Ja, kaj pa če vas žena kliče? Gospod Golob, javite se. A se jaz oglasim?
0: Ne sam, to je pa neka cifra iz tujine.
1: Mogoče iz Romunije.
0: Ja, očitno ta objava gospoda Stevanoviča, ko objavil moje cifro na X-u, da je to šlo tudi izven meja naše majhne Slovenije.
1: Mogoče pa za to ni kriv.
0: In zdaj mi nahajajo. Stevanovič. In mi nahajajo.
1: In so slabi ljudje, ne?
0: Evo,
1: odpravite.
0: Vam preberem še tale SMS. Vaš paket je pred vrati. Evo, tako mi pišejo.
1: Ja, dobro.
0: Hvala, da ste izbrali našo dostavno službo. Mislim, tako mi pišejo.
1: Ampak to je navaden potrditveni
0: ne,
1: SMS.
0: Ne, to ljudje so našli zdaj mojo cifro in zdaj mi pišejo take neumnosti. Ja, paket je pred vrati. Ma dobro, ma ne me zabavljaj.
1: Ja, mogoče je pa Tina naročila paket, ne, in je ravno kar
0: ni.
1: Prišel. Kako veste, da ni?
0: Evo, spet SMS. In motor.
1: Ja. Kaj, če je Tina Gabar, vaša žena, ne, naročila paket? In za to ni kriv
0: kako
1: gospod
0: Stevan? Kako bo, da ste vljavili cvedu, da so poročena?
1: A lahko jaz pogledam še te SMS-e, ne?
0: Poglejte.
1: Dobro. Vaše naročilo je na poti, dodatek lepinja in kajmak, lepo zdrav, čevapi, ekspres, piše.
0: Dobro, to ne avorite. Pa kaj si zdaj to povedal?
1: To piše na SMS.
0: To je moja skrivnost. Ne prebirati vse, aha, no. Mej malo filtra.
1: Dobro, da vidimo še to.
0: Jaj.
1: Rezervacija
0: no,
1: potrjena. Dubaj za dve osebi. Pa, VIP čarter.
0: Ne, pa to je pa presenečenje. Ma zdaj se mi pa vnečil presenečenje. Ma kaj si mona? Pa to je bilo presenečenje za Božič. Sem hotel pijela tence kot Dubaj. Ma kaj zdaj naredil?
1: Ne, se upravičujem. Ampak... Nisem vedel, da je to presenečenje. Kaj pa je to? Apartma je frej za drugi in tretji vikend v novembru in prvi vikend v decembru. Ni treba pospravljati, pride nova filipinska čistilka za 2 evra na uro.
0: Pa dobro, to so neke privat zadeve, kaj? Mm-hmm. Pač karihador se je malo, ne vem, kaj je tu. V karihadorju enkrat tem. Spet se preveč skrolim nazaj.
1: Dobro, pa sej so tudi, nekaj pravite, ne, ljudje so nesaramni, ampak so tudi prijazni SMS-i. Robi, jaz si kaj jedel, pokliči me, pogrešen te, M. Vas lahko direktno izovam, nekdo je M?
0: Moja mama, kaj jo skrbi za mjane. A pa jeste, ja SMS-a spod nisem videl. Zato, ker nisem imel časa. Ker sem druge message bral. Kaj, kaj se boš javil, se ne boš javil, če ne mi daj nazaj telefon.
1: Dej, se bom javil.
0: Pa kaj daj? Pa se na radio, nema veze, aha, držiš v roki ali ne.
1: Viagra gel pa pust 20%.
0: Speci. To me neke tence, ki prijavljajo, ne vem, ki me zabavljajo v glavo. Ne znam, kaj ja kaš. Ne neha pa ne neha. O, Stevanović,

0: Kaj pa je to?
1: Mamo bom vrnil to.
2: Kaj pa je to, golob, ti si en navaden prasec, prevarant, boš, da te ne vidim, ker te bom povozil z avtom, prasec.
1: Mhm. No?
2: Ta številka mi je pa nekako znana.
1: Tu so pa te hrožne, ki smo
2: čakaj,
1: jih deležni.
2: Čakaj, samo da pogledam.
1: Ki smo jih deležni v opoziciji.
2: Ne, to je pa številka od Matjaža Hana.
1: A ja?
2: Tvoje pa...
1: Čakaj, da si zapišem to cifro, kako pa ja? Aha, na, dobro. Hm. Veli globo koha povozil, ima tam jaz z električnim...
0: Spletni. Do vas kliče.
1: Ne vem, neznana številka je.
2: Ja pa, uglasite se.
1: Ja ne bom se uglasil, ko ne vem, kdo je. Ma, Stalanović, kaj si me dobro zaš... Ma, dobro me je, ne? Objavil mojo cifro. Aha, ampak... zdaj me non-stop kličejo in pošiljajo. Tudi organe. Organe?
2: Kakšne organe?
1: Ne organe prehona, če misliš. Ne organe prehona. Tiste ta druge organe.
2: Kakšne? Če vas direktno izzovem, kakšne organe?
1: Ma, so tako. Malo so večje, so manjši.
2: Dobro, gospod Golob, ne. Zdaj vi za vse...
1: Krivi, ne krivi.
2: Zdaj vi za vse...
1: Eni so krivi, drugi niso krivi. Uh-huh. So mlahavi, niso mlahavi.
2: Aha. Pokončno stojijo.
1: Ja, samo niso to organi pregona.
2: Niso organi pregona. Dobro, vi za vse skupaj krivite gospoda Stevanovića, ne? Gospod Stevanović, direktno vprašanje. Ne, kako odgovarjate na te obtožbe in boste odstopili zaradi tega?
3: Ne, dobro večer. Jaz bi se do četko povedal... Dobro večer.
1: Pol enajstih je.
3: Ja, pol enajstih mogoče,
1: do pol,
3: na kakšni južni polobli, pa recimo pač na zahodu, v družnih državah Amerike, mogoče kaj drugače. Dobro, da je kliče.
1: Ne vem, je neznana številka tu zaradi tebe. Lejte, ker se je objavil moje telefonsko številko, je nekaj te sram.
3: Jaz bi samo še nekaj rekel, pač jaz bi takoj na začetku povedal dve stvari. Kot prvo, ja. Jaz sem objavil telefonsko številko,
2: ampak
3: zraven nisem napisal, čigava je, tako da nisem jaz tisti, ki je razkril skrivnost in kot drugo, prvi, ki je javno povedal, da je to številka od Goloba, je bila njegova žena Tina Gaber, ki je to napisala v komentar.
2: To se pravi, če vas zdaj prav razumem, vi trdite, da niste krivi za
3: ne,
2: to?
3: Ne, seveda ne, jaz pa še nisem kriv, jaz sem sam objavil neko številko in to ni prepovedano in to ni kaznivo. To je recimo, tako, kaj se prijavaš na doktorat, pa ga ne narediš, ne? Potem pa se 6 let izogibaš plačilo, pa zadeva zastara. Ne? Se pravi, gre za legalno, čist legalno, čisto zadevo.
2: Dobro, ampak zdaj vas bom direktno izval, ne, gospod Stevanović, zakaj ste potem objavili telefonsko številko, če ne za to? Kaj ste želeli s tem povedati?
3: V bistvu je šlo za skrit dogovor med gospodino Gaber in mano. Gospa Gaber me je kontaktirala pred dnevi in me prosila za uslugo.
2: Tina Gaber vas je klicala, zakaj?
3: Je seveda, verjetno je Snežič dal mojo številko.
1: Kdo me zakliče?
2: Nadaljujte.
1: Ne, to je pa tvoje. To je pa tvoje.
3: Do pa, če, kje ima pa jaz telefon?
1: Ja, ne vem, kaj ga imaš, pa ti zvoni tebi.
3: Jaz sem jemu prijatelju dal telefon.
1: Aha, nimaš to.
3: Na sestanku.
1: Ja, pojem pa nema, je vaš slag.
2: Ne vem, če je moj.
3: Kaj piše gor, Zoki? Kaj piše gor?
1: Ne vedem, kje ja, kaj ga nimam jaz.
3: Ja.
1: Eno dvaju ga ima.
3: Ja. Jaz nimam nobenega telefona tukaj sabo.
2: Če kakšna grška številka sem izklop.
3: Ja, lejte, Snežič mi je dal cifro, ne? Gospod Slak. Zdaj lepo je da peč. Ona me je klicala, ne? Ona me je klicala pa prosila, če je kakšna možnost, da dam številko od Robija, ne?
2: Dobro.
3: Da številko od Robija. Rekla je, da zadnji cajt je zelo depresivan, da se počuti malo odredan od dogajanja, noben ga ne kliče.
2: Ste res depresivni?
1: Kaj?
2: Če ste depresivni.
1: Se kaj?
2: To je omenil gospod Stevanović.
1: Ma, ne poslušam, da ga poslušam, ratam živčan.
2: Depresivan?
1: Ma ne depresivan, ko Stevanovića poslušam, postanem živčan.
2: Nadaljujte, gospod Stevanović.
1: Ma ja, lahko nadaljuje, samo ga ne bom poslušal.
3: Lahko me poslušate, ali pa ne, jaz sem pač predsednik parlamenta, vi ste pa poslanec državnega zbora in sem drugi človek v državi.
1: Da ne bo pomote. Šta je tu život,
3: jaz vem, život je život, ja.
1: Kaj je to život, a?
3: Jaz vedno pravim, če lahko narediš kaj lepega za sočloveka, moš to narediti za denar. Da ne bo pomote. Sem pa tudi upozoril, Gabro, da ne bom več naredil nič, ne tako nič ga, to je jasno, zato sva se dogovorila, da je to objavim tam cifro, ona pa potem pove, čigava je, to je bil tak pravniški trik, ne?
2: To je bil nek pravniški trik.
1: Pa kaj ga slišiš, ampak, kako govori?
2: To se pravi?
1: Kaj ga slišiš, kako govori?
2: Kako govori?
1: Ma je jazak prevelik, nagren, ni placa notri. Prevelika kapaciteta je, to je to.
3: Ne bomo še izdele pač v fizične spopade.
1: Ma ne, ne govorim o tem. Govorim o tem, da govorite tako, da vas ni za poslušati.
2: To se pravi, prevelik jezik in artikulacija se izključujeta.
1: Ma vsebina je važna.
3: Mhm. Važna je vsebina.
1: Ma vsebina.
3: Seveda,
1: vsebina, ja, vsebina je važna.
3: Vsebina je važna, seveda.
1: Ja,
3: jaz sem
1: ja.
3: Človek velike vsebine.
1: Ste.
3: Da ne bo slučajno kaj narobe. Kašne ja. Mišice, kašni kvadrice.
1: In sem ogorčen, gospod Stevanovič. In sem zelo razočaran.
2: Ampak...
1: Da ste se spustili tako nizko.
3: Nisem se spustili.
1: Jaz sem se ja.
3: Ne, nisem.
1: In za svoje ravnanje na konci ste obtožili mojo ženo. Mojo tinceko.
3: Ne.
1: In moja tinca, ki ne bi nikoli naredila nekaj takega. Hm? In ko bo konec udaje, bom uložil tožbo. Tako.
2: Ste slišali?
1: Tožbo, gospod Stevanovič.
3: Ja, ti so me že.
1: In lahko pričakujete, da vas bodo v kratkem obiskali kriminalisti.
3: Pa ti so me že. Pa ti so me že, ha?
1: In vas bodo še.
3: Prav.
1: Dokler ne bo se bo nekaj najdlo.
3: Ja.
1: In to vam obljubim.
3: Men je čisto vse, ker jaz sem naredil nič nezakonitega. Objavljanje številk ni prepovedano.
1: Se pravi, ti bi rad objavljal številke.
3: Ja.
1: Pa kje se faca, ti bi rad zdaj objavljal številke.
3: Kaj je?
1: Ma v redu, evo, ma kaj te povem vse številke?
3: Dej.
1: No te povem, evo, ma daj objavi, pripravi.
3: Ja.
1: Pripravi
3: ja.
1: X, se ja. Pripravi, evo, ja. Poštna številka 5000. Konfekcijska številka.
2: Dobro, gospod Golob.
1: Ne, ma bom povedal, imam dosti tega. Piši, ja, konfekcijska številka 50.
3: 50.
1: Si napisal.
3: 50.
1: Si objavil.
3: Konfekcijska
1: številka. Mona, dobro, številka čevljev. Ajde, koliko?
2: Ne, ni treba.
1: Ne bom, ker imam dosti tega. Številka čevljev. 43. Ameriška je pa 9. Angliška je pa 8,5.
3: Ne,
1: in tu je to, ne, ja bom objavil vse,
3: ja.
1: Piši.
3: Ja,
1: ameriška 9, ameriška 8,5.
3: 8,5.
1: Na 43 je pa naša evropska. Si napisal?
3: Ja,
2: ne rabite, ne gospod.
1: Bo povedal, ne, cifra štumfo, nogavica od 43 do 46. Evo.
2: Ne, pa ne rabite
1: vse. Pa kaj imaš malo manevrskega prostora, veš, Savanovič?
3: Ja.
1: Mečka ga imaš?
3: Uh-huh.
1: Ja.
3: Yeah.
1: Kilogrami.
2: Ne, to so vaše vse.
1: Kilogrami 76. Na tešče zjutraj, evo, 76. Število korakov na dan, 12,000.
3: 12,000.
1: Tako, in 8,000 za veslajo.
2: Ne, pa to, ne rabite to razlago.
1: In to hkrati. Ma ka hodim in veslam, vse delam hkrati.
3: Hote in vetlate.
1: Vse, ma si objavil, pa kaj me gledaš,
3: objavljaj. Ja, objavljam.
1: No, si objavil, okay. Krasno.
3: Kaj še?
1: Evo.
2: Se to niso podatki
1: Število
2: javnega.
1: Število spanja šest.
3: Kolik? Šest.
1: Šest.
3: Šest ur.
1: Tako.
3: Šest ur spanja. Ok. Šest ur spanja.
1: Tako. Število diagnoz 238.
3: Število diagnoz 238. Ja.
1: Število kav na dan 5.
2: Ja. Gospod. Gospod Golob.
1: Število nas na glavi. Zaupno. Evo ti je. Ne boš vedel.
3: Število...
1: Lesko. Zaupno.
2: Lesko. Zakaj je to zaupno?
1: Število ogledal doma 4.
3: 4.
1: Tako.
3: Zakaj je toliko na še, pa jaz imam više težave.
1: In vsakem ogledali sem še vedno predsednik vlade.
3: Pa že on niste.
1: Samo da boš vedel.
3: Ste samo poslanec Svobode.
1: Število ljudi, ki mi svetuje 47. Hm? Ma kaj toliko manj svetovalcev? Wow. Dobri smo.
3: Čak, koliko je? 47.
2: Če vedno, kljub opozicijski vlogi, imate 47 svetov.
1: Ja, in temperatura v spalnici 19 stopin.
3: 19 stopin,
1: tako
3: je v spalnici.
1: No, si napisal zdaj, si objavil? Ja,
3: pišem, pišem, ne morem to hiter tipkat.
1: Sem
3: že
1: vedno
3: tapkam
1: namore.
3: Počas. Že tapkam počas, tipkam pa še počasnej.
1: Število paru belih superk 14.
3: Čak. Čak, backspace, čak, mi je pa tlele.
1: Številka bančeva računa v Romuniji.
3: Sam, mečken, mečken, mečken. Ja, kar naprej.
1: Številka bančnega računa v Romuniji.
3: Ja.
2: Povejte, gospod Golob.
1: Ma ja, ne bom vam povedal to, samo malo prociaram. Kaj si mislil?
3: Čakajte, da nisem napisal kaj?
1: Ne, čaj z limono brez peš.
3: Čaj spore, limono brez peš, speta š. Brez peš.
1: Število kontaktov z imenom Janez 12.
2: Dobro, gospod.
3: 12.
1: Zdaj moram bolje vsake po sebe znavi.
2: Ne. Ja, gospod Golob, mislim, da moramo počasi končati, ne?
1: Ne. Zdaj pa piši, aparat za kavo.
2: Ne rabite vsega.
1: Akvari.
2: Ne rabite
1: vsega. Antena. Adapter.
2: Ne rabite vsega na klavi.
1: Po abecedi. Album s fotografijami. Aparat za britje. Piši, Stevanovič.
3: Piše.
1: Ma ga mu niču.
3: Ja.
1: Zdrebla ga ta tipkanje in tapkanje, to ga zdrebla. In smo se odločili. To je ima 47 svetovalcev, ne boš mislil.
3: Pa, dati za kapo.
1: Aparat za merjene pritiska, ananas, aromatične sveče.
2: Hvala, gospod Golob.
1: Sveta.
2: Ne, in gospod Stevanovič.
1: Autogram Zorana Jankovića.
2: Zdaj,
1: okay, brisača,
2: ne. Zdaj, če potegnemo črto, ne, pod vse to, kar smo...
0: Se upravičujem, Luka Mesec tukaj, kdo rekel, da potegnemo črto?
2: Ne, sem mislil tako metaforično, ne? Pač pod dialog, ne, ki je bil, da zdaj potegnemo črto. Nisem tako mislil.
0: Pa ste bedni.
4: Radio Gaga, nova generacija, ki je tako oddaja kot tudi radijska oddaja, in zaradi tega sem zaskrbljena.
5: Radio Gaga, nova generacija.
6: Dobar večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Slovensko šolstvo je pred novo reformo, kar je pravzaprav dobra novica. Pomeni namreč, da prejšnja reforma še ni uspela uničiti vsega. Otroci imajo pretežke torbe, učitelji preveč papirjev, starši preveč pravic, ministrstvo pa preveč idej. Znanja je vedno manj, odličnih ocen pa vedno več. In potem je tu še alkohol, trenutno prepovedan, a kmalu ga bodo morda učitelji dobivali na recept. Mi morali v šole uvesti več discipline, več telefonov in manj omejitev. In kdo pravzaprav potrebuje večjo reformo? Učitelji, učenci, starši ali ministrstvo? O tem nocoj z ljudmi, ki imajo šolstvu veliko povedati. Borutom Rončevićem... Dobar dan. Borutom Rončevićem... Angelica Olinković.
7: Dobar dan, pozdravljeni.
6: Dobar dan. In Katjo...
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: In... Dobar dan. In Angelica Olinković.
7: Ko lepo pozdravljate, ja se sam rekel, dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Ja, dobar dan.
6: In Katjo Kokot.
8: Pozdravljeni.
6: Pozdravljeni.
8: Pozdravljeni tudi vam.
7: Tudi
8: vam.
7: Pozdravljeni.
8: Tak, pozdravljeni.
7: Pozdravljeni.
8: Pozdravljeni. Se lahko tu usedem, kakaj dobre kavče imate na tem studiju.
7: Tako.
8: Koliko pa je kavčev?
6: So že plačani.
8: Ah, dobro.
6: Usedite se, odprite zvezke.
8: Samo to vas bom vprašala, kdo je plačal tote kavče?
6: Bom pa na fakturo pogledal. Usedite se, odprite zvezke, telefone pospravte. Dor bo motil pouk, gre k ravnatelju. Dor bo govoril neumnosti, pa na ministrstvo. Gospod Rončević, pravite, da razmišljate o odpravi prepovedi alkohola v šolah.
7: Tako je.
6: Doslej smo se trudili, da bi alkohol spravili iz šol, vi pa bi ga zdaj pripeljali nazaj.
7: Ja, tako je, to bi jaz rada povedala. A ja, to je za vas bil vprašanje.
3: To je bilo za me vprašanje.
7: A ja, kaj se slišala, da kogaj
3: šlo. Boste dobili besedo. Boste dobili besedo.
7: Neč vam ben, neč pa beseda prinesel.
3: Lejte, gospod jo...
7: Ja, sem neč dobila še.
3: Niste?
7: Neč še nisem dobila.
3: Niste?
7: A to pa pa pošte mogla, da bi...
3: Po pošti boste dobila.
7: Znači, nisem bere beseda, pa pošti se dobila.
3: Lejte, Jure,
7: ne... Beš, znači, zotrebe, do pošti, ne, cajtek je prinesel. Ne pa bere kaverte z beseda prinesel. Neči se dobila.
6: Poslušam sojmenjaka.
3: No,
6: lejte, malo levo ne? Se postavi, luč direkt nad teboj pa se sveti.
3: Lejte, gospod Longika, ne, mi je moramo najprej razumeti...
7: Lekoveč sem, nisem ne Longika.
3: Ne, jaz sem njega, Jureta, ne. Jaz sem Jureto rekel, Longika, ne vem. Longika sem... No,
6: no e, vprašanje je bilo...
7: Sedaj bi se dač motat, ko te kaj rabili vprašati, bi te bomo vprašali.
3: Bomo vprašali.
7: No, da takam pa tiham
6: vprašala. Vprašanje je bilo, da se
7: a trudite... Ampak to ne za mene je bilo vprašanje.
6: Ne.
3: Ne je bilo, to je bilo za mene, za ministra.
6: Za gospoda Rončeviča.
7: Ne ste minister, seveda ste...
3: Minister, nisem dolg, ampak sem minister, ne? E, tako.
6: Vi bi prepeljali alkohol nazaj.
3: Lejte, mi moramo najprej razumeti...
7: Ampak gospod Lončarič, že dolg vas nisem videla.
3: Jaz tudi vas nisem videla. Kaj nekak zgedali ste? Sem zgeno. Ja. Jaz sem pa zgeno.
6: Rončevič.
7: Gospod Lončarič, ne se gospodom takrat
3: ne, ste. Jaz sem Rončevič.
7: Ste sebe kamioni ste v...
3: Ne, jaz sem Rončevič.
7: A Rončevič?
3: Ja.
6: On nisem Rončevič. Rončevič. Ne, ne vozi kamiona.
7: A ja?
3: Ne, sem je pa foter kamion vozil.
7: A, tako. Pa sem minister zdaj.
3: Zdaj sem pa minister, šolski minister sem.
7: Aj, šolski minister.
3: Šolski minister.
7: A, bo vam mora pa roka dat. Vam mora pa roka dat. Tako. Sem na včas ravnateljca. Vem. A ravno takrat smo se z ministra pogovarjali. Še Gaber je bil takrat.
3: Na kjer šol?
7: Kako?
3: Na kjeri šol?
7: Vlada sem bila na pareh. Še Gaber je bil takrat minister.
3: Na parah?
7: Kako?
3: Na parah?
7: Na parah šulah sem bila.
3: Aha, na parah. No, lejte, ne moramo najprej razumeti, zakaj mladi sploh pijejo, ne, gospod Longika. Eden od ključnih razlogov je prav prepoved, ne, ker kar je prepovedano, je zanimivo. In mi smo z omejevanjem alkohola pravzaprav ustvarili njegovo prvlačnost. Ne?
6: Se pravi, ja. Otroci pijejo zato, ker ne smejo, ker jim ne dovolimo.
3: Ja, točno tako. Ne? In ker ne smejo piti v šol, pijejo doma, po parkih, za garažem, na avtobusnih postajah pa kadejo, brez nadzora, šola pa je vendarle varno okolje.
8: Pozdravljeni, jaz bi rada samo to dodala. Pozdravljeni, lep pozdrav, lepe kavče imate v tem studiju. Samo to bi rada dodala, Katja Koko tu. Šola, ne, jaz sem to šla raziskovat, ne, tem našem okolju, tudi tam pri nas, ne. Ona ima dobro infrastrukturo, to se moramo zavedati. Imamo stranišča, kamor lahko otroci potem bruha. Jaz vem, kak je, ko spiješ preveč. Jaz vem, dobro vem, kadar... Tak iz izkušenj, iz prakse in iz teorije, vete, ker imam izobrazbo, tak da lahko kozlajo na to te stranišč, kozlajo, ne, kozlajo, tak, ne, notri se spraznijo v WC-je, potem pa imajo učilnice, kjer se lahko streznijo, telovodnice, kar lahko zlaufajo tudi alkohol.
6: Ste vi kdaj kozlali?
8: Jaz kozlam, a vete, kdaj jaz kozlam? Ko poslušam to televičarje, takrat kozlam. Še dobro, da imamo v parlamenti tudi WC-je.
7: Se kamor... ne treba vekat, se ne treba jokat zdaj, ne, neč vekat, neč ne tako hadu.
8: To...
7: Kaj vam gre na jaz... jok, vam gre vedem, ne?
8: To je zato, ker toti Ljubljani so...
7: Pa smrava za svoje leta, vrš, pa tako pa ne moreš.
6: Se pravi, vi bi imeli... Na mest...
7: Te treba trda koža imeti.
6: Vi bi imeli na mest podaljšanega bivanja podaljšano streznjevanje.
8: Tako mi gre na jug, mi gre, ko hodijo tam.
6: Težke teme so, poslušalke in poslušalci.
8: A vidite, za otroke gre, samo to.
7: Tako?
8: Ja, zakaj pa ne, no, toto med predmetno povezovanje, ker kaj v življenju, tako v naravi, a mislite, da so tam stvari tak parcelirane, da imaš... Prešteješ jabolka, te pa jih poješ posebej. Ne, ti šteješ in jaz istočasno. To mora biti medpredmetno povezovanje. Pri kemiji spoznajo alkohol, pri biologiji njegove učinke, pri matematiki računajo promile, a vete, pri slovenščini, pa naslednji dan, ne vem, pišejo poezijo ali pa opravičila, ne vem, tak, to se da vse dobro izkoristiti, a vete, samo tak, da malo pogledate, da malo razmislite. Z take prakse, a vete?
7: Jaz bi še nekaj rada povedala, da če lahko sem pa roka dvigalna. Gospod Logika, če bi to dal beseda.
6: Vi imate vedno besedo.
7: Hvala lepa. Jaz bi rada povedala še nekaj in dodala hkrati. Otroke vzgajamo za življenje.
8: Tak, to vidite.
7: Kaj jih čaka v življenju, se treba vprašati.
6: Ja.
7: Koga otroke čaka v življenju? Veselice, tak. Poroke, apletence, gasilske zabave. In mi jih iz šole pošlemo popolnoma nepripravljene.
8: O tem mi okay govorimo, vete.
7: Popolnoma nepripravljene.
3: Pa pogrebšne tudi.
7: Se pravi, pa pogrebšne.
8: Pa tak, a vete, da greš popoldne v gostilno pa spiješ eno pivo.
6: Ja, ampak A je alkohol res del
7: izobrazbe? Vse se mora otrok navaditi poštevanke. Mora se navaditi brat in se mora navaditi pisati. Ampak moramo ga tudi vedeti, kdaj je dovolj. In kako ne otrok ve, kdaj je dovolj. Če mu nikoli tega ne davali, ima pa skusati. Ja, to je tako, kot če bi ga učil plavati, pa vode ne bilo. Ja, kako ga boš navado plavati, boš ga? Ali boš mladina učil plato vlivati brez mešalca?
8: Tako,
7: brez
8: o tem
7: cementa.
8: Mi govorimo, o
7: kako
8: tem.
7: Kako boš plato naredil, če ne boš cementa?
8: Izprosti
7: se zelo. Boš pet stresov, lepo, samo se da bo strdilo. Ali pa da bi deklica učil pšanca pohat, brez drptin.
0: Se upravičujem, a kdo rekel pohat?
7: Pšanca pohat, a znači?
0: A ja, pšanca pohat. A ne, sem mislil nekaj drugega. Se upravičujem, kar nadaljujte.
8: Vidite, kar na bruhanje mi gre, kot to televičanje vidim zdaj.
3: Ja. Da se tako bom, ne, to, tukaj predamo do drozga še bolj pomembnežga videka te reforme, do kondicije.
7: Tako je, gospod Lončarič.
3: Do kondicije je treba imeti. Ne. In poglejte vrhunski šport. Ne. Če nekdo začne trenirati čele pri 18-ih, je za modo ključna razvojna leta. Ne.
6: Vi primerjate pitje alkohola z vrhunskim športom?
3: Točno tako. V okviru naše povsem hipotetične forme je to res. Če začnete, šele pri 18-ih boste težko dohteli nekoga, ki ima za sabo že 8 let treninga. To je osnovna logika dolgoročnega razvoja kadrov. Ne?
6: Kakšnih kadrov?
3: Ja, gostinskih kadrov, to potrebuje slovenski turizem. Ne?
8: Ja, to jaz bi rada samo še nekaj dodala, ja. Ne, tak iz biologije, ko gledamo. Ne, potrebna je neka postopnost, a vete. Ne moramo zdaj mi pričakovati, da bo nekdo prišel na fakulteto, pa kar naenkrat obvladal toto študentsko življenje. Danes imamo mlade, ki so odlični pri matematiki. Samo, kaj se pa zgodi, ko pridejo na študentsko čago? Tam pa popolnoma nula, nada, pogrnejo.
7: Je treba pa žaluca prat pol.
6: Kozlajo.
8: Kozlajo, tak.
6: To bi zdaj vi ocenjevali.
8: Ne, ne.
3: In tem potem zdravstven sistem.
8: Ne, da govorimo mi o ocenah. O kompetencah mi govorimo, o tetem vseživljenjskem učenju. A vete, to je tako v biologiji, opica ne hodi v šolo, pa vse ve. A vete, na tej nivoju se moramo mi zdaj pogovarjati.
7: Pred sami je pa potreba gospod logika, pa takole pa vedela, disciplina je pomembna. In v mojih cajtah smo vedeli, kaj pomeni red in disciplina. Če se ga je kdo nagonil, pa prišel da mal pijan, je mogel naslednji dan ob 6. zjutraj dela. Danes pa starši takoj pravičila pišejo.
6: Ampak alkohol in gibanje se vendar ne izključujeta.
3: Ne, Jure, ne. Ne, ne, to pa ne. Komplementarna sta, ne. Kaj vi gledate na to iz teorije, jaz pa iz prakse.
6: Kako komplementarna?
7: Sema pa ha.
3: Ja, se mi.
7: Pa se vam.
3: Poglejte, veselico, ne. Človek najprej sedi pa pije, potem ustane in pleše polko, potem pa spet sedi pa pije. To je intervalni trening, ki mi govorimo, da se Slovenci premal gibamo.
8: Tako, jaz bi to, to bi tako lahko, a vete,
6: pozdravljeni.
8: Toto bi lahko vključil tete športne dneve, ne, namesto nekega klasičnega, dolgočasnega, buržoaznega, tak bom rekla, orientacijskega pohoda. Bi lahko imeli orientacijski pohod po veselicah in tak, ktor najde pot do avtobusa, je dosežel učni cilj, bravo, čestitke, domov.
6: Ja, kaj pa prometna varnost, tam so posledice alkohola vendarle zelo resne.
3: Ja, seveda so, ne, ker alkoholizirani vozniki povzročajo nesreče, pa nobena toleranca tega ne naredi varenga, ne. Zato je treba v šol naučiti tudi, da po petju ne sede za volan.
7: Tako
3: ne?
7: Je,
3: ja.
7: Tako je, jaz bi pa tukaj zelo stroga bila. Kdor pride na zaključni izlet, ki imajo z avtom, ne ga tudi treza nadpele domov. Red pa tukaj mora biti.
6: In kdaj bo ta reforma začela veljati?
3: Takoj, ko dosežemo strokovni konsens. Tak, ne?
6: In kako daleč ste zdaj?
3: Ja, za zdaj smo pri tretjem krogu.
6: Pekla. Ali pogajan?
3: Ne, rond je za men dolenski malenoc. Kar, dej, na toč.
8: Zobajno veliko pivo, pa naj bo čim bolj mrzlo.
3: Zdaj veste, kaj je dolenski malenoc. No, lejte, pa če se lahko vrnem na prakso, mi imamo že pilotni projekt, ne, ker preskušamo nove modele izobraževanja. Ne. Tako da, če dovoljte, bi vam predstavil, z nami sta tudi gospa Strojan, pa njen sin Mirko.
6: Pozdravljeni.
8: Pozdravljeni, a jo ne, vi ste njih pozdravljeni.
9: Ti pa nisi Strojan, gospa. Gospa, kako je gospa?
8: Gospa Kokot sem.
9: Kokot?
6: Gospa Kokot.
9: Mami, kaj je ta Kokot?
7: O, to je politiku.
9: Kdo?
7: A v politiku.
8: Jaz sem poslanka.
7: V politiku so osine.
9: Ona politika?
7: Jaz v politika so.
9: Ja, je politika ona?
7: Politika so.
9: Kaj je tu bilo za vold?
7: Ne, govori ovo, veliko.
9: A, govori tu?
7: Ja, govori veliko.
9: A kje se pa ta gospa?
7: A vold je dostala, nije ti vold za vold.
9: A ja,
7: ni
9: to
7: ona vold, ona ne.
9: A ni to ona, ne dostala.
7: Ne, da ne bo znala ona bicikl vozat.
9: Je.
7: Kje ti vold, to te vold je dostava.
9: A vold ni tu v glavu, ki so bili v
7: cestu? Moj si doskat prsu do Bovsku lesu, rekel, evo ti vold.
9: Je, sam večkat, doskat, jaz veliko dostavljam domov.
7: A samo dostavil si bicikl?
9: Je, jaz dostavim vse.
7: Ti si bil avto... Volti vedno dostavil bicikl?
9: Je.
7: Jesi?
9: Je.
7: Nikoli da kasto hrado prinesel?
9: Ne, nekoli.
7: Vsa kolo si pripelil?
9: Kalu, sem pripelil motor, sem pripelil 5 volt, ne? Sem to rekel, ne? A 5 volt? Ne, jaz to je volt, ne? Ja. Kaj sem pa nizu? Motor dostavil?
7: Volt dostavil motor.
9: To volt, od volta več jih je bilo. Te modre bare, kot je mikrofon.
7: E, kot je šel volj, s kolesom pa nazaj z motorja prsu.
9: Je.
7: Sem rekel, a si ne 5 volt.
9: Je, pa sem pa 2 volta nazaj.
7: 5 volt.
9: Pa 2 volta kolesa sem prinesel domov.
7: Jesi.
9: Mi je rekla mami, a šel volt, evo sem prinesel volt. Več voltu sem prinesel, ne? Električan je bil, en je bil zagond, normalen zagond. Pa avto tudi, je tudi volt bil, ne? Sam je bila na lesu.
7: Sede, ko si bil star, ko se tanket na vadu.
6: Ko je predbolilni...
9: 5 let sem bil star.
6: Ko je predbolilni molk, ne smete reči 5 volt, ne?
9: Kako?
6: Takrat ne smete reči 5 volt.
9: Mi gremo lahko volt, kadarkoli je pri nas volt. Ni, pri nas molk.
7: A to je pa res.
9: Molk, to smo radi
7: to je
9: gledali,
7: res,
9: ta gospa.
7: To je pa res. Pri nas si imamo po familiji jedno pravilo.
9: Je.
7: Ko je volilni molk, mi ne naročamo volt.
9: Ne. A ja,
7: takrat pa volt ne pride, to je pa, postimo se volta, ko je volilni molk.
9: Je
7: tako
9: je,
7: sine?
9: Je, vedno
7: takrat
9: je to.
7: Takrat pa sad glovo.
9: Je. Pa da lavaru.
7: Tako je.
9: Da lavaru, ne, ako se reče, ne znam.
7: Koga?
9: Da lavaru, da lavaru.
7: Da lavaru?
9: Je, da lavaru.
7: I love you too, sine.
9: Je, love you too,
7: mami. Ko bi ja rece da me barat?
9: Jo,
7: ko da lavaru, mami.
9: Je,
7: I love you too.
9: You love me too.
7: I love you too.
9: Jo,
7: sem... Daj se pa ti anglesk navado tako. Kje se to učil?
9: Na bencinske pumpe sem se
7: yes, navadil. Jes, tu idem hodil tankat.
9: Jes, ahoj.
7: Pa nas rekel bi od tam bencinca, ne?
9: Je.
7: A?
9: Je.
7: A je?
9: Brestično sem šel, ne? V Austriji.
7: Jesi? Si.
9: Anglesko navado.
7: Anglesko navado?
9: Je.
7: Kaj si pa rekel stricu?
9: Thank you. Pa sem šel, ne?
7: Pa kaj si še rekel?
9: Pa ne znam več po anglesku, biti sem, sem rekel, ne, po anglesku. Ne.
7: Kaj da bi?
9: Biti sem...
7: Kaj si?
9: Biti sem rekel, ne, ali kako se reči, to je nemško,
7: neče,
9: ne, ali to nemško, ja, ne znam, ne. Lejte, mami, ne, plačil nisem, rekel sem pa thank you, ne. Thank you.
7: Pa zdaj to... zahvalu, lepo pridan.
9: A to je zahvalu?
7: Je.
9: Thank you.
7: Gdje si?
9: Ja sam mislil da je to
7: daj,
9: neka...
7: Daj reče kad pomisli da vas rad pomisli.
9: Ma dej thank you, ja sam mislil da je to thank you.
7: Kao spizi, spizi.
9: Je.
7: Nije, hvala tu.
9: A tu hvala?
7: Je.
9: Thank you, jaz pa doskat. Jaz sem pa enega mil prijatelja, pa sem rekel doskat mu thank you. Pa bil angliš, pa mi ni bil všeč, je bil tak zoperan.
7: Je.
6: Spoštovani, toliko o šolski reformi. Kot kaže, bo edina kreda, ki jo bodo našli, oziroma ki jo bojo naši šolari poznali, tista v bifeju. Mi pa zdaj k novicam. Dars ima novo vodstvo, Kaj to pomeni za slovenske avtoceste, še ne vemo. Upamo le, da ga ne bodo takoj zaprli zaradi vzdrževalnih del. Novi predsednik uprave pa je postal Peter Drobež. Ostanite z nami.
0: Se upravičujem. Jaz sem šel mem, pa se mi zdel, da sem zaslišal. A ste rekli Drobež?
6: Ne.
0: Wow.
6: Drobež.
0: Drobež?
6: Ja.
0: Drobež?
6: Ja, Peter Drobež.
0: A je Peter Drobež?
6: Ja. Ja.
0: Tole smo se pa malo narobe razumeli.
6: Ja.
0: Gospod Logika, očitno midva nisva na isti valovni.
6: Očitno ne.
0: Imam pa eno gobokle, a bi želeli, da bi bila na valovni?
6: To pa bo.
0: Pa pa mogoče tole, ampak čist mečke, ne preveč. Tole, tole Jurček, tole pa Turk. Od Kacina.
6: Oh.
0: Tole dal. Čakamo pa zdajle, mogoče celo malo kovka dobimo. A že kaj čute?
6: Luka, midva sva še vedno v etru.
0: Ja, se ni važno. Etr za vse. Sam nekim povedal. Legalizirajte etr. Oh yeah. Ko boste slišali poročila, pomeni, da je prijel. Tako da veste. Ko ste slišali poročila, pomeni, da so gobe zagrable. Da pa je etr.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Protivladni protesti v albanski prestolnici Tirana so se sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažigali smetnjake, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi, več kot 20 ljudi so aretirali. Demonstracij so se večinoma udeležili študenti in mladi, ki opozarjajo tudi na slabe razmere v šolstvu. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Pri svetem sedežu so pozneje potrdili, da je bil nodul rakav. Papež bo za okrevanje predvidoma potreboval en teden. Mednarodni denarni sklad in gospodarska zbornica sta izboljšala gospodarske obete Slovenije. Za leto si napovedujeta 3,2 oziroma 3,3 odstotno rast. Prihodnje leto naj bi se rast umirila na 2,2 oziroma 2,3 odstotka. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc je ob predstavitvi izboljšane napovedi izpostavil letošnjo močno investicijsko dejavnost. Leto 2026 je po treh letih stagnacije prineslo tudi dolgo pričakovan preobrat pri industrijski proizvodnji in izvozu. V Portorožu se je slovesnostjo, na kateri so nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo podelili scenografu in producentu Janezu Koviču, začel 29. festival slovenskega filma. Nagrajenca so počastili s projekcijo kratkega filma Mihe Knifica, Lovec oblakov, pri katerem je Kovič sodeloval kot producent. Festival pa je odprl film Ida, ki je pela tako, da grdo, da so še mrtvi ustali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakič. Vremenska napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

0: štirimi stenami. Živeti v spodbudnem in varnem partnerskem odnosu in gojiti dobre odnose v družini pomeni tudi učinkovito reševati spore, krize, celo odtujenost. Ker se spreminjamo in se spreminjajo tudi ljudje okoli nas, gre za dinamičen proces. Včasih sami ne najdemo poti naprej. Lahko si pomagamo tudi s terapevtsko obravnavo. Kakšna je ta obravnava? Kaj pričakovati? Partnerski odnosi so eno osrednjih področij dela Saše Golob, individualne, partnerske in družinske terapevtke. Slišali boste ponovitev oddaje Med štirimi stenami, ki jo je pripravila Darja Groznik.
1: Saša Golob, pozdravljeni v radijskem studiu.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Kakšen je najpogosteje slišan razlog, ko se zakonski par ali pa nekdo obrne k vam zaradi zakonskih težav?
2: Najpogosteje opisujejo ljudje svojo stisko kot na nek način izgubila sva stik, nenehno se prepirava, obtožujeva, ne znava ven iz nekega začaranega kroga in zamere se kopičijo in je tako občutek, kot da neka čustvena oddaljenost narašča. Ponavadi slišim kaj takega.
1: Najbrž so tudi kakšni drugi razlogi. Kateri razlogi botrujejo to pot, da pride nekdo k vam, ali pride par, ali pride mogoče najpogosteje žena oziroma ženska oseba iz tega partnerskega odnosa, kdo se najpogosteje odloči za ta korak?
2: Ja, kadar govorimo o partnerski terapiji, je ponavadi neke prepiri, neke stare čustvene rane lahko prihajajo, ne, na plan. Veliko je ene frustracije, občutka jeze, včasih se tudi neke zamere kopičijo, ne, ker so ljudje potem že polni teh nekih močnih čuten in ne znajo z njimi ravnati in se potem v partnerskem odnosu dostkrat ranijo. Preko prepirov, preko odhajanja, potem so tudi kakšni dnevi, tedni lahko tišine, ne, ko nekdo nekoga preprosto odreže in drugi na drugi strani ostane sama, ne, in ni nekih razrešitev konkretnih.
1: Konflikti, nesporazumi so tudi del odnosov, tudi nasploh v življenju, so del nekih partnerskih razmerij ali so tudi preizkus trdnosti partnerske zveze. Kaj pravite?
2: Jaz mislim, da so konflikti na nek način vedno del partnerskega odnosa. Vedno smo nekje, kjer se mogoče ne razumemo ali pa imamo različne poglede. Je pa zelo velika razlika, kaj s temi nesporazumi naredimo, ne? Kako te konflikte, da rečem eno besedo, izpeljamo, koliko se pri tem ranimo, oziroma tudi pomembno je, kako je potem lahko pridemo nazaj v odnos po konfliktu. Se lahko približamo, se lahko umirimo, samo reguliramo, a ne? Lahko potem najdemo nek pogovor, spet nazaj neko bližino, ali pa ostajajo stvari nerešene, se nekam nalagajo in potem se ta neka zamera kopiči. A ne? Takrat pa lahko govorimo, da ne gre v pravo smer. Da je vedno več neke odtujenosti, in zmanjka prostora za biti skupaj sproščen, biti skupaj intiman, si nuditi neko bližino in se povezati na ta način nazaj.
1: Ali lahko navedete mogoče kakšen konkreten primer iz vaše prakse? Da bomo vedeli, na primer, o čem govorimo.
2: Mogoče konkreten primer, ko je sta prišla gospod in gospa in je bil gospod zelo odrezan na nek način od svojih čuten, že način vzgoje, a ne, kako je bilo tam zelo vse razumsko, ni bilo prostora za neko jezo ali pa strah, dostkrat je bil utišan, kaznovan na nek način, a ne, če je izražal svoje čustvene potrebe ali pa svoje
1: kot
2: čustva.
1: Otrok, kot
2: že
1: otrok,
2: kot otrok
1: se je to dogajalo.
2: Ja, smo potem malo raziskovali, ne, od kje prihajajo tile vzorci ali pa neki avtomatski načini odziva. Gospod je na ta način odraščal in kasneje tudi si izbral poklic, kjer je bil med samimi moškimi, zelo z razumom. Ne, tam ni bilo prostora zdaj za biti šibek, za izražanje nekih čustev in njegov način delovanja je bil tak, da je v bistvu bolj kot ne gledal na življenje skozi razum, problem rešitev, na drugi strani je bila pa gospa, ki je pa pričakovala, si želela v bistvu človeka, da tako rečem, ne moškega, v vseh razsežnostih in je zmanjkal ta del, ne? Lahko se poveževa tudi na čustvenem nivoju. Ne? Če ti podelim, kako je meni, je ta gospod zablokiral, ne? In je iskal neke razumske rešitve, ona je pa potrebovala ta, to neko globijo povez, emocionalno podporo,
1: place,
2: biti slišana, videna. Ne? Ja, in se mi zdi, da je bil ta ključen trenutek sredi terapevtskega procesa, ko je ta gospod lahko ozavestil, da mu ta način delovanja v bistvu pride prav, v bistvu ga je zaščitil v otroštvu, da ni izražal svojih čustev in niti zaznaval kasneje več. Ne? In tudi uspešen je bil poklicno, karierno s tem načinom delovanja. Hkrati mu je pa ta način doma v bistvu povzročal veliko škode v partnerstvu.
1: In kakšna je bila ta terapevtska pot? Kakšna je bila vaša vloga pri vsem tem?
2: Ja, moja vloga je bila predvsem v tem, da sem skušala vzpostaviti nek varen prostor, a ne? Nekak razumeti obe plati zgodbe, a ne? Iz kje izhaja ona, iz kje izhaja on. Poiskati res nek širši kontekst, zakaj se odzivate na način, kot se. A ne? Da ima to neke v bistvu zametke že iz življenja, preden sta se sploh spoznala. In skozi proces raziskovanja, potem tudi učenja, ne, kaj sploh pomenijo čustva. Prav te osnovne stvari smo šli pri gospodu. Ne. Kako je biti v telesu. Ne vem, kaj pomeni, če te stiska v grlu, čutiš neko napetost v trebuhu. Kako lahko poimenujem to stanje, ne, kaj se dogaja z mano. Me je strah, ali se nabira neka jeza, ali je težek dan, čutim frustracijo in počasa je ta gospod začel sploh zaznavati ta čusten svet. In sta se potem lahko skozi to potem na nek način spet ponovno našla in zbližala.
1: Saša Golob je gostja v radijskem studiu. Kakšna je vaša strokovna podkovanost? Vi ste zakonska terapevtka. Kakšne strokovne reference imate mogoče?
2: Ja, sem, se pravi, zakonska družinska terapevtka. To poslanstvo opravljam že približno 10 let. Imam pa tudi dodatno izobraževanje iz čustva usmerjene terapije za pare. Tukaj pa dobimo, se mi zdi, še tako bolj konkreten zemljevid in neko strukturo, kako par popeljati od neke odtojenosti do počasi več bližine in povezanosti.
1: Koliko je te odtojenosti v partnerskih odnosih? Kaj ti mogoče na nek način razmišljamo stereotipno, če smo z nekom v odnosu, v nekem partnerskem odnosu, vendarle nismo sami, ampak ali to drži?
2: Lahko smo v odnosu, ampak zelo, zelo sami in osamljeni. Ne? In do tega velikokrat pridemo in tudi pari prihajajo k meni iz tega razloga. Ne? Sva skupaj, vse zgleda v redu, stvarila sva družino, imava svojo, ne vem, hižo, stanovanje, zaposlena sva. A ne, zakaj se počutam tako sama in osamljena ali pa sam in osamljen?
1: In kje tiči razlog?
2: Razlog tiči, da se je nekje zgubila ta neka bližina, motivacija za vlaganje v odnos. Kot sem že rekla, sta padla v nek krog ponavljajočih se konfliktov, zamer, očitkov. Ne, dostkrat se potem ujamejo ljudje v nekem prepričanju, da če se bo pa druga stran spremenila, če bo pa nekdo drug nekaj drugače začel početi, ne, bo pa vse ok. In tukaj padajo v nek občutek nemoči in čakajo in na nek način, a ne, kritizirajo.
1: Ja, kako pogosto se znajdete v takih situacijah, ko nekdo pride iskat pomoč in seveda vso krivdo naloži na nekoga drugega in ja, pride k vam rekoč, z mano je vse v redu, kaj naj storim s partnerjem, da se bo spremenil?
2: Ja, tudi to se zgodi. Včasih pride tudi na partnersko terapijo, a ne? In potem je tam mogoče gospa, tista, ki pričakuje neko zavezništvo z moje strani, bova pa zdaj dve ženski spametovali tega moškega. Neko zavezništvo z moje strani, bova pa zdaj dve ženski spametovali tega moškega, ne?
1: Ja, da se bo spremenil.

0: dinamiko, ki poganja ta odnos in ni najbolj funkcionalna, da če že naj bo tisto njun sovražnik, da tako rečemo, ne? Da skupaj nekako zavestita, kaj lahko drugače spremenita. In ta začaran krog počasi, počasi obračata v drugo smer.
1: Že prej ste mi nekako omenili, da nimate preveč radi besede svetovanje. Torej, kaj vi počnete kot terapevt? Kaj li svetujete parom, kako naj vodita svoj odnos, da bo kvaliteten, dober, da bo zadovoljujoč za oba? Ali ju vodite po poti, da sama ugotovita, kaj je tisto, kar potrebujete?
0: Ja. Meni je ljubša beseda kot svetovanje, dajanje na svetu, a ne, pač neko vodstvo, opora, da se lahko na koga naslonijo in s pomočjo ustavljanja, jaz dostkrat veliko ustavljam proces, gremo počas pogledati konkretno, kaj se dogaja, ker recimo padete v nek konflikt, kje se je vse skupaj začelo, kaj je kdo čuti v telesu, kdaj se je neka napetost začela dvigati, ne? Kaj je tisti nek sprožilec, ki nekoga vrže, da tako rečemo, v nek avtomatični odziv, kaj je tisto, kar nekoga zmoti. Tako zelo, zelo počas skušam ustavljati, da rečem sliko, a ne? In mi počas potem prihajamo iz nekih dejanj, ki se vidijo skozi teh čuten, ki so burna, ki so neka jeza, neki tako bruhne ven, ne, in se sproži ta prepir. Počas, ko je dovolj varno, jaz vodim ljudi v neko globino, da tako rečemo, ne? Da pridejo globje v stik s svojimi resničnimi potrebami. Ali pa, če rečemo, ranami navezanosti, ki so tam globoko, ne? In ponovadi so zelo tako ranljive, skrite in ne pridejo na površje kar tako, sploh pa ne sredi prepira, kjer se počutimo zelo ogrožene. In te neke globja, primarna čutenja so ponovadi neka bolečina osamljenosti, kot sva že omenile. Občutek, ne vidiš me, ne slišiš me, strah, ali bo ta odnos sploh preživel, bom ostala sama, bom ostal sam. Take težje ranljive stvari ponavadi potem pridejo ven.
1: Saša Golob, že prejle sem vas vprašala in bom vprašala še enkrat, ali so mogoče predvsem ženske tiste, ki potrkajo na vaša vrata in je kar težava tudi partnerja privabiti v nek tak odnos, v tako reševanje konfliktov oziroma kakšnih napetosti v partnerskem odnosu.
0: Ja, so ženske tiste, čeprav se mi zdi, da se tudi malo skozi leta spreminja ta trend.
1: Se spreminja.
0: Se spreminja.
1: Smo bolj odprti nasploh.
0: Ja, se mi zdi, da je tudi kakšen moški potrka. Ja, zadnje čase je tudi kakšen moški potrka pokliče in se pozanima, kdaj imate prosti termin. Želim stvari izboljšati. Odnos, v katerem sem, ne gre v pravo smer. Mi lahko pomagate. Ja, se mi zdi, da moški so začeli tudi kar precej delati na sebi osebnostno rast. Veliko je zdaj njih moških skupin, podpore. In se mi zdi super, ja, da nismo vedno ženske tiste pobudnice. Uh-huh. Ja, da je tudi na drugi strani pride pobuda.
1: Rada bi vas vprašala, seveda nek stereotip velja. Od starejših pogosto slišimo, da mladi niso potrpežljivi, zato razpada toliko in toliko zakonov, toliko in toliko partnerskih odnosov, da predvsem te potrpežljivosti manjka. Kako vi to komentirate?
0: Ja, jaz ne bi čist posploševala. Ne, potrpežljivost. Res je, da smo danes živimo na način, da je veliko ene izbire, hitrih sprememb. Po drugi strani se mi pa zdi, da ljudje niso več ne obtičijo, tako kot so nekoč zaradi družbenih prepričanj ali pa zaradi ekonomske varnosti. Ne obtičijo v nekih odnosih, ki res niso funkcionalni. Ne? Včasih se mi zdi, da so to pretrpeli celo življenje, pa tudi če je bilo nasilje, tudi če je bil alkoholizem, razne zasvojenosti.

0: so ostali skupaj za vsako ceno. Tega danes se mi zdi, da ni več potrebe, a ne? In če nekdo res vidi, da se je znašel v nekem brezizhodnem partnerstvu, kjer je prisotno nasilje, kot sem rekla, nekakšna zasvojenost in na drugi strani ni niti malo motivacije, uvida za spremembo, je tudi, se mi zdi prav, da se tak odnos zaključi.
1: In tako delujete tudi kot zakonska svetovalka oziroma terapevtka. Tudi vi ne rečete tistemu, ki pride potrkat na vaša vrata, da je treba ustrajati ne glede na vse.
0: Ne, nikakor. Jaz ne želim sprejemati nekih odločitev na mesto drugih ljudi in sprejemati te posledično tudi odgovornosti. Se mi zdi, da se skozi proces ali individualni ali partnerski razčisti nekako to vprašanje, ostati skupaj ali ne. In jaz se pravi z nekim počasnim procesom, pogovorom, zakaj je prišlo do take odločitve, ne? Držim neko oporo in ko pride do neke močne odločitve, jo spoštujem.
1: Saša Golob, kaj je mogoče tisto sprožilno, kar naj par napoti k terapevtu?
0: Ja, včasih me kdo vpraša, kdaj iti na terapijo. Jaz mislim, da je odgovor čim prej, ko začnemo na nek način čutiti, videti, da stvari ne grejo v pravo smer in da nekako ne najdemo izhoda v teh, se pravi, da nastaja nek zid med partnerjama, da se nekaj ne da dogovoriti, pogovoriti, da se neka občutek nemoči v nas veča, da kar ne najdemo nekega izhoda, rešitve in se to nekaj časa dogaja, se mi zdi v redu, da gremo nekam po pomoč, po usmeritev. In če čakamo predolgo, a ne, včasih je to lahko leta, desetletja, je potem tudi treba veliko več časa in truda vložiti, da nekako obrnemo, ne, smer in te ustaljene vzorce, ki so se tako nekako zasidrali v nas, počasi spreminjalo.
1: Še eno vprašanje imam za vas. Če bi morali dati parom en nasvet, ki bi ga lahko začeli, na primer, uporabljati že danes, kaj bi jim svetovali?
0: Ja, jaz zelo rada partnerski odnos predstavim z neko prispodobo. In sicer rečem, če si lahko predstavljate partnerstvo kot neko skrinjico in potem notri mečemo neke žetone, ki so lahko v minus ali v plus, se vedno lahko odločimo oziroma vsak dan znova preverimo, kaj tja notri smo dala. Ne? Ali je to so neki minusi, so mogoče kritika, prepir, umik, nespoštljive besede, besede, ki ranijo, dejanja, ki ranijo. Ali pa na drugi strani dajemo neke žetončke, ki so bolj v plus, pa je neka topla beseda, pohvala, sporočilo, pogrešam te, rad te imam, ki je v tem smislu neko sočutje, povezanost. In potem lahko preverimo, kako polna je naša skrinjica in kaj se tam not nahaja. In je vedno naša odgovornost in odločitev, kako bomo odnos peljali naprej.
1: Saša Golob, hvala lepa za vaše odgovore.
0: Hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Koalicijske sile v Jemnu pod vodstvom Saudske Arabije so izdale poziv k evakuaciji civilistov z območja blizu prestolnice Sana, kjer so izvedle vojaško operacijo. Iz okolice mesta so nato zvečer poročali o eksplozijah. Jemenski hutijevci so v odzivu Rijad posvarili, da se bodo ostro odzvali na kakršnekoli napade na Sano, ki je pod njihovim nadzorom. Za legitimne tarče so označili objekte saudske naftne družbe Aramco. Ruska obveščevalna služba FSB je sporočila, da je na podlagi obtožb vohuninja aretirala japonskega novinarja. Oblasti v Moskvi ga obtožujejo, da je za japonske obveščevalce zbiral podatke o obrambnih zmogljivostih na otoku Sahalin na ruskem daljnem vzhodu, ki leži blizu Japonske. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Kristjana Moja, naj do končne odločitve zadrži izvrševanje prvega, tretjega in petega člena sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav dozeta pravica do glasovanja. Moj, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani, je ustavno pobudo vložil v spravno mrežo za varstvo demokracije. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kužul sta se prvič predstavila domačim navijačem na evropskem prvenstvu v Ljubljani. V 16. finala moških dvojic sta premagala Mađara Adama Sudija in Čabo Andraša s 3-2. Vremenska napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 3-8, najvišje dnevne od 17-20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.